0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Kas mums pasūdys vandenį rupę druską? Kas gintariniai tauriai laisvę girdis kūną? Gal žmogui pavirtusi karti tiesa, gal sopuliai istorijos ir karo dūmų? Žaizda kraujuoja mūsų žemė širdyje, sutrukinėja saulės veidas trokšta gėrio. Bet pasidažę juodą duoną mirtyje mes išdavystėje gyventi ir mirt suspėjam. Varinės maldos dušta laiko varpuose, o nuodėmingus klumdo Dievo meilės kelias ir nerimas po išmaldos skurdžia ranka, skausmingai kiekvienam iš mūsų širdį gelia. Paduok, tėvynę, žmogui duono sudruska ir gintarinė taurė girdik laisvą sielą, nemirti gimė išmaldos vargi ranka, užlovinti ir garbinti tėvynę.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad nors pažeidžiami vartotojai gali pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą, nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Viceministrės teigimu šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, iš jų nuo birželio tik 170. 6 tūkstančiai yra pasinaudoję galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau. Iš viso apie 40% visų šių vartotojų. Seimas sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbui susijusiems su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymų pataisas, kuriomis įpareigojo darbdavius nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi, kad dirbame be leidimo, galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypuose. Geriausia būsto situacija Lietuvoje yra Zarasų, Molėtų ir Anykščių savivaldybėse, parodė atliktas tyrimas. Skelbima, kad vertinant geriausias savivaldybės pagal situaciją būsto rinkoje, buvo remiamasi 11 kriterijų. Tarp jų būsto kaina ir išlaikymo našta, įperkamumas, šilumos kaina, gyvenamasis plotas vienam gyventojui. Tyrimo duomenimis 5 geriausiai įvertintos buvo Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonos savivaldybės, o prasčiausiai Neringos ir Rietavo, Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonos savivaldybės. Taip pat pastebėta, kad didmiesčiuose būsto situacija yra kur kas prastesnė. Lietuvos savivaldybių gyvenimo indeksas surodo, kad būsto kategorijoje Panevėžys bendroje lentelėje rikiavosi 33 vietoje, Kaunas 49, Šiauliai 53, Klaipėda 55, o Vilnius 58. Europos Sąjunga pasiekė naują susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų grąžinimo centrų steigimai. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Jis sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. JAV prezidentas paskelbė apie Izraelį ir grupuotės Hezbollah paliaubas. Pasak Donaldo Trumpo, abi pusės sutiko nutraukti kovas, o Izraelio premjeras pažadėjo nesiųsti karių į Beirutą. Nepaisant šių pareiškimų, naktį Libane įvyko nauji Izraelio pajėgų ir Hezbollah susirėmimai. Benjaminas Netanyahu patikslino, kad kariuomenės smogs taikiniams Libano sostinėje, jeigu kovotojai nenutrauks atakų. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimti sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Dėl suintensyvėjusių Rusijos išpalių, su Rusija besiribojančių rytų Ukrainos, Charkivo regiono pareigūnai nurodė privalomai evakuoti civilius iš kelių gyvenviečių. Regiono gubernatorius pridūrė, kad šis nurodymas bus taikomas daugiau nei 7 tūkstančiams žmonių.
1: Sportas.
0: Lenkijos sostinėje Varšuvoje, trijulių krepšinio pasaulio čempionate, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo antrąją pergalę, 22-20 pranoko Brazilijos rinktinę. Pirmose rungtynėse lietuviai įvelkė Belgiją. Lietuvos vyrų rinktinė pasaulio čempionate varžosi šeštą kartą. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybo pirmajame ketvirtfinalyje. Jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatus 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys bus ryte, didžiąją dienos dalį džiugins saulės spinduliai. Beveik visoje šalyje bus sausa, tik kai kur gali susikaupti vienas kitas lietaus debesis, iš kurio trumpai palis. Pietryčių vėjas šiek tiek sustiprės, labiausiai juntamas jis bus pietvakariniuose rajonuose. Popietę oras išils iki 22-27 laipsnių, tik kuršių nerijoje gali būti kiek vėsiau, apie 20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Dieną temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos!
3: Labas rytas visiems. Su prasidedančia nauja vasaros diena jūs sveikina radijo stotis Pūkas. Sveikinuosi ir aš Eglė, linkėdama puikaus trečiadienio. Štai ir darbo savaitė jau įpusėjo. O ši diena, birželio trečioji, mums atnešė tikrai ne vieną minėtiną datą. Birželio trečioji yra sąjūdžio diena, nes 1988 birželio 3 buvo įkurtas sąjūdžio judėjimas Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje. Ir sąjūdžio susirinkimo metu buvo išrinkti 35 iniciatyvinės grupės įgaliotiniai, kurie turėjo koordinuoti atskirus jau anksčiau susikūrusius įvairius klubus. Ir sąjūdis Lietuvos atgimimo variklis paskatino 1990 metų kovo 11 dieną paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. Taip pat šiandieną yra minima ir pasaulinė dviračių diena. Nebejoju, kad tarp klausytojų tikrai turim mėgstančių važiuoti dviračiais, o kad tai yra naudinga sveikatai, be jokios abejonės, taip ir yra. O pirmieji dviračio prototipai, galbūt nežinojot, buvo pavaizduoti Babilonijos, Egipto reljefuose ir Pompėjos freskuose, taip pat Leonardo da Vinčio užrašuose. O dviračio išradėjų laikomas vokietis Karlas Draisas. Jis 1817 metais savo sumeistrautų balansinių dviračių, kuris dar buvo be pedalų, nuvažiavo iš Manheimo iki Švecingeno. Ir dviratis turėjo du vienodo dydžio ratus, vairo rankenas ir stabdžius. Aišku, po to dviratis ir su pedalais buvo išrastas, o dabar irgi galima pačių įvairiausių dizainų dviračių turėti. Na ir žinoma, mėgautis juo teikiamais malonumais ir nauda. Beje, važiuojant dviračiu būtina laikytis kelių eismo taisyklių. Ir kiekvienais metais pirmąjį birželio trečiadienį yra minima pasaulinė bėgimo diena. O bėgimo dienos metu įvairiais būdais propaguojama paprasta, pigi ir efektyvi fizinė veikla. Jeigu važiavimui dviračiu, tai reikia žinoma dviračio, tai bėgimui kažkokios papildomos priemonės nereikia. Tai tiesiog svarbu būti aktyviems ir kiekvienam žmogui labai svarbu pajudėti tiek savo fizinės, tiek savo psichinės sveikatos labui. Na, o šiandieną savo vardo dieną švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Siunčiam linkėjimus jums ir visiems gražaus, žvalaus ryto.

0: Gero kelio.
1: O vairuotojų šį rytą laukia palankios sąlygos važiuojant, kadangi kelių dangos sausos. Vis dėlto vietomis matomumą gali mažinti migla. O šiuo metu oro temperatūra svyruoja tarp 10 ir 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog didžiąją dienos dalį šiandieną bus saulėta ir beveik visoje šalyje bus sausa, tik nebent kur nekur gali trumpai palyti. O kalbant apie temperatūrą, popietę oras sušils iki 22-27 laipsnių, tik kur šinerijoje bus apie 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė Danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.

0: kartu.
1: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
5: Kad diena prasidėtų išties gerai, skirkime laiko ryto mankštai, jog aktyvi dienos pradžia padeda sukaupti ir daugiau energijos ir geros nuotaikos visai naujai dienai. Taigi nieko nelaukdami, pasimankštinkim.
6: Ryto mankštą pradedam.
7: Kad ir kaip nesinorėtų, kartais reikia.
8: Reikia. Privaloma daryti ryto mankštą kartu su mumis, bičiuliai, ir tas mūsų ratas tik gausėja, bent jau mes tikimės to.
7: Visi stojam į ratuką greitai.
8: Arba eilutę įsirikiuojam gražiai ir pradėkim nuo šypsenų, plačių šypsenų veiduose, taip pat treniruodami ryto sustingusi veidą. Ir žinoma, nusišypsom vieni kitiems, palinkėdami geros dienos. Geros dienos visiems ir žinoma, bičiuliai galvos sukamieji judesiai, pasukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Gerai. Dabar pabandykime lenkti galvą. Į šoną vieną ausimį pasiekim vieną petį, kitą ausimį kitą petį. Truputėlį palaikom palenkę. Gerai. Ir dabar atloškim galvą atgal. Palaikykim taip pat truputėlį. Dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę, lenkdami galvą žemyn į priekį. Puiku. Šaunuoliai, rankos nuleisto žemyn ir sukame pečius dabar pirmin ir atgal. Pirmin ir atgal. Judesi taip pat pakartokime kelis kartus. Smagu ryto mankštelėje visada mums su kolega sportuoti. Galėtų prisijungti mūsų komandą daugiau ir moteriško kolektyvo. Taip pat reikėtų truputėlį tas mūsų kolektyvų moteris prajudinti, man atrodo, kad...
7: Na taip, taip, prie tų puodų ten per daug neprisportuosi.
8: Jo, ten jau per daug tikrai ne. Galima virkštinį variantą daryti prie puodų.
7: Auginti.
8: Taip, jeigu dažnai sėdit prie puodų, tai būtinai sportuokit su mumis rytais.
7: Kad tik tos... ne prie puodų, nes galite išversti kokį.
8: Jo, tai kad kalorijos tos, kurias beragaudamos mielosios moteris pasisavinat į save, sudegintumėt ryte ryto mankštelėje. Gerai, dabar rankos ištiestos į šonus, pečių aukštyje. Ir sulenkiam per alkūnės. Ir pasukim per alkūnės į vidinę pusę. Ir į išorinę. Į vidinę ir į išorinę. Judesi pakartokim kelis kartus. Taip. Jeigu žiovuliukas ima, tai žinokit gerai, miegai įsilaksto. Ryto tingulys jus palieka. Ir dabar rankos kyla aukštyn, suspaudžiam kumščius ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Ir taip pat kartojam judesį kelis kartus. Taip, kad truputėlį turėtų taip per pečius pradėti veršti toksai malonus jausmas. Ir tada rankos krinta žemyn, atpalaiduojam, papurtom pirštukus. Kai visą paburzgiam, traktoriuką padarom. Arė dirva traktoriukas. Gerai, bičiuliai, puiku. Ir rankos ant klubų ir sukame liemenį ratu dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Kelis kartus į vieną, kelis kartus į kitą. Taip, gerai. Esat tikri šaunuoliai. Na, tikriausiai nieks neduos sumeluoti iš klausytojų, kad na, ryto mankštelė tikrai mus pažadina, prabudina, jaučiamės žymiai žvalesni. Ir gerai, užteks dabar sukti liemenį, rankos tiesiai prieš save ištiestus ir keletas pritupimų.
7: Ir viens. Ir du.
8: Na, penkis. Nu, jau šešis. Šešis šiandien jau reikėtų daryti. Nieko tokio, dar porą. Taip, penki.
7: Užteks. Šeši. Super.
8: Šeši. Gerai, gerai, užteks pritupimų, bičiuliai. Ir dabar aukštai kojas keldami pažingsniuokim arba vietoj pabėgim, pabėgiokim. Na, aš...
7: Įtampą nuimt.
8: Taip, nu. Taip, truputėlį ir pajudindami pečius, rankas. Jeigu aukštai žingsniai žingsniuoja, tai pabandykit vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. Labai gerai. Kiekvieną rytą tas keletą minučių mankštos, bičiuliai, jums tik į sveikatą. Tad galite šiek tiek ir praverti langus.
7: Būtinai prasivedinkit.
8: Jo, ir įsileisti gaivos į savo namus. Ir dabar rankos tiesiai prieš save, delniukai. Ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, valio, valio, valio. Esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kiekvieną rytą kartu su mumis.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį trečiadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Nesumokės pinigų už blogai paklotą asfaltą. Reikės perdaryti. Nustačius, kad remontuojamoje Liepų gatvės atkarpoje asfaltas paklotas ne taip, kaip reikalauta, Klaipėdos savivaldybė nemokės už darbus ir reikalauja juos perdaryti taip, kad danga būtų lygi su kanalizacijų šulinių dangčiais. Darbai bus atliekami atkarpoje nuo laivų skersgatvio iki skulptūrų parko, vienoje gatvės pusėje arčiau parko. Ten bus keičiami susidėvėję šulinių dangčiai ir suvienodinamas jų lygis su nauja gatvės danga. Už nekokybiškai atliktų darbų taisymas savivaldybė nemokės. Bus apmokami tik papildomi darbai pagal sutartyje nustatytus įkainius už kvadratinį metrą, pranešė Klaipėdos savivaldybė. Nemokėti už dalį darbų nuspręsta po to, kai vertinus pernai sutvarkytos gatvės kokybę, ji buvo pripažinta netitinkančios savivaldybės keltų reikalavimo. Situacija aiški. Liepų gatvėje paklotas naujas asfaltas netitiko kokybės reikalavimo. Matėme nelygumus, bangas ir tai reiškia, kad darbai atlikti blogai, bei turi būti perdaryti. Klaipėdoje nėra vietos požiūriui. Gal kaip nors tiks. Rangovai privalo laikytis įsipareigojimu, nes kokybė mūsų mieste nėra derybų klausimas. Klaipėdiečiai moka už gerai atliktą darbą, todėl tokio ir reikalaujame. Tie, kurie nesilaikys standartų, rizikuoja atsidurti nepatikimų rangovų sąraše ir prarasti galimybę dirbti Klaipėdoje. Todėl kviečiu nerizikuoti ir darbus atlikti taip, kaip priklauso. Teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Jis anksčiau viešai yra sakęs, kad savivaldybė mokės tik už tokį gatvį remontą, kuris atitinka aukščiausios kokybės reikalavimus, o šulinių dangčiai įrengti lygiai su danga ir nekelia triukšmo. O apie tai rašo Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Iš Vakarų Lietuvos kelkimės į sostinę. Idėjai statyti pirtis Vingio parke kritika, bet savivaldybė tvirta. Naudotis jau galima bus greitai. Vilniaus miesto savivaldybė pristatė naują sumanimą ir rengti šalia Neries Vingio parke visus metus veiksinti pirčių kompleksą. Kaip teigiama, idėja kilo po gyventojų apklausos apie Vingio parko naudojimą, kaip didžiausi trūkumai buvo įvardyti tualetų trūkumas, apleisti pastatai ir ramaus poilsio vietų stoka. Vis dėlto naujasis projektas pasitinkamas ir kritika, kadangi ne visiems vilniečiams atrodo priimtini tokie pakeitimai jautriose gamtinėse teritorijose. Kaip teigia savivaldybė, projektuojama teritorija apima vakarinę Neries pakrantę, palei Vilniaus universiteto botanikos sodą, esamo Vingio parko augintinių paplūdimį, bei teritorija iki regbio ir lengvosios atletikos stadionų. Šiuo metu teritorijoje jau veikia paplūdimis su infrastruktūra, bet kaip teigia savivaldybė, jis stokoja funkcijų įvairovės.

0: ypatingai veiklų šaltuoju metų laiku. Anot sostinės mero Valdo Benkunsko, tokio pirčių komplekso mieste iki šiol neturėjome, todėl ši nauja rekreacinė erdvė praplės veiklų prie upės galimybės ir skatins veikesnį, aktyvesnį laisvalaikį. Darbai planuojami dviem etapais. Pirmiausia, planuojama įrengti 3-4-6 vietų modulinės pirtis ir visą reikalingą infrastruktūrą. Paplūdimyje bus įrengtas vandentiekis, nuotekų ir elektros tinklai, būtini pirčių veiklai. Vilniaus miestas savivaldybė taip pat teigia skelbsinti konkursą, kurio metu bus atrinktas privatus operatorius, įrengsintis kilnojamos pirtis ir toliau vykdysintis pirčių veiklą 3 specialiai paruoštuose paplūdimio vietose. Kartu suplanuota įrengti viešus, stacionarius modulinius tualetus ir dušus, kuriais galės naudotis ir pirčių, ir paplūdimio lankytojai, papildomus suoliukus ir gultus, gelbėtojų poilsio zoną. Projekte taip pat numatytas paplūdimio teritorijos sutvarkymas ir geresnis jos pritaikymas lankytojams. O antrajame etape numatoma įrengti natūralistinio dizaino vaikų žaidimo aikštelę, kuri papildytų rekreacinę teritoriją prie paplūdimio bei sporto ir sveikatingumo zonos. O apie tai rašoma portale 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija susijusi su švietimu. Šią savaitę prasidėjo pagrindinė valstybinio brandos egzaminų sesija. Pirmasis rimtas išbandymas abiturientams buvo lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas, nuo kurio priklauso ne tik brandos atestatas, bet ir galimybės tęsti mokslus aukštojoje mokykloje. Apie egzaminų sesijos pradžią pasakoja Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Pasteiravus, ar egzaminų sesija prasidėjo sklandžiai, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas pripažino, kad reakcijų buvo įvairių. Vieni mokiniai džiaugiasi gautomis užduotimis, kiti neslėpė nerimo. Vis dėlto jis siekia nuraminti abiturientus. Jeigu klauso dar kažkas iš abiturientų, tai yra pagrindinė sesija. Ir aišku, kad kartais atsitinka taip, kad susijaudini. Tai yra pirmas kartas, kada tu rašai tokį egzaminą, būtent lietuvių kalbos ir literatūros. Ir tikrai tikiu, kad jūs parodėte nuo 1 iki 12 klasės, ką išmokote, ir jūs jį išlaikysite. Kalbėjo Šabanovas. Pasakio, statistika rodo, kad didžioji dalis mokinių egzaminus išlaiko ir pasiekia užsibrieštus tikslus. Vis dėlto pasitaiko atveju, kai dėl jaudulio ar kitų priežasčių egzamino nepavyksta išlaikyti, todėl tenka pasinaudoti pakartotinę sesiją. Šiemet abiturientų laukia ir reikšminga naujovė. Anot Šabanovo, pirmą kartą bus galima perlaikyti matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Visada kalbėdavome apie tai, kad matematika yra didelis iššūkis mums visiems. Matyt, ir abiturientai, ir tėveliai, neslėpkime to, visada tikisi, kad bus galimybė įstoti į aukštąją mokyklą, ir ten dažnai prireikia ir matematikos rezultatų. Tai šiais metais bus galimybė pirmą kartą perlaikyti matematiką, būtent egzamino antrąją dalį, kaip ir lietuvių kalbos antrąją dalį, pakartotinėje sesijoje. Teigė jis. O apie tai praneša portalas delfi.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija iš užsienio. JAV kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje, bei savigynos tikslai smogė Irano Kešmo salai. JAV centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teigimus, kad pastarosios kovotojai smogė JAV karinio jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazijai. Iranas paleido keletą balistinių raketų į kaimininės šalius, tačiau ne viena iš jų į numatytos taikinius nepataikė. Sakė JAV centrinė vadavietė, dėl į Kuveitą paleistos Irano raketos nenuskriejo iki tikslo arba subirėjo skrisdamos, o 3 į Bahreino paleistos raketas nedelsiant neutralizavo JAV ir Bahreino oro gynybos pajėgos, pridūrė kariškiai. Kuveito kariuomenė pareiškė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų. Kiek vėliau JAV centrinė vadavietė pranešė, kad dar viena Irano dronų, bandžiusi pulti JAV pajėgos Kuveite banga, nepataikė į numatytus taikinius, o keletas dronų buvo numušta. JAV centrinė vadavietė pridūrė, kad JAV karinės pajėgos taip pat numušė 3 Irano paleistus kovinius dronus, kurie buvo nukreipti į civilius jūrininkus, teisėtai plaukiusius regiono vandenise. Kešmo sala yra įsikūrusi svarbiame Hormūzo sąsiauryje, pagrindinėme Persijos įlankos naftos ir dujų gabenimo kanale, kurį Teheranas faktiškai uždarė nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo karas su JAV ir Izraeliu. Smūgio taikiniu buvo saloje esanti Irano karinė antžeminė valdymo stotis. Operacijos metu, kaip pranešama, nebuvo sužeistas ne vienas JAV karys. O apie šiuos įvykius rašo portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radijas Pukas. Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
2: Aš išeinu!
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškį.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Informacija apie orus.
1: Ir ta informacija tikrai gera šilumos mėgėjams, kadangi laukia šilumos pliūpsnis. Sinoptikai sako, jog šiandieną dangumi plaukios ploni, peršviečiami debesėliai, taigi tai netrukdys mėgautis, kai šiais saulės spinduliais lietaus nenumatoma. Bus šiltas vidutinio stiprumo pietryčių vėjas, o įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį įsivyraus giedri orai, lietaus irgi nenumatoma, vėjas nerims, išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į viso šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus, pūs stiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų jau bus vėsesnė, temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių, vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Astrologai sako, jog ši diena trečiadienis gali būti kiek sudėtingesnis, painesnis. Dėl neatidumo ar informacijos stokos didėja klaidų tikimybė, taigi visose srityse pravers atidumas ir apdairumas. Ir labiau reikėtų saugoti savo sveikatą, asmeninius daiktus, dokumentus, transporto priemonės, o bendraujant vertėtų išlikti kritiškiems ir nepasikliauti pirmu įspūdžiu. Svarbius sprendimus rekomenduojama priimti tik pasitarus su kitais, o dirbant su dokumentais, informacija ar vairuojant būti ypač susikaupusiems. Kalbant apie sapnus, jeigu kažkokie ryškus sapnai šią naktį jūs aplankė, žinokit, kad jie gali turėti simbolinę reikšmę ir išsipildyti gana greitai per artimiausią savaitę. O palankių ženklų šiandien laikoma išvysti vaivorykštę ar netikėtai sušlapti lietuje, o prastesniais ženklais pamesti asmeninius daiktus, susižeisti ar susidurti su netikėtais nesklandumais kasdienėje veikloje. Tai linkim visiems saugios ir sklandžios dienos.

Po 4 minučių eteryje jau ir žinios lygiai 8, o žiniuose sužinosite, kokius pokyčius jau nuo Liepos mėnesio gali pajusti senesnių daugiabučių gyventojai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po jų pratęsime ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Nuo šių metų Liepos 1 dienos senesnių daugiabučių gyventojai gali pajusti tiesioginę finansinę pasekmę. Įsigalios nauja daugiabučių kaupiamųjų įmokų tvarka, kuri reiškia, kad kuo prastesnės būklės daugiabutis, tuo didesnės privalomas kaupiamasis įmokas mokės jo gyventojai. Lietuvoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai iki 1993 metų statytų daugiabučių, kurio didelė dalis šiandien susiduria su nusidėvėjimo problemomis. Nuo šių metų Liepos 1 dienos tokių namų gyventojams gali padidėti kaupiamosios įmokos. Daliai daugiabučių įmokos gali aukti automatiškai, net ir be papildomo gyventojų balsavimo ar pritarimo. Kaune reguliaraus naktinio viešojo transporto artimiausių metų grąžinti neplanuojama. Kauno miestas savivaldybė nurodė, kad anksčiau kursavę naktiniai autobusai buvo panaikinti dėl itin mažų keleivių srautų. Vienu reisu vidutiniškai važiuodavo vos 6-8 žmonės. Šiuolaikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybei ateityje. Lietuvos sporto universiteto rektorė profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžia, kad problema nėra nauja, tačiau jos mastas kasmet tampa vis labiau matomas. Ekspertai sutarė, kad ilgalaikiams pokyčiams būtina atsisakyti fragmentiškų priemonių ir kurti nuoseklę mokslo duomenimis pagristą sistemą. Tik bendromis valstybės institucijų, savivaldybių, mokyklų, šeimų ir visos visuomenės pastangomis galima užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę kasdien judėti, aukti sveikas ir formuoti aktyvaus gyvenimo įpročius visam gyvenimui. Lietuvos turgavietėse, pasirodžius pirmosioms ankstyvosioms bulvėms, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su valstybinė augalininkystės tarnyba ragina vartotojus atkreipti dėmesį į produktų kilmės ženklinimą ir kritiškai vertinti teiginius apie lietuvišką produkciją. Lietuvos daržovio augintojų asociacija informavo atsakingas institucijas, kad šiuo metu tik pavieniai Lietuvos ūkiai jau yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą, todėl šalies ūkiuose užaugintos produkcijos kiekiai rinkoje yra labai riboti. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis sužeistas per JAV ir Izraelio atakas ir viešai nematytas nuo tada, kai pradėjo eiti pareigos, yra gyvas ir vis aktyvesnis. Rubio pareiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus sudarytas, tačiau tvirtino, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, tik tada sankcijos būtų panaikintos. Rubio teigia, kad Teheranas privalo sutikti vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Pagrindinė Persijos įlankos naftos ir dujų laivybos kanalo. Jungtinėms valstijoms, apkarpius Ukrainos nevyriausybinio organizacijų finansavimą, skaičiuojama, kad tai jau paveikė apie pusę iki šiol Vašingtono remtų programų, tarp jų ir Rusijos karo nusikaltimus, dokumentuojančios ar pagrobtų vaikų ieškančios organizacijos. Ir nors kitas didelis donoris, tarp jų Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė, tikina ir toliau pasiryžusios užtikrinti teisingumą, prarasta Vašingtono pagalba bus nelengva kompensuoti. Sąjungininkai turi suvokti, kad Ukrainos narystė NATO yra ne tik tikslingas sprendimas saugumo požiūrio, bet ir ekonomiškai naudinga ateities modelio forma visai Europai. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis akcentavo, kad tarptautinė bendruomenė turi ne tik nustatyti būsimų susitarimų su agresoriumis sąlygas, bet ir aiškiai suprasti reagavimo mechanizmus jų pažeidimo atveju. Vokietijos gynybos milžinė Rheinmetall pranešė pasirašiusi 5,7 milijardo eurų vertės sutartį dėl ginkluotės tiekimo Rumunijos ginkluotosioms pajėgoms. Tai yra didžiausias pastarojo meto bendrovės tarptautinis kontraktas. Rytiniame alijanso flange esančio šalies kariuomeniai bus parduota beveik 300 kovos mašinų, oro gynybos sistemų, šaudmenų, taip pat karinių laivų.
1: Sportas.
0: Kėdainių Nevėžis paskolų klubas pratėsė sutartį su gynėju Nedu Montvila. 23 metų 194 cm ūgio lietuvis. Kėdainių ekipa atstovauja nuo 2024 metų. Varšuvoje vykstančiame pasaulio čempionate skambi pergalė savo pasirodymo pradėjusi Lietuvos moterų trijulių krepšinio rinktinė, vėliau patyrė skaudžią nesėkmę prieš vienos turnyro favoričių. Mūsiškės rezultatu 12-21 krito prieš Prancūzijos nacionalinę komandą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys bus ryti, didžiąją dienos dalį džiugins saulės spinduliai. Beveik visoje šalyje bus sausa, tik kai kur gali susikaupti vienas kitas lietaus debesis, iš kurio trumpai palis. Pietryčių vėjas šiek tiek sustiprės, labiausiai juntamas jis bus pietvakariniuose rajonuose. Popietę oras sušils iki 22-27 laipsnių, tik kur šinerijoje gali būti kiek vėsiau apie 20 laipsnių. Naktį ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Dieną temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Jaukus, gamta ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
1: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eiseną nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
3: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių. Pasidomėkime naujienomis iš sporto pasaulio. Kalbant apie Ispanijos krepšinio lygą, čia atkrintamosios prasidėjo kiek netikėtų rezultatų. Ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių į priekį 1-0 išsiveržė Tenerifės La Laguna krepšininkai, kurie išvykoje 98-97 palaužė Madrido Real ekipą. O Lietuvos moterų krepšinio rinktinio žaidėja Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Oficialiai pranešama, kad 19-metė krepšininkė atstovaus Virdžinijos universiteto komandai. Beje, pastarąjį sezoną Aukštikalnytė praleido Vilniaus kibirkšties komandoje. Pasaulio disko metimo rekordininkas Mykolas Alekna, kaip žinia, prieš kiek daugiau nei 2 mėnesius pranešė patyrę sunkią traumą. Tada lietuviai plyšo krūtinės raumuo ir jam prireikė operacijos. New Yorko sporto medicinos instituto ekspertai teigia, kad Alekna po tokios traumos geriausiu atveju atsistatys per 6 mėnesius. Tačiau šią savaitę jau skelbiama, jog Alekna sutiko dalyvauti deimantinės lygos etape Jungtinės Amerikos valstijose ir jis vyks jau Liepos 4 dieną. Kai nuo Lietuvio patirtos traumos bus praėję nepilni 4 mėnesiai. Kalbant apie futbolą, pasiruošimą 2026 pasaulio futbolo čempionatui tęsianti Belgijos rinktinė išjukoje pasiekė užtikrintą pergalę. Draugiškose rungtynėse Belgijos rinktinė rezultatu 2-0 palaužė Kroatijos nacionalinę komandą.
1: Radio stotis Pukas. A crowd's a mat for celebration.

gerą gerą gerą gerą. Na, o dabar visi kartu. Gerims vyrams gerą gerą gerą gerą gerą gerą. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Gerims vyrams gerą gerą gerą gerą gerą gerą. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri vyrai gerą gerą gerą gerą.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
4: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai.
6: Nauja diena atneša ir naujų galimybių, iššūkių, netikėtumų. Taigi, ką apie tai sako žvaigždės metas šiandienos horoskopams? Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien jūsų viduje gali atsirasti daugiau drąsos, aiškiau pasakyti, ko nebenorite toleruoti savo gyvenime. Pokalbis apie darbo, mokymus ar naują veiklą gali paskatinti rimčiau galvoti apie pokyčius artimiausiais mėnesiais. Vertėtų nepriimti sprendimų vien iš emocinio impulso. O jaučio emocijos šiandien gali būti jautresnės nei prastai, todėl stipriau reaguos į kitų žmonių elgesį. Daugiau dėmesio gali pareikalauti bendri finansai, skolos, dokumentai arba netikėtai iškelęs išlaidų klausimas. Dviniai, ši diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti, ieškoti naujų idėjų ar aktyviau įsitraukti į aplink vykstančius procesus. Susitikimas, žinutė ar net trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją. Vėžys, vidinis nuovargis gali priminti apie poreikį mažinti tempą ir mažiau reaguoti į kiekvieną išorinį dirgiklį. Diena gali atnešti daugiau smulkių rūpišių, susijusių su buitimi, vaikais ar atidėliotais darbais. Pravartu palikti daugiau vietos poilsiui ir nesistengti visko kontroliuoti vienu metu. O liūtų viduje gali stiprėti noras, aiškiau parodyti savo nuomonę ir mažiau taikytis prie kitų žmonių spaudimo. Pokalbis apie kūrybą, vaikus, santykius ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą. Vertėtų vengti per didelio kategoriškumo bendraujant. Mergelės. Ši diena gali stiprinti poreikį labiau pasirūpinti namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimais. Vienas pokalbis su artimu žmogumi gali priversti kitaip pažvelgti į ilgiau besitęsiančią situaciją. Vertėtų mažiau kritikuoti save dėl to, ko šiuo metu negalite pakeisti. Svarstyklės. Vidinis noras aiškiau išsakyti savo poziciją gali būti stipresnis nei įprastai. Žinutės, skambutis ar net trumpas susitikimas gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną santykių ar darbo klausimą. Vertėtų vengti pažadų, kurių vėliau būtų sunku laikytis. Skorpionai. Emocinės jautrumas gali būti stipresnis, todėl kai kurios situacijos atrodys asmeniškesnės nei yra iš tikrųjų. Finansiniai klausimai arba pokalbis apie atsakomybės gali pareikalauti daugiau kantrybės ir racionalumo. Šauliai, jūsų viduje gali atsirasti daugiau aiškumo, kurie kryptimi norite judėti toliau. Vienas pokalbis apie ateitį, kelionę, darbą ar santykius gali paskatinti drąsiau priimti sprendimą, kurį ilgiau atidėliojote. Vertėtų daugiau pasitikėti savo patirtimi ir mažiau blaškytis tarp svetimų nuomonių. Ožiaragis. Ši diena gali skatinti daugiau galvoti apie poilsį, emocinį balansą ar poreikį atsitraukti nuo triukšmo. Situacija darbe ar santykiuose gali parodyti, kad ne viską reikia išspręsti tą pačią minutę. Vertėtų palikti daugiau laiko vidiniam susidėliojimui. Vandeniai. Jūsų viduje gali stiprėti noras daugiau bendrauti, ieškoti naujų žmonių ar kitokio požiūrio į dabartinę situaciją. Draugo, kolegos ar bendraminčių žodžiai gali paskatinti kitaip pažvelgti vieną ilgiau įsitęsusį klausimą. Ir žuvis. Šiandien vidinis jautrumas gali stiprėti, tačiau kartu atsiras daugiau aiškumo dėl svarbių ilgalaikių tikslų. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar ateities planus gali paskatinti rimčiau pažvelgti į savo prioritetus. Pravartu mažiau abejoti savimi ir nebandyti visiems įtikti. Taigi tiek prognozių šiai dienai. Visiems sėkmingo trečiadienio.
5: Horoskopai.

0: automobiliai, žemės ūkio technika, gyvuliai, įvairios paslaugos ir dar daugiau. Visa tai radio turgelyje. Taigi metas jį ir pradėti, galbūt išgirsit šiandien tai, ko ieškote. O jeigu patys turit skelbimą, kuriuo norit pasidalinti, irgi skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Metas prekiauti ir turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę 2 hektarai 48 arai su tvenkiniu. Tvenkinis sudaro apie 20 arų, įžuvintas, yra miškelės nedidelis 2-3 arai. Taip pat ribojasi su vieškeliu, elektros šalia. Teka upelės, yra užtvanka, nuo užtvankas galima išplaukti ir į ežerą, 100 metrų ir ežeras. Gelvanės ežeras, apie 8 hektarų. Taip pat dar turim parduoti 25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų pravažiavęs ir su padargais parduodam, arba atskirai be padargų, padargai būtų vokiška šienapija 2 metrai pločio, bulvekas, krūgas yra dar. Turim dar parduoti malkoms pervežti vienašės traktorinės priekabos rėmas, apie 3,5 metrą ilgę, dar turim parduoti žolės bulvienų smulkintuvą. Tai jis tinkamas daugiau prie japoniškų traktoriukų. Mažės 1,2 metrą pločio. Turim dar parduoti 10 metalinių pakopų laiptams. Laiptų pakopas yra naujas, 80 cm ilgė, 25 cm pločio. Ir dar turim parduoti obolių tarkavimą, agregatą mašiną vadinamą. Tarybinių laikų, labai greitai malo, trifazė yra elektra. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, viso geriausio. Pakartosiu Liudo iš Širvintų kontaktinį numerį 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas ir iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galasuvą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kluoną nugriuvimui, garus statybinės medžiagos, elektrinę siuvimo mašiną, stalą su sulais pavėsiniai ir mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Prienų rajono numeris 06 75.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Onutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti spintelę 6 lentynėlių, rudos spalvos ir tik tai kaina 25 eurai. O palova neįlinė, rudos spalvos, galai reguliuojasi, 100 eurų, pinigų medį, kaina sutartinė, labai daug atvedė man pinigų. Dabar galiu perlėsti kitam žmogui.
0: Taip.
1: Apvalus stalą, juodos spalvos, labai dailus, 30 eurų. Dar yra du čiužiniai. Ilgis 2 metrų, vieno plotis 90 cm, kito plotis 1,20 m. Ir mano telefonas 068-37-37-15. Dėkoju.
0: Taip, ačiū Jums už skelbimą. Sėkmės prekiaujant. Susidomėjusiems pakartosiu Onutės iš Kauno numerį 06-837-37-15.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų. Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų dydžio su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statyti nei projekto, nei leidimo nereikia. Atvežam, pastatom ir galit vasaruoti gyventi. Parduodu įvairių rūšių sausas, skaldytas, malkas. Tai būtų uosio, beržas ir mišrios malkos. Parduodu įvairius grūdus. Tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Parduodu 6 hektarus stataus miško su žeme. Dėl visko teiraukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Nikodemo iš Babtų numerį 06-98-75-205.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Vasaros darbai, gerbūvio aplink namą darbai, vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu, aplink nuosavą namą įrengiam automatiniu būdu žolę vėją laistyti. Nereikia tampyti šlangus, laistyti vėją. Taip pat turim parduoti labai didelį grilį, 3 metrų. Galima kepti šašlykus anglim mėsą. Taip pat prie jo dar jungiasi ir dujų balionas. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukį. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, priekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat priekiam sofom, lovom, foteliais. Mėsos malimo mašinom mėsmalim, duinėm elektrinėm biryklėm, lovo šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū už skelbimą. Geros dienos.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 13 4.

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-ąją. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Kauno apskrityje parduodama sodyba. Smulkesnė informacija telefonu 0620 35 532. Kartojame telefoną 0620 35 532.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superko įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairių su įvairiais defektais, apleisti, nevažiuojantys, surūdyje, be techninių apžiūrų. Perku ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius, ar su minimaliais defektais. Automobilius perku ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius. Taip pat labai ieškome automobilio visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkių techniką. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, žuliapjuvės, traktoriukus. Automobilinės priekabas. Dirbam visoje Lietuvoje, be išeiginių dienų. Atvykstame, apžiūrime, sutariame kainą. Dokumentus sutvarkome tvarkingai, nuvežame žmogų į regitrą, regitoje sutvarkome dokumentus ir parvežame žmogų namo. Atsiskaitome grinaisiais. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 48 567 62. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimo turinį.

0: Turi mus skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame šiuos darbus. Sklypo arba sodybo aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Kartu lankstymas šaliuzinius tvarų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti gerimą vandens šulinio dangtį, jį nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šešlikinę storomis sienelėmis ilgai tarnausiams. Galiu padaryti nerūdinčią plieno grotelės kepsniams kepti su rankinėlėmis. Šiuos užsakymus įvykdysiu savaitės bėgį. Dirbame pietų Lietuvoje, galime atvykti į vietą su savo įranga atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliaklė galime sukalti kuolus aptvarams, jei reikia ir aptverti. Taip pat galim padėti nupirkti medžiagas palankesnėmis kainomis. Ir mano telefonas bus 06 84 566 00. Ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū visiems, gražios vasaros, iki.
0: Ačiū jums irgi, gražios vasariškos dienos. Ir dėl atliekamų darbų galite susisiekti su klausytojų iš Alytaus šiais numeriais 06 84 566 00 arba kitu numeriu 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Vladas paskambino iš Alytaus rajono.
0: Taip, klausom.
1: Turiu parduoti kaimiškų kiaušinių laisvai laikomų vištų. 10 vienetų kainuoja 2,40 €. Telefono numeris 06-289-3130. Ačiū labai, viso geriausio.
0: Ačiū, iki malonaus. Ir susidomėjusiems su naminiais kiaušiniais, pakartosiu Vlado kontaktinį numerį 06-289-3130.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpusų, žemės freza akėčios, elektros stotelės benzininį Honda variklį, žoliapės benzininį Honda variklį, automobiliui UAS-3303 platformai tentas, tepalas surblys ant ŠA50. Priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 0674-185-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 0674-185-46.

0: O kasgi dabar skambina, labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu skelbimu ką paduoti.
0: Taip, prašom. Man,
1: mano telefonas 806-687-62-918. Parduodu. Taip. Mišres malkas rasteliais apie 30 ermetrių. Vieno ermetrio kaina 35 eurai. Pirties drebuliniai gultai, klevo vidaus dailylentės 8 kvadratai, klevo uosio laiptams pakopos, duonos kepimui sraigtinė maišyklė 100 litrų, nerūdinčio plieno cilindrės formos talpos po 100, o kitos po 250. Trijų sūlų overlo karusų gamyba, nerūdinčio plieno kreuklės. Ačiū už skelbimą, sėkmės.
0: Ačiū, sėkmės ir jums palinkėsim prekiaujant. Klausytojo numerį kartoju 06-87-62-918.
2: Radio Turgelis.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Film man siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliškai nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairius variantai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, įvairius traktoriai, vilkikai. Taip pat domina įvairius žaliasis traktoriukai. Taip pat domina motociklai, keturračiai motociklai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Jei kažką turit pasiūlyti, skambinkite šituo numeriu. 06 36 1 2 8 3 1. Ačiū geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu numerį 06 36 1 2 8 3 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Žemaitijai trukdų garždai. Garžduose parduodam seno statybos kotedžą su per du aukštus. Yra garažas, yra šiltnamis, yra sodas ir su atskiru įėjimu, ir šildymas, ir dujinis pačiam Garždų mieste. Garždų mieste turim parduoti. Ir parduodam dar žemės sklypą prie Dauparų 2 hektarus 40 arų. Kas nori skubiai pirkti, parduodam. Žemės paskirties 2 hektarai 40 arų. Ir mūsų telefonas 06 12 35 88 6. Kartuoju telefonų numerį 06 12 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 88 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitijas, trukdo. Taip, parduodu motociklo Ural variklį. Priedu pridedu pavarų dėžį. Taip, toliau būtų dviejų ašių traktorinė puspriekabė, savivartį, verčiai 3 pusės. Kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Ant lingių stabdžiai oriniai. Dokumentai, registracija, viskas tvarkinga. Padangas aukštų spaudimų su C raidė išmatavimai 195, 75 ir 16. Maskvičiaus lingis 2 vienetai. Volvo 24 lingi 1 vienetas. Motociklų iš vairo su trosais. Dvi elektrinės radijas senų metų rusų vaikų Ural ir Sirius. Šone yra plokštelių grūtuvai. Abi radijas kainuoja 30 eurų. Visureigi Hyundai Santa Fe 2020 dizelis 2.2 variklis 147 kW. Odinis vidus pirkta Vokietijoje iš Hyundai autocentro parduotuvės. Ir mano telefonas būtų 0646171192. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums.
0: Ačiū jums ir Gentanai. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0646171192.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kamilai Juozas iš Kėdainių.
0: Klausom.
1: Visoje Lietuvoje superko įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekšvas. Gali būti daužtis, surūdijas, su įvairiais defektais, angliškai tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairūs džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jums MTZ, 150 ir įvairūs vakarietiški bei japoniški traktoriai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius įvairius motociklus, žoliapjės traktorikus, ekskavatorius, tralikus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Taip pat nupirkime žemės dirbimo frezą, bulvių kasamąją, bulvių sodinamąją, bulvių agatuvą. Taip pat nupirkime nenaudotų tvoros tinklo. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

Jau artėja 9 valanda, padarykime pertrauką radijo turgelėje, netrukus eteryje žinios, o po jų sugrįšim prekiausim toliau. Šiandien radijo turgelis vyks iki 10 valandos. Likit kartu!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą, miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išaugs apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Seimo sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbui susijusiams su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymo pataisas, kuriomis įpareigojo darbdavius nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai, vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi, kad dirbama be leidimo, galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypuose. Geriausia būsto situacija Lietuvoje yra Zarasų, Molėtų ir Anykščių savivaldybėse, parodė atliktas tyrimas. Skelbiama, kad vertinant geriausias savivaldybės pagal situaciją būsto rinkoje, buvo remiamas 11 kriterijų. Tarp jų būsto kaina ir išlaikymo našta, įperkamumas, šilumos kaina, gyvenamasis plotas vienam gyventojui. Tyrimo duomenimis 5 geriausiai įvertintos buvo Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonos savivaldybės, o prasčiausiai Neringos, Rietavo, Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonos savivaldybės. Taip pat pastebėta, kad didmiesčiuose būsto situacija yra kur kas prastesnė. Lietuvos savivaldybių gyvenimo indeksas rodo, kad būsto kategorijoje Panevėžys bendroje lentelėje rikiavosi 33 vietoje, Kaunas 49, Šiauliai 53, Klaipėda 55, o Vilnius 58 vietoje. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80% šių šalių eksporto. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimai pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymai renginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomas išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Europos Sąjunga pasiekė naują susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų grąžinimo centrų steigimai. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymą leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Jis sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. Dėl suintensyvėjusių Rusijos išpolių su Rusija besiribojančių rytų Ukrainos Charkivo regiono pareigūnai nurodė privalomai evakuoti civilius iš kelių gyvenviečių. Regiono gubernatorius pridūrė, kad šis nurodymas bus taikomas daugiau nei 7000 žmonių.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte kvalifikacija įveikusi 33 Iveta Dapkutė per 69 minutes 1-6-3-6 pralaimėjo antrąjį pagal skirstimą tenisininkį iš Pietų Korėjos. Dapkutė pelnė 3 vienetų reitingo taškus. Arminas Urbutis paskelbė, kad baigė profesionalaus krepšininko karjerą. 40 metų 206 cm ūgio kaunietis nuo 2023 rungtyniavo Ispanijos ir Italijos žemesnėse lygose. Ir apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, bus saulėta, pušiltas vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas nerims, išliks pietryčių krypties. Naktį temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesnė debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus, pūsti prokas pietryčių vėjas. Rytoj dieną temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių, vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: greita ir patogu.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Girdėjote reklamą.
0: Radio

0: 9:00 ir 14 minučių šalyje. Labas rytas dar kartelį visiems, sveikinuosi ir su tais, kurie dabar prisijungėte. Jeigu mėgstate gerus pasiūlymus, radio turgelis kaip tik jums, nieko nelaukdami prikiausime ir šią valandą, o jeigu norite ir savo jūs skelbimu pasidalinti, skambėkite studiją telefonu 0900 45 005. Iš karto turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, keli skelbimukus. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malkas, pjauna žolę, dirba vienadienius darbus. Ir gal kas gali padovanoti šuniuką jauną, Klaipėdos apsirdy privažiuočiau. Ir nuomoju kambarį, antram aukšte su balkonu, visi privalumai. Plikiai Klaipėdos rajonas, kaina sutartinė. Ir telefonas būtų 06 709 9011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Vytauto numerį 06 709 9011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Čia iš Šiaulių Antanas.
0: Klausom. Antanai, išjunkit radiją, tada galės atskelbti, gerai? Ačiū.
1: Turiu parduoti mechanines žirklės kerpamas skardai iki 4 mm. Ir dar turiu valtę, kaip ją naują, guminę valtę, dvi vietę. Ir viskas bus, telefonas mano 370-618-71-658.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir gero pardavimo.
1: Ačiū, visą gerą.
0: Iki malonaus. Pakartosiu Antano numerį 06-18-71-658.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Remigijus, Kupiškio rajonas.
0: Taip.
1: Parduodami įvairūs grūdai. Parduodama kūro talpa, telpa 900 litrų metalinė. Parduodamas bent apjūklas drūžba, gal dar ką nors domintų. Taip pat parduodama elnio ragai, labai gražūs. Ir mano telefono numeris būtų 0612-67587. Dėkui visiems geros ir sėkmingos dienos.
0: Ačiū, gražaus trečiadienio ir jums palinkėsim. O Remigijui iš Kupiškio rajono skambinti galit numeriu 0612-67587.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas skambina klausytoje iš Kauno? Kaune yra Žaliakalnyje parduodama dalis namo, mūrinio namo. Bendras plotas 42, kambariai 16, 12, virtuvė 10, tualetas vonia kartu. Yra šildymas gamtinėmis dujomis. Žemės yra beveik 2 arai ir kaina būtų 52 tūkstančiai eurų. Ir telefonas mano Kaune 0671588877. Labai dėkoju, skelbimą.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojos iš Kauno numeris 06 71 58 887.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai. Dar turime kelias laisvas vietas. Kelionė birželio 6 dieną į Jūrmalą prie jūros. Babitės rododendrų parką, Naumokų pilį. Lydės gidas. Išvyksime 7 valandą iš Kauno nuo prekybos centro Savas. Galime paimti pakelį pakeleivius. Nuo 9 forto Kėdainių, Panevėžio krypties. Senjorams taikome nuolaidą, tik 80 eurų, kitiems 85. Viskas įskaičiuota ir keliaujame be rūpesčių. Kelionė pilna žiedų, vasaros nuotaikos, gražios jūros, bendrystės, dainų ir muzikos. Laukia jūsų. Skambinti telefonu plus 370-652-241-79. Ačiū.
0: Taip, ačiū jums. Sėkmės. O norintiems keliauti draugę, pakartosiu numerį 06 522 41 79.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas Zūkija. Parduosiu naują medinę valtį. Ir numeris 6 8 0 9 9 1 6 1. Geros dienelės.
0: Ačiū, jums irgi gero trečiadienio. Pakartosiu susidomėjusiems skelbimu Jono iš Dzūkijos numerį 06 80 99 161.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Ačiū. Turgelis.
0: Taip, radio turgelis.
1: Noriu parduoti nerūdinį plieno vamzdžius.
0: Kur jie randasi?
1: Ir medžio apdirbimo stakles. Su visa įranga.
0: Taip.
1: Būtų telefonas 0687-393-61.
0: O iš kur skaminat?
1: Čia Kauno rajonas, Rimgaudai.
0: Supratau, ačiū už skambutį, sėkmės prekiaujant. Klausytojų iš Kauno rajono numerį pakartosiu 06-87-39-361.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas pas tave?
1: Norim skelbimą įdėti.
0: Gerai, prašom.
1: Teikiam paslaugas, kur yra. Darom sultas, o visą Lietuvą. Valandinį įkainių, valandą 20 eurų, bet yra išskirtinės sąlygos. Sąlygos yra tai, kad pats užsakovas jam mikroautobusą, krovininį, pervežti jo siuntą, ir vienos vietos sakytą, nuvažiuot paimti ir pristatyti jam. Jo namus nurodyti adresu. Moka kelių mokestį, žinoma, kokį tą mikroautobusą reiksim. Jeigu didesnis 9 eurų kelių mokestis, jeigu mažesnis yra 7 eurų. Ir apmoka kūrą, išlaidas. Noma yra... Mikroautobuso nama yra 12 eurų. Parai. Už parą 12 eurų. Kurį, sakim, iš pradžių viską sumoku aš, atvažiavus pas klientų, pasirašęs sutartį, pristačius prekes, pinigai turi būti gražinti atgal į banko sąskaitą. Viskas sumakas. Kas išėna, patikimas faktūras, išlaidas, kiek užkūra, kiek viską bus sumokėta, viskas yra gražinama. Toliau teikiam paslaugą, valymo paslaugą, tai valom bušus, laikinės, skrepus išvalom, vidaus patalpas. Išnešam šiukšlės, galim nueiti į parduotuvę, paimti prekių, apipirkti žmogų, parnešti maistą, gėrimo ar kitko, ko reikia. Tai irgi taip pat tas yra skaičiuojamas pagal nueitus, nuvyktus kilometražus. Kilometro atstumas miesto ribose yra 20 centų, užmiesčio ribose yra 40 centų už kilometrą skaičiuojama. Jeigu viršytų kilometražą, 100 kilometrų atstumas įtymas, jeigu nu, mano buvimo vietos, mano namų būtų daugiau kaip 100 kilometrų, tada įkainis mažėja kilometražą. Po to, sakykim, teikiam lauko valymo paslaugas irgi taip pat teritoriją sutvarkam, išvalom, šiukšlę surinkam. Horizonto paslauga yra tvarkymo. Horizontas tai yra medžių genėjimas, šakų, su sodu sutvarkymas, genėjimas, šakų, krūmo, gyvatorių, apdailinimas, apgenėjimas. Teikiam taip pat muzikos scenos paslaugą, tai vakaronės pravedam. Renginius visokius linksminam užsakovus balevotojus. Tai galima ir kokiam jubiliejui, vestuvėse groti, dainuoti, vakarą pravesti renginio. Galim krištynuose, nu, įvairiuose baliuose ir šventėse. Po to, sakykim, dar teikiam tokią paslaugą kaip senų baldų remontas priežiūra. Ateity teiksim paslaugą, naujų baldų remontą, tas gamybą, gaminsim naujus baldus. Taip pat dalinai teikiam paslaugą, santechninę paslaugą, tai galim kranus pakeisti, galim suremontuoti, galim naują kanalizaciją pajungti išvedžius, galim dušus surinkti, pastatyti, pajungti prie vandentikį, galim vandentikį pravesti, vamzdžius viskas sukeisti, sumontuoti, sudaryti. Tai va, tokias paslaugas teikiam. Ir būtų... telefono numeris plus 3706 75 20 642. Ačiū.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu numerį 06 75 20 642. Primenu, kad radio stotis neatsako į skelbimo turinį, taigi būkit atidus. Jau artėja pusė dešimtos, taigi netrukus eteryje žinios, o po jūsų grįšim. Primenu, kad radio stotis neatsako į skelbimo turinį, taigi būkit atidus. Jau artėja pusė dešimtos, taigi netrukus eteryje žinios, o po jūsų grįšim į radio turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Darbo užmokesčio atotrukis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regiono pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje bei individualių įmonių sostinės regione buvo 2808 eurai, o vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2349 eurus. Trečiadienį pranešė valstybės duomenų agentūra. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, o mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, o mažiausiai Marijampolės apskrities darbuotojai. Kaune reguliaraus naktinio viešojo transporto artimiausių metų grąžinti neplanuojama. Kauno miestas savivaldybė nurodė, kad anksčiau kursavę naktiniai autobusai buvo panaikinti dėl itin mažų keleivių srautų. Vienu reisu vidutiniškai važiuodavo vos 6-8 žmonės. Lietuvos turgavietėse, pasirodžius pirmosioms ankstyvosioms bulvėms, valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kartu su valstybinė augalininkystės tarnyba ragina vartotojus atkreipti dėmesį į produktų kilmės ženklinimą ir kritiškai vertinti teiginius apie lietuvišką produkciją. Lietuvos daržovių augintojų asociacija informavo atsakingas institucijas, kad šiuo metu tik pavieniai Lietuvos ūkiai jau yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą, todėl šalies ūkiuose užaugintos produkcijos. Kiekiai rinkoje yra labai riboti. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliamą 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma, tačiau technika turėjo sugrįžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai tikisi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitąmet. Sąjungininkai turi suvokti, kad Ukrainos narystė NATO yra ne tik tikslingas sprendimas saugumo požiūriu, bet ir ekonomiškai naudinga ateities modelio forma visai Europai. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis akcentavo, kad tarptautinė bendruomenė turi ne tik nustatyti būsimų susitarimų su agresoriumi sąlygas, bet ir aiškiai suprasti reagavimo mechanizmus jų pažeidimo atveju. Ja, valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis, sužeistas per JAV ir Izraelio atakas ir viešai nematytas nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas, yra gyvas ir vis aktyvesnis. Rubio pareiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus sudarytas, tačiau tvirtino, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, tik tada sankcijos būtų panaikintos. Rubio teigia, kad Teheranas privalo sutikti vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį, pagrindinį Persijos įlankos naftos ir dujų laivybos kanalą. Jungtinėms valstijoms apkarpius Ukrainos nevyriausybinio organizacijų finansavimą, skaičiuojama, kad tai jau paveikė apie pusę iki šiol Vašingtono remtų programų, tarp jų ir Rusijos karo nusikaltimus dokumentuojančius ar pagrobtų vaikų ieškančius organizacijos. Ir nors kitos didelės donorės, tarp jų Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė, tikina ir toliau pasiryžusios užtikrinti teisingumą, prarasta Vašingtono pagalba bus nelengva kompensuoti.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų krepšinio rinktinio žaidėja Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Pranešama, kad 19-metė krepšininkė atstovaus Virginijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną jį praleido Vilniaus kibirkšties komandoje. Ispanijos krepšinio lygos atkrintamosios prasidėjo kiek netikėtų rezultatų. Ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių į priekį 1-0 išsiveršė Tenerifės La Laguna krepšininkai, kurie išvykoje

0: 98-97 palaužė Madrido Real ekipą. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, lietaus nenumatoma, bus šiltas vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus giedrių orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktį temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūs stiprokas pietryčių vėjas. Dieną temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.
1: Radio

0: 7 minutės po pusės 10. Po žinių sugrįžtame radio turgelį, kur vieni parduoda, kiti ieško, treti jau derasi. Taigi, jeigu norite ir jūs prisijungti, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia skambina Vida iš Šiaulių. Norėtume nupirkti pusę namo Šiauliuose. Ir mano numeris yra 06-2327-502. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, sėkmingo pirkimo. Klausytoje Vida, jeigu turit pasiūlyti pusę namo Šiauliuose, galit susisiekti 06-23-27-502.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują galingą elektrinį malkom pjauti vokiečių gamybos, naują galingą benzininį grandininį pjūklą, taip pat vokiečių gamybos, naują lapų žalies surinkėją, rankomis stumiamą, su ratukais yra didelis bunkeris, naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti, yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, taip pat du akumuliatoriai, pakrovėjas, ir naują vienarankę akumuliatorinį pjūklelį smulkesniems darbam, šakom genėti, yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū, labai geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Antano iš Kauno numerį 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiavė A klasės lauką ir vidaus durimis, atveriame ir nusimų vartų automatiką elektrinėmis gervėmis automobiliams, kralams ir tasarėms, gamintojas Vokerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, prabūniniai garažo vartai įvairių išpatavimų ir spalvų. Pagal klientų pageidavimą, meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 2 0 0 6 8. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu numerį 06 84 2 0 0 6 8.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda – padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

klausytojas parduoda Romanovo ir Tekselio veislės savytės auginimui ir erikus pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06 43 05 477. Kartojame telefoną 06 43 05 477.

skambina klausytojas, labas rytas. Alio, labą rytą. Laukiam skambučių, primenu studijos telefono numerį 0905 405 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Juozas iš Varėnos.
0: Klausom jūsų, Juozai.
1: Taip, parduodu. Ilgaamžį traktoriuką, DT20, yra atsarginis variklis. Viena šia priekaba prie jo, dvi vagį plūgą tam traktoriukui. Kultivatorių užgrėbiamas plotis 3 metrai, valties variklį Veterok 8, Nissan Almera ratlankius 5 skylių R15, nauja vyriška dviratį, motociklo iš nauja grandinė ir posūkius. Motobloka plūga sodininkui, metalinį sandėliuką, nauja 5 kW 3000 apsukų elektros variklį, rusišką gerą betonmaišę su elektros varikliu, žieminės padangas su diskais komplektas, 185 ant 65 R14. Štai tiek ir mano telefonas 06151614. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums už tokį gausų skelbimą. Pakartosiu Juozui iš Varėnos kontaktinį numerį, nespėjusiu Jums susirašyti 06151614. 4, 2, 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai.
0: Taip.
1: Parduodu kultivatorių 4 metrų, kumelaitė 3 metų, žeimerį su traktoriu sukama. Mano telefonas 06 05 86 6621. Dėkojom.
0: Taip, ačiū skambutę. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06 05 86 6621.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du tvarkingus automobilius iš Vokietijos. Tai būtų Fortes Max, vienas 28 metų, kitas 12. Abu du dizeliai ir abu du automatai. Labai gero stovio, su technikinėm apžiūrom. Galiuojantį vokiško dar vieną technikinę. Žodžiu, yra ratai vasariniai, žieminiai. Su kabliais vienas 7-vietis, kitas 5-vietis. Ir kainos būtų sutartinės. Toliau parduodu kablį Audi Q5, naujasni išpakuotas. Ir parduodu lietus ratus 17-inius, irgi Q5, su vasariniam padangom nebrangiai. Ir domina įvairių skaitimai, gal su kuo susitarsim. Ir mano telefono numeris 06-18-32. 5-8-8. Ačiū,
0: viso gero. Ačiū, viso geriausio. Pakartosiu Gintaro iš Alytaus numerį 06-18-32-5-8-8.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt – tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.

jau mažiau nei 4 minutės, belieka iki 10 valandos. Taigi šiandienos radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems prikiavusiems ir klausysiems. O netrukus eteryje žinios lygiai 10. Žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Donaldas Trumpas pasirašė įsaką dėl dirbtinio intelekto, suteikianti vyriausybei prieigą prie galingų modelių. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Po žinių kviesime klausytis laidos Mokslo langai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, daugelis gyventojų jau gyvena kelionių po Europą ir lagamino pakaimo nuotaikomis. Valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos, kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalyse. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Liechtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtino žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiomis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad nors pažeidžiami vartotojai gali pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą, nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Viceministrės teigimu šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, iš jų nuo birželio tik 176 tūkstančiai yra pasinaudoję galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau. Iš viso apie 40% visų šių vartotojų. Seimas sugriešino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbui susijusiams su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymo pataisas, kuriomis įpareigojo darbdavius nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai, vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo medžiago, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi, kad dirbama be leidimo, galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypuose. Ankstų trečiadienio rytą Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei. Estijos gynybos pajėgos šį rytą taip pat paskelbė įspėjimą dėl dronų. Nuo antradienio vakaro Rusija atakavo Ukrainą 198 įvairių tipų dronais, iš kurių oro gynybą sugebėjo neutralizuoti 189, tačiau jau yra pataikymo, o ataka tęsiasi. Trečiadienį pranešė oro pajėgos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomą į įsaką, kuriuo sukūrėma savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelektų kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius reikalingos Amerikos saugumui užtikrinti. Europos Sąjunga pasiekė naują susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų grąžinimo centrų steigimai. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Į sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais.
1: Sportas.
0: Aleksandras Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje. Jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Lenkijos sostinėje Varšuvoje trijulių krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo antrąją pergalę 22-20, pranoko Brazilijos rinktinę. Pirmose rungtynėse lietuviai įveikė Belgiją. Lietuvos vyrų rinktinė pasaulio čempionate varžosi 6 kartą. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, lietaus nenumatoma. Bus šiltas vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus giedrio orai, lietaus neprognozuojama. Vėjas išliks pietryčių krypties. Naktį temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. O ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Dieną temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje praversime langą į filosofijos mokslo pasaulį ir pakalbėsime apie 18 amžiaus mąstytoją, vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Su malonumu pristatau laidos svečią, istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorę, edukologijos mokslų daktarę, Klaipėdos universiteto profesorę Jūratę Sučylaitę. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Sakykit, kaip gimė mintis parašyti romaną apie Imanuelį Kantą?
5: Tai aš ir pradėjau savo literatūrinį kelią iš tikrųjų tai nuo prozos. Nes kai buvau moksleivė, tai dalyvavau ir tokiuose moksleivių literatų konkursuose. O paskui daug metų aš iš tikrųjų rašiau poeziją ir nerašiau prozos. O visą laiką kažkaip noriu naujumo. Ir kada Imanuelio Kanto biblioteka, kuri yra Klaipėdoje, paskelbė knygos paraiškos konkursą. Sąlygos buvo tokios, kad reikia pateikti paraišką, kurioje būtų ir jau būsimo kūrinio ištraukos, na galbūt ir planas, kaip tu jį rašysi toliau, ir tai, kad bus renkama geriausia paraiška ir kas tos paraiškos konkursą laimės, tas ir rašys knygą apie Imanuelį Kantą. Ir taip jau atsitiko, kad laimėjau aš šitą konkursą ir man teko rašyti.
4: Rašydama šį romaną, vadovavotės daugiau istoriniais šaltiniais ar filosofo veikalais?
5: Iš tikrųjų, tai mėginau aprėpti viską, bet man labai buvo svarbu ir ta jo gyvenimo istorija, nes vis dėlto rašiau romaną, ne filosofijos veikalą. Skaičiau labai daug ką ir iš visur, stengiausi kažkaip tai susidaryti savo įspūdį, koks galėjo būti Imanuelis Kantas. Žinoma, stengiausi laikytis istoriškumo, bet, kaip aš sakau, nenoriu siūti juodo drabužio baltais siūlais, tai vis dėlto, kad tai atitiktų tą istorinę tiesą, bet čia yra grožinė literatūra ir kiekvieną grožinės literatūros kur reikia žiūrėti truputį su rezervu, kad tai ne mokslininkas rašo, ne istorikas.
4: Kas siekite atskleisti šitame romane?
5: Visų pirma, yra daug ir tokio klaipėdietiškumo, nes Imanuelis Kantas, kai ir man universitete kažkada teko studijuoti ir laikyti tuos filosofijos egzaminus, tai mes buvom įpratę, tai vokiečių klasikinės filosofijos atstovas. Kai gyveni Klaipėdoje, tai žinai ir tokį faktą, kad Imanuelio tėvas gimė ir užaugo Klaipėdoje. Imanuelio senelis gyveno Klaipėdoje, Kantvainių kaime, tuomet jau jo prosenelis gyveno. Tai vienas dalykas šiek tiek parodyti norėjus ir tą ryšį su pačia Klaipėda ir tiesiog pamėginti atrasti, kas buvo Imanuelis Kantas kaip žmogus. Na, mes visi žinom, kad aukšta moralė jam svarbiausia. Bet koks iš tikrųjų buvo? Mėginau susidaryti savo įspūdį.
4: Jau apie lietuviškumą paminėjot. Imanuelio Kanto vardą tariame greta Sokrato, Platono ir Aristotelio. Ar galime sakyti, kad šis filosofas yra lietuvis?
5: Turbūt nelabai mes taip galim sakyti, nors kažkiek lietuviškų genų galbūt ir yra, nes jeigu pasižiūrėsim į Imanuelio Kanto tėvo kilmę arba netgi mamos kilmę, tai vis tik taip tuose genealoginėse medžiuose galima atrasti tas sąsajas su lietuviškumu, bet vis dėlto tiek Imanuelio tėvai kalbėjo vokiškai, studijos vokiškos ir visa aplinka tokia, kur rašyta kalbėta vokiškai.
4: Ir jis taip pats lietuviškai nemokėjo?
5: Manyčiau, kad nemokėjo, bet iš tikrųjų jo tas dėmesys lietuvių kalbai ir tą draugo prierašą, kur parašė, atkreipdamas dėmesį ir tą lietuvių kalbos turtingumą, bet vienaip ar kitaip jo aplinkoje vis tiek lietuvių būta, tai yra Prūsija pirmiausia, o Prūsijoje lietuvių gyveno netaip jau mažai, bet ten, kur mokslo pasaulis, kur miestai, vis tik tai dominavo vokiečių kalba.
4: Kokias pagrindinės siužetinės linijas galima išskirti romane?
5: Tiesiog biografiškai rašiau, tai pradedant nuo jo gimimo, augimo ir buvo jo santykiai su mama labai šilti ir bandžiau suprasti, kodėl su broliu Johanu jie buvo vis dėlto nutolę ir kodėl jisai jam laiškų nerašė. Tiesiog mėginau suprasti, kas tai yra jo silpnybė ar dar kažkas. Gal man jo augimo tas laikas labiau domino, kol jisai dar nebuvo taip žinomas ir pasaulį, kol jis dar buvo privatusis docentas. O ne tas laikas, kada jis jau karaliaučioje turėjo ir savo namą ir tie garsieji Kanto pietus ir daugybė intelektualų karaliaučiaus besirenkančių. Tai ne į tą pusę aš labiau žiūrėjau, o būtent į jo augimą ir jo tos sunkius, materialiai sunkius metus.
4: Romane Imanuelio kelias išskyrėt pagrindinius 7 skyrius. Kokius reikšmingus įvykius, turėjusius įtakos filosofo tolimesniam gyvenimui, galima rasti pirmajame skyriuje Imanuelis gimė šiam pasauliui.
5: Tai tiesiog mano dėmesys jau tada ir krypsta būtent į tą laiką, kada jis iš tikrųjų gimė ir kada jo mama užrašiusi savo užrašuose, kad Imanuelis gimė šiam pasaulyje. Tai aš ir pradedu nuo jo vaikystės. Ir jau vaikystėje išsiskyrė kaip iš tikrųjų gabus vaikas ir pastorius Šulcas jį labai atkreipė dėmesį ir norėjo, kad jisai mokytųsi ne kokioj skurdesnių vaikų vokiečių mokykloj, bet kad jisai mokytųsi toje prestižinėje Fridricho kolegijoje, kuri jau ruošia tos berniukus universitetams.
4: Ar vaikystė jo buvo sunki?
5: Apie pačią vaikystę, ar drįščiau pasakyti, kad jį būtų tokia jau sunki? Tėvas balnininkas, mama šeimininkaujanti namuose, na, buvo tų broliai jo, kurie gimė negyvi, iš pirmas gimęs sunus, buvo ten tų vaikų daugiau, bet tas vargas prasidėjo po mamos mirties ir blogėjant tėvo sveikatai.
4: 1793 metais Kantas parašė traktatą Religija vien tik proto ribose. Jūs romano antrąjį skyrių pavadinot Pamaldumas visų dorybių pagrindas. Koks buvo šio filosofo santykis su religija?
5: Tai kaip aš sakiau, kad jis mokės Fridricho kolegijai, kur tiesiog ir užrašas buvo toks, kad pamaldumas visų dorybių pagrindas, kur iš tikrųjų labai daug ir to katekizmo studijoms ir Biblijos studijoms. Ir viso to laiko tarp Prūsija, tai bažnyčia iš tikrųjų valdo viską. Kodėl Imanuelis, sakykime, nesirinko kokių teologijos studijų, kad jis jau tiesiog pavargo nuo to viso mokymosi, nes to laiko tarp ir tos mokymosi sąlygos labai griežtos. Ir galų gale, kaip ir Imanuelis tuo metu irgi kažkur skūsdavosi, kad jis tiesiog pavargsta nuo to katekizmo kasdieninio mokymosi.
4: Religijos gyvenime buvo daug.
5: Daug, pati pradžia tikrai daug.
4: Pereisim prie trečiojo romano skyriaus. Nepasiduok bėdai, bet drąsiai ją pasitik. Su kokiais gyvenimo sunkumais susiduria Imanuelis Kantas?
5: Na, čia jau reikia kalbėti apie tai, ypatingai po mamos mirties. Atsiranda lėšų stygius, nes galų gale yra dalykai, kuriuos ir toj Fridricho kolegijai, kuris gali mokytis ir nemokamai, bet yra dar daugybė pamokų, kurios yra tokios kaip ir fakultatyvinės, už kurias tikrai reikia mokėti. Ir tų pinigų nėra. Jau tada Imanuelis pradėjo, kad jisai aiškina draugams pamokas, padeda mokytis už sriubos lėkštę, pavyzdžiui.
4: Imanuelis Kantas dirbo su vaikais ir buvo jų mokytojas. Savo romane rašote, kad vienas Imanuelio mokinys Paulius pasako, mokytojau, jūs drasus, jūs tikrai sakote tai, ką galvojate. Aš būsiu toks pat, išdrįsiu vadovautis protu. Ketvirtąjį skyrių ir pavadinot namų mokytojas. Koks buvo mokytojas Imanuelis Kantas?
5: Tuo metu buvo gan ir populiaru, taip kad turtingesnės šeimos, tokios turinčias ten savo dvarus ir panašiai, kad jiems netgi ir pigiau būdavo namų mokytoją turėti ir kad jisai paruoštų vaikus į kokį nors aukštesnę ten gimnazijos klasę. Ir tas namų mokytojas, jeigu net į kitą miestą kažkur važiuot ar kuris visur lydi, kiekvieną situaciją išnaudoja mokymui. Nors kaip pats Imanuelis būtų sakęs turbūt, kad ne, aš nesu geras mokytojas ir taip toliau, bet vis dėlto atsiliepimai tuo metu buvo apie jį kaip namų mokytoja geri.
4: Būdimas iš dogmatinio miego. Toks buvo penktojo skyriaus pavadinimas. Pirmiausia, tai norėčiau, kad paaiškintumėt, ką reiškia žodis dogmatinis ir kodėl terminą dogmatinis miegas pritaikėt Imanueliui Kantui.
5: Dogma tai ir būtų toks nekintantis požiūris, kurio reikia laikytis. Tiesiog 100% tiesa ir tu net negali abejoti. Tai yra dogma. Imanuelis buvo iš tų žmonių, kurie labai reflektuodavo ir savo patirtį, ir ką jisai perskaitė, viskas būdavo daug kartų permastoma. Mėgino aiškintis visas tiesas. Ir prieina žmogus prie to, bemastydamas, kad ne viską gali protu paaiškinti. O kas yra, sakykim, siela? Kiek jinai sveria, ar kaip tu gali ją apčiuopti? Iš čia paskui ir atsiranda ir ta religija proto ribose. Bet jisai tiesiog išlaisvėja pats kaip mąstytojas, kad nebūtinai tu turi tikėti ir sakyti taip, ką tu perskaitėjai, kas tau buvo pasakyta. Aišku, jis bereflektuodamas, tai visur ieškodavo kiekvieno teiginio įrodymo, ar tikrai tai, kuo tai pagrindžiama, kuo tai rodoma.
4: Ištaisė proto klaidas. Tai pavadinot romano šeštąjį skyrių. Kokias konkrečiai savo proto klaidas taisė Imanuelis Kantas savo mąstyme ir kieno dėka tai vyko?
5: Imanuelio Kanto mąstymui iš tikrųjų Žanonas Žakas Ruso darė didžiulę įtaką ir jisai kaip tik Ruso idėjomis susižavėjo ir paskui pats netgi padėjo ten leisti žurnalą Filantropinas ir ir kad ir mokymas turi būti pagrįstas ne kažkokiu tai muštru, o vis dėl to, kad būtų daug ir to gyvo stebėjimo ir reiškinių pamatymo ir tai žavėjęs ir tomis idėjomis, kai vaikai mato, kaip sakykime, kokios nors bitės nutupiant žiedų ir renka tą nektarą, kad tai nebūtų vien kalimas. Nes ten, kur yra muštras ir kalimas, nebus laisvos minties.
4: Tai jis perėjo tokį lankstesnį mąstymą.
5: Taip, tikrai taip. Ir jam tada jau žmogus dar labiau tampa svarbus. Iš pradžių tai pirmiausiai tiesa ir apskritai žmonės, kurie nėra tiek išsilavinę, jie yra mažiau išsivystę ir tai beveik su tokiu smerkiančiu požiūriu. O ypatingai po Ruso įtakos jau jam labai pasidaro svarbiausias ir žmogus.
4: Tai galima sakyti, kad turėjo šiek tiek puikybės.
5: Manyčiau, kad taip.
4: Įsišvietė Imanuelio talento žvaigždė. Toks paskutinis knygos skyriaus pavadinimas. Ką rašo čiame skyriuje?
5: Jeigu mes dabar žinom, kad ir ta grynojo proto kritika, kuri kiek tos knygos buvo, dabar iki šių metų kalbant, kiek kartų ir kiek kalbų, kuriomis tas veikalas išleistas. Bet pati pradžia, kai buvo išleista grynojo proto kritika, tai leidėjas netgi galvojo, kad gal reikės šitą knygą iš viso į maklatūrą perduoti, nes dauguma žmonių nesuprato tos knygos negi turinio. Aišku, ir paskui pats Imanuelis Kantas dar redagavo, dar taisė ir prolegomenus išleido tą sutrumpintą formą, siekdamas perteikti tą idėją. Ir jį pradėjo pripažinti. Ir jeigu kažkada tai jisai buvo tas privatusis docentas, neturintis etato universitete, neturintis tos vietos kaip profesoriaus, o paskui jisai tampa ir universiteto rektorium ir dar kitas universitetas kviečiasi ir dar. Na, iš tikrųjų, jis išvietė žvaigždės, tapo žinomas.
4: Ko prireikė, kad jis taptų žinomas? Kokios turėjo susidaryti sąlygos?
5: Vienas dalykas, kad jisai pats daug dirbo ir turėjo kantrybės. Ir ankstesniais laikais ir tų profesorių vietų universitetuose irgi buvo nekažinkiek. Irgi kartais reikėdavo laukti, kol atsiras galimybė kažkam kitam ateiti ir gauti tą stabilų atlyginimą, o ne vien susirinkti iš studentų už paskaitas. Galų gale ir knyga, kas ją perskaitys. Kai atsiranda suprantančių, kai atsiranda daugiau žinančių apie tą knygą, na, paskui jau pradeda su pagreičiu viskas ir vykti. Vienas žmogus, mokslo pasaulio žmogus susižavėjo, pasakė kitam, dar atsiranda susidomėjimas.
1: Laida Mokslo langai.
0: Reklama.
6: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
0: Girdėjote reklamą.
7: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Romano be meilės istorijų nebūna. Ar jūsų romane apie Imanuelį Kantą yra meilės istorija?
2: Iš tikrųjų, apie jį tų moterų vis dėlto buvo, kad jisai buvo susižavėjęs, netgi sakyčiau, jis.
1: Apie Imanuelį Kantą yra meilės istorija.
2: Iš tikrųjų, apie jį tų moterų vis dėlto buvo, kad jisai buvo susižavėjęs, netgi sakyčiau, įsimylėjęs.

0: Linos buvo noras irgi parodyti jį kaip tokį mąstantį žmogų visuomeniai, kviestis ir tuos savo pobuvius. O galų galia jisai pas tą grafienę Kaiser Linkius irgi buvo kaip namų mokytojas. Jinai jo ieškojo savo mažam suneliui, kuris neturėjo dar namų mokytojų, bet iš tikrųjų jinai ieškojo mokytojo pati savo, nes pati norėjo iš jo mokytis filosofijos, nes jinai tuo metu buvo neįlinė ir tapydavo ir menų domėjosi labiau metų. Mano pasaulio žmogus buvo, o jis tai buvo susižavėjęs jo švelnumu ir jo santykiu su savo vaikais.
1: Galbūt laimingos meilės pabaigai trukdė tai, kad jinai buvo ištekėjusi.
0: Tuo laiku buvo visokių apkalbų, kadangi jos vyras, dabar nebepamenu, ar 26, ar kiek ten metų vyresnis už ją buvo, kad maždaug ją čia suviliojo jaunesnis, kaip ten, kas buvo, tai mums aišku, sunku dabar tuos dalykus įsivaizduoti, bet jie papildė vienas kito gyvenimą, jie susižavėjo. Žavėję vienas kitų buvo tikrai taip. O toliau kiekvieno vaizduotės reikalas galbūt.
1: Daug dėmesio romane skyrėt Kanto sapnams. Kokius sapnus sapnavo šis filosofas ir kaip gydytoja psichiatrė, ar bandėt per sapnų analizę pažvelgti į filosofo vidinį pasaulį?
0: Aš nežinau, kokie buvo jo sapnai. Vis dėlto šiuo atveju aš esu rašytoja, turinti šiokią tokią vaizduotę. Galų gale, ką man tų sapnų prireikia, na tam, kad šiek tiek gyvesnis tekstas būtų. Nors ir romanas ir tai kažką pasakau ir apie filosofiją, ir apie istoriją, bet čia vis tik tai norisi jį parodyti kaip žmogų.
1: Tai klausimą galima paklausti kitaip. Reiškia, jūs kaip gydytoja psichiatrė, pažinodama iš rašytinių šaltinių Imanuelį Kantą, sukūrėt sapnus jam tinkančius.
0: Iš tikrųjų, tai taip. Ten yra sapnai visi sukurti yra.
1: Filosofas Kantas rašė sunkiai paskaitomus traktatus. Kaip sekėsi jums skaityti šiuos traktatus?
0: Jau nuo Kanto laikų jau ko gero tie tekstai yra redaguoti gal ir ne kartą. Beje, originalo kalbą aš nieko ir neskaičiau, aš tik tai lietuviškai. Ir apskritai, jeigu kalbant apie šitą romano rašymą, aš turėjau jam labai labai mažai laiko. Ir kad prieš tą rašymą aš būčiau perskaičius vėl viską, ne. Nes aš tiesiog tada jau prieš rašymą griebiau viską iš visur. O jau pačios tos filosofijos liko, na, kiek liko nuo visų filosofijos egzaminų, turbūt tiek. Man pačiai ne taip jau labai rūpėjo, kaip jisai sudėtingai ten kažką rašo, bet apskritai įsiskaičius jį galima suprasti. Aišku, tam reikia noro, bet aš gal labiau kartais galvoju apie tai, kad Imanuelis Kantas, jeigu dar jo vaikystė, jo mokymosi laikai, tai tiesiog eilėraščius rašė. Labai gyva kalba rašė. Ir kas atsitiko vėliau? Kodėl jis tai rado tą kalbos tokį lengvumą. Ar čia tas toks labai racionalus mąstymas padarė savo įtaką? O galų galia jis tai savo pirmąją disertaciją magistro darbui, kuris tai parašė, jos neapgynė. Ir tada išvažiavo dirbti namų mokytojai. O kodėl neapgynė, tai aš darau ir tokią prielaidą, nes jis ją parašė vokiečių kalba. O tuometiniai visi raštai buvo rašomi lotyniškai. O jisai tiesiog norėjęs pasakyti, kad vokiečių kalba irgi yra gražiai. Ir būtent va, ta pirmoji disertacija kaip tik irgi pasižymėjo liktai gyva kalba, kiek teko susidaryti įspūdžių iš kai kurių atsiliepimų. Paskui tikrai Kanto kalba labai racionali ir sakiniai ilgi. Bet čia dabar vienas toks paradoksas yra su tais visais Kanto traktatais ir veikalais. Daugelis mūsiškių yra truputį išsigazdinę tos Kanto filosofijos kaip sunkaus ir sunkiai suprantamo filosofo. Daugelis tiesiog nuo filosofijos egzaminų, nuo visko, kažkaip tai bijo to Kanto, sako nesuprantamas. Ir po mano romano skaitimo, sako, žinai, dabar pasiėmiau grynojo proto kritiką. Buvo labai daug tokių atvejų, kada žmonės grįžo būtent prie filosofijos ir Kanto filosofijos skaitimo. Ir sako, kažkaip dingo tos baimės, dingo susikaustimas.
1: Skaitant Kanto filosofinius veikalus, kas jums labiausiai patiko Kanto filosofijoje?
0: Iš tikrųjų, kas man labiausiai įstrigo, tai labai svarbus tas moralės dėsnis. Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje. Tie visi idealai, kurie yra šaukiantis. Jeigu nebūtų tų idealų, tai ir jisai iš to viso skurdo savo, ir jisai būtų. Būtų ten mokęsis, arba kartais su kitu moksladraugiu būtų dalinęsis švarku, o buvo ir tokiu atveju. Nepaisant visų tų kliučių, įėjimas į priekį turbūt įmanomas tik tai tada, kada yra tie aukščiausi idealai. Ir iš kitos pusės vatijotas, moralės dėsnius manyje. Ir vėl kas yra labai svarbu, kad žmogaus negalima panaudoti kaip daikto. Netgi demokratinis mąstymas nuo čia prasideda, kad jisgi prieš išnaudoji prieš karus. Na ir iš kitos pusės, įstatymų reikia laikytis.
1: Kanto ir jos

0: Veikėjų plėtota filosofijos kryptis yra kantizmas. Kas įeina į savoką kantizmas?
1: Kita kanto racionalumą reikia atsiremti. Ir galų gale, kuris yra atskyręs ir tą metafiziką nuo filosofijos ir tiesiog išgrįninęs pačią filosofiją, kai sekama kanto mintimis, taip ir atsiranda kantizmas. Na, žmonės, kurie susižavėja kanto filosofiją ir toliau masto, atsiremdami jį. Netgi žurnalas ėjo kantieną ir iki šiol tai yra populiarus. Filosofas.
0: Jūsų nuomonė, kokios kanto idėjos jį padarė visuotinai žinomu filosofu?
1: Na, gal tai, kad religija proto ribose. Toks labai aiškus dalykas, kad viskas turi būti vis tik tai įrodoma. Nes, pavyzdžiui, mes galim apie pomirtinį gyvenimą kažkokį kalbėti, bet o kaip iš tikrųjų yra, ar mes galim tiksliai įrodyti, tiksliai yra taip ir taip, to vis dėlto negalim pasakyti. O man tai vat jo tas moralės dėsnis savyje, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir Kantas nebūtinai kaip ir filosofas, bet gal ir kaip žmogus iškyla ir su tuo. Nu, negalima žmogaus paversti daiktu, kuriuo tu tenkintum savo poreikius.
2: Laida Mokslo langai.

0: Reklama. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Ar galima į žymiojo filosofo idėjas pažvelgti iš šio laikinio žmogaus pozicijos? Ir ką iš šių idėjų galėtumėm taikyti dabartinėme savo gyvenime?
4: Dabartiniame savo gyvenime vėlgi išlieka tas pats, kad ne vieno žmogaus negalime panaudoti kaip daikto ar įrankio, kuriuo tenkintumėm savo kažkokius tai poreikius. Ir šia tada mes einam prie demokratijos idėjų ir prie taikos, nes kas yra karas? Tai jau yra primetimas galingųjų valios. Tai šitas būtų labai aktualus, nors religija proto ribose, bet vis dėlto jo idealai tai yra aukšti, nepasiduoti, siekti, tai turėtų šitie dalykai mus labiau įkvėpti, kaip dabar. Dažnai yra kartais pasidavimo, pasimetimo, nežinojimo, nei ko aš čia gyvenu, nei ką aš čia darau. O čia visas gyvenimas kaip programa.
3: Kadangi esate gydytoja, psichiatrė ir psichoterapeutė, tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Kokias filosofo Kanto charakterio savybės išskirtumėt kaip pačias svarbiausias, kurių dėka jis tapo žinomu 18 amžiaus vokiečių klasikinės filosofijos pradininku?
4: Aš išskirčiau stiprią valią ir darbštumą.
3: Kokias Imanuelio Kanto silpnybės išskirtumėt?
4: Iš silpnybių tai savo melancholiją vynu norėjo gydytis, kol vienas tik nerado kelio karaliaučiai, kaip grįžti namo. Bet po to, kas įdomiausiai, jis tai pasakė savo, ne, šteks. Šitaip negalima ir daugiau nebuvo atveju, kad jis jau vėl kažkur pasigertų. Tai tas prigimtinis niūrumas ir gal kartais vynu jį gydymas, gal iš jo tokių silpnybių, tai labai didelis dėmesys savo visiem apmąstymams, savo visom teorijom, tada jisai nutolo nuo kai kurių ir šeimos narių. Pavyzdžiui, savo broliui tiesiog nerašė laiškų, o jisai laukė ir nesulaukė jo. Brolis kvietė, kad jisai atvažiuotų, bet ne, jisai į savo tuos visus darbus įklimpęs ir net mokslininkai, kai kurie jo 8 metus ar kiek ten laukė laiško. Tai gal kartais toks visiškas į savo tas idėjas pasinerimas ir nebematymas platesnių kai kurių žmonių gyvenimų.
3: Šiuo laikiniais terminais vadinant turbūt būtų galima pavadinti darboholizmu.
4: Galima sakyti, kad darboholizmas. Nors darboholikai kartais jie tiesiog griebėsi darbų vien dėl to didžiulio to vidinio nerimo. Jie tiesiog negali kitaip. O čia tai žinojimas, ko jisai nori, bet dirbtamas, ko jisai siekia.
3: Toks jausmas jisai analizavo ne tik savo gyvenimo įvykius, bet visas mintis.
4: Ir savo mintis, ir tai, ką jisai perskaitė, neskaitė, ir kitų filosofų veikalus, kuris tiki, kuris netiki, kas gerai, kas ten blogai.
3: 18 amžiuje vidutinė gyvenimo trukmė buvo apie 40 metų, o Kantas mirė būdamas 80 metų. Gal pavyko atskleisti jo ilgamžiškumo paslaptį?
4: Tuo labiau, kad ir gimęs vėjai silpnos sveikatos. Aš manyčiau, kad tai turėjo vėl grįžmės jo valia, nežinau, kiek kai kurie dalykai yra racionalūs šiais laikais, kojų ten plovimai lediniu vandeniu, kad šitai pagerintų kraujotaką ir panašiai. Na, kreipimas dėmesio vienaip ar kitaip į savo sveikatą, bet svarbiausia, manau, kad tai buvo tikslas, ryštas, sėkimas, darbas, mokėjimas įvertinti tai, ką pats darai. Manau, kad tai turėjo reikšmės.
3: Romane rašyt, kad Kantas darė savo sveikatos stebėjimo dienoraštį. Gal tai irgi prisidėjo prie ilgamžiškumo?
4: Jisai kaip mąstytojas, jis viską apmąstydavo, kaip aš suprantu, kas buvo jo gyvenime. Sveikata, jisai pats, jo mintis, jo jausmai, nu, viską reikia apmąstyti, viską stengti suprasti. Tai vienu metu jis iš viso netgi bandė prognozuoti, kiek laiko jis išgyvens, bandė atrasti tam tikrus dėsningumus. Iš tikrųjų, tai jisai daug kuo domėjęs, net ir medicina.
3: dėsningumus bandė atrasti remdamasis filosofija.
4: Ne, ten tiesiog su atskirom lygom istorijom susipažindamas.
3: Romaną pavadinot Imanuelio kelias. Ar galit pasakyti, kad filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelias buvo nelengvas?
4: Žmogaus gyvenimo kelias apskritai susiduriame visi su vienokiais ar kitokiais sunkumais ir tokių. Nebūna turbūt kelių, kur būtų nušluotas visas šiukšlės nuo kelelio. Kanto būtent mokymosi laikas tai susijęs ir su skurdu. Jaunas dar būdamas, kai neteko mamos, neturėjimas ilgai ir to savo vietos universitete, to pripažinimo laukimas, tai nėra lengva.
3: O jūsų, kaip rašytojos, rašymo kelias apie Imanuelį Kantą, ar buvo lengvas?
4: Sunku pasakyti, koks buvo rašymo kelias. Tai vienas dalykas, kada laimė paraiška, kad jau aš galiu rašyti tą knygą, tai džiaugiesi. Naujieji metai, aš jau žinau, kad aš laimėjau tą konkursą, kad aš rašysiu tą knygą, bet aš žinau ir kitą dalyką, kad 24 metų, balandžio 22 dieną, šita dar neparašyta knyga, kurią aš pradėsiu rašyti, jau turės būti pristatyta skaitytojams. O juk kelias iki knygos tai yra ne tik tai parašymas, bet reikia ją ir redaktoriui perskaityti ir sumaketuoti ir visus kitus darbus padaryti. Pusmetis intensyvaus rašymo, tuo labiau, kad dar dirbau ir kitus darbus, tuo metu netgi katedros vedėja buvau. Iš tikrųjų visko labai labai daug. Ir tai buvo nelengva dėl to laiko, kad viskas buvo labai labai suspausta.
3: Ko kiekvienas žmogus galėtų pasimokyti iš filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelio?
4: Turėk žmogau idėją, dėl kurios gyveni. Aš manyčiau, kad mes dabar gal per daug materialistai pasidarėm ir mūsų tie poreikiai labai materialus. Tarnauti vis tik tai reikėtų gal ir aukštesnėm idėjom, nes visi tikrai sotus dabar daug maž esam, bent Lietuvoj. O dabar kaip dalis žmonių, kad ir jaunimas, sakykime, kad ir bėgantis iš tų visų ligoninių mūsų, pradedantis dirbti ten privačiuose centruose. Na juk ligoniai tai yra ir naktiniai budėjimai, ir savaitgaliai, visi ieškam kažkokių lengvesnių kelių. Kanto būtų kelias, tai žiūrėti daugiau esmės ir ne tai, kiek tai man patogu ar nepatogu, tiesiog dirbti. Ir jeigu lova, tai yra ligų veisikla, griežtas nepasidavimas, negalvojimas, gal man čia skauda, gal man čia dar kažkaip. Kaip jisai pats pripažino, kad jis turintis polinkį į niūrumą, į melancholiją, būtent neleisti savo pasiduoti melancholijai, suvaldyti ir savo tuos jausmus.
3: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir mano tokiu giliu įsitikinimu. Jūsų romanas Imanuelio kelias tai yra svarbus dvasinis paminklas žymiam filosofui Imanueliui Kantui. Dar kartą ačiū už pokalbį. Šios dienos laidą užbaigsiu filosofo Kanto laimės taisykle, kuris sako, kad reikia kažką daryti, kažką mylėti ir kažko tikėtis. Ačiū klausytojams, kurie šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
9: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Lietuvos darbo rinkoje, sparčiai augant inžinierių ir technikų paklausai, šalies įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos duomenimis šiuo metu pavasarį gamybos sektoriuje buvo per 3000 laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojų ieškojo maisto, baldų, medienos, metalo, popieriaus, gumos ir plastiko gaminių įmonės. Apie 80% siūlomų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbuotojams, aukštos kvalifikacijos specialistų. Poreikis per metus išaugo beveik penktadaliu. Labiausiai ieškoma mechanikos ir elektros inžinierių, inžinerijos technikų, gamybos meistrų, technologijų specialistų. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje bei individualių įmonių sostinės regione buvo 2808 eurai. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2349 eurus. Trečiadienį pranešė valstybės duomenų agentūra. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, o mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, o mažiausiai Marijampolės apskrities darbuotojai. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos senesnių daugiabučių gyventojai gali pajusti tiesioginę finansinę pasekmę. Įsigalios nauja daugiabučių kaupimųjų įmokų tvarka, kuri reiškia, kad kuo prastesnės būklės daugiabutis, tuo didesnės privalomas kaupiamasis įmokas mokės jo gyventojai. Lietuvoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai iki 1993 metų statytų daugiabučių, kurio didelė dalis šiandien susiduria su nusidėvėjimo problemomis. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos tokių namų gyventojams gali padidėti kaupiamosios įmokos. Dalį daugiabučių įmokos gali augti automatiškai, net ir be papildomo gyventojų balsavimo ar pritarimo. Šiuolaikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybei ateityje. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžė, kad problema nėra nauja, tačiau jos mastas kasmet tampa vis labiau matomas. Ekspertai sutarė, kad ilgalaikiams pokyčiams būtina atsisakyti fragmentiškų priemonių, ir kurti nuoseklę mokslo duomenimis pagristą sistemą. Tik bendromis valstybės institucijų, savivaldybių, mokyklų, šeimų ir visos visuomenės pastangomis galima užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę kasdien judėti, augti sveikas ir formuoti aktyvaus gyvenimo įpročius visam gyvenimui. Lietuvos turgavietėse pasirodžius pirmosioms ankstyvosioms bulvėms, Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kartu su Valstybinė augalininkystės tarnyba ragino vartotojus atkreipti dėmesį į produktų kilmės ženklinimą ir kritiškai vertinti teiginius apie lietuvišką produkciją. Lietuvos daržovio augintojų asociacija informavo atsakingas institucijas, kad šiuo metu tik pavieniai Lietuvos ūkiai jau yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą, todėl šalies ūkiuose užaugintų produkcijos kiekiai rinkoje yra labai riboti. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad nors pažeidžiami vartotojai gali pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą, nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Viceministrės teigimu, šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, iš jų nuo birželio tik 176 tūkstančiai yra pasinaudoję galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau. Iš viso apie 40% visų šių vartotojų. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išaugs apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Irano dronams atakavus Kuveito, tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keletas žmonių ir teko sustabdyti skrydžius. Trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Gynybos ministerijos atstovas šį išpuolį pavadino nusikalstamą Irano agresiją, dėl kurios pastatui buvo padaryta didelė materialinė žala ir nukentėjo žmonės. Ši naftos turtinga Persijos įlankos valstybė, kuri dar yra ir JAV sąjungininkė, Irano atakų taikiniu tapo tada, kai vasario pabaigoje JAV ir Izraelis surengė išpuolį prieš Iraną ir nužudė jo aukščiausius vadovus. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskrydis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą. Europos Sąjunga pasiekė naujo susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų grąžinimo centrų steigimui. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministrus. Į sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. JAV prezidentas paskelbė apie Izraelio ir grupuotės Hezbollah paliaubas. Pasak Donaldo Trumpo, abi pusės sutiko nutraukti kovas, o Izraelio premjeras pažadėjo nesiųsti karių į Beirutą. Nepaisant šių pareiškimų, naktį Libane įvyko nauji Izraelio pajėgų ir Hezbollah susirėmimai. Benjaminas Netanyahu patikslino, kad kariuomenė smogs taikiniams Libano sostinėje, jeigu kovotojai nenutrauks atakų. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimti sveikatos saugos ir mokymo tikslais. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis sužeistas per JAV ir Izraelio atakas ir viešai nematytas nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas, yra gyvas ir vis aktyvesnis. Rubio pareiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus sudarytas, tačiau tvirtino, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, tik tada sankcijos būtų panaikintos. Vokietijos gynybos milžinė Rheinmetall pranešė pasirašiusi 5,7 milijardų eurų vertės sutartį dėl ginkluotės tiekimo Rumunijos ginkluotosioms pajėgoms. Tai yra didžiausias pastarojo metų bendrovės tarptautinis kontraktas. Rytinėme alijanso flange esančios šalies kariuomeniai bus parduota beveik 300 kovos mašinų, oro gynybos sistemų, šaudmenų, taip pat karinių laivų.
1: Sportas.
0: JAV prasidėjusiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė su Lenkija Zuzana Pavlikovska per 77 minutės 6-1-3-6 nugalėjo Izraelio atstovę bei amerikietę. Lietuvė su porininkė pelnė po 21-2 reitingo tašką. Lietuvos moterų krepšinio rinktinio žaidėja Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Oficialiai pranešta, kad 19-metė krepšininkė atstovaus Virginijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną Aukštikalnytė praleido Vilniaus kibirkšties komandoje. Aleksandras Zverevas toliau užtikrintai artėja prie didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu orų temperatūra kils iki 23 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 19 laipsnių lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu orų temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Protarpiais debesys atneš lietaus, o šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių lis. Klaipėdoje šią naktį orų temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 22 laipsnius. Šeštadienio dieną prognozuojamas 17 laipsnių lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną orų temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lis galima perkūnija. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas temperatūra kils iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 23 laipsnius. Protarpiais lis. Šeštadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lis gausiau. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Vakarėjant lis, šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Vakarėlis, penktadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių lynos.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
3: Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
4: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoje imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidu, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informaciją, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi įtakoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar ir žaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užteršti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atviro telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros, rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų, daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
3: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.

0: Europą ir lagamino pakavimo nuotaikomis. Valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalyse. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose ES šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Liechtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtina žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiamis sąlygomis, o suteiktos paslaugos visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Seimas sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbui susijusiams su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymo pataisas, kuriomis įpareigojo darbdavius nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi, kad dirbama be leidimo, galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypuose. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliamą 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma, tačiau technika turėjo sugrąžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilėsi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitąmet. Šį rytą Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei. Estijos gynybos pajėgos ryte taip pat paskelbė įspėjimą dėl dronų. Sąjungininkai turi suvokti, kad Ukrainos narystė NATO yra ne tik tikslingas sprendimas saugumo požiūriu, bet ir ekonomiškai naudinga ateities modelio forma visai Europai. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis akcentavo, kad tarptautinė bendruomenė turi ne tik nustatyti būsimų susitarimų su agresoriumis sąlygos, bet ir aiškiai suprasti reagavimo mechanizmus jų pažeidimo atveju. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kurio sukuriama savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti.
1: Sportas.
0: Arminas Urbutis paskelbė, kad baigė profesionalaus krepšininko karjerą. 40 metų 206 cm ūgio kaunietis nuo 2023 metų rungtyniavo Ispanijos ir Italijos žemesnėse lygose. Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte kvalifikacija įveikusi 33 Iveta Dapkutė per 69 minutes 1:6:3:6 pralaimėjo antrąjį pagal skirstimą tenisininkį iš Pietų Korejos. Dapkutė pelnė 3 vienetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, lietaus nenumatoma. Pūs vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktį temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Dieną temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Jeigu norite gražiai nuvalyti auksinius ar sidabrinius gaminius, tai jų paviršių pabarstykite pelenais arba soda ir atsargiai trinkite drėgną vatą. Paskui nusausinkite. Tepaluotus šepečius išvalykite terpentinu, o po to muiluotų vandeniu su amoniaku. Teptukus, kurių šeriai sukietėjo, pamerkite į šiltą sodos tirpalą. Štai tiek patarimų.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį, suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa, bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai trečiadienį per Seimo sveikatos reikalų komitetą pranešė valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva. Jos teigimo lėšos įstaigos turėtų pasiekti per savaitę. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Kaune reguliaraus naktinio viešojo transporto artimiausiu metu grąžinti neplanuojama. Kauno miestas savivaldybė nurodė, kad anksčiau kursavę naktiniai autobusai buvo panaikinti dėl itin mažų keleivių srautų. Vienu reisu vidutiniškai važiuodavo vos 6-8 žmonės. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos senesnių daugiabučių gyventojai gali pajusti tiesioginę finansinę pasekmę. Įsigalios nauja daugiabučių kaupiamųjų įmokų tvarka, kuri reiškia, kad kuo prastesnės būklės daugiabutis, tuo didesnės privalomas kaupiamasis įmokas mokės jo gyventojai. Lietuvoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai iki 1993 metų statytų daugiabučių, kurio didelė dalis šiandien susiduria su nusidėvėjimo problemomis. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos tokių namų gyventojams gali padidėti kaupiamosios įmokos. Daliai daugiabučių įmokos gali augti automatiškai, net ir be papildomo gyventojų balsavimo ar pritarimo. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliamą 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma, tačiau technika turės sugrįžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinės miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilėsi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitą metą. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskridis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas į Rusijos gamtinių monopolijų registrą. Ja, valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis sužeistas per JAV ir Izraelio atakas ir viešai nematytas nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas, yra gyvas ir vis aktyvesnis. Rubio pareiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus sudarytas, tačiau tvirtino, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, tik tada sankcijos būtų panaikintos. Rubio teigia, kad Teheranas privalo sutikti vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurę, pagrindinę Persijos įlankos naftos ir dujų laivybos kanalą. Dėl suintensyvėjusių Rusijos išpolių, su Rusija besiribojančių rytų Ukrainos Charkivo regiono pareigūnai, nurodė privalomai evakuoti civilius iš kelių gyvenviečių. Regiono gubernatorius pridūrė, kad šis nurodymas bus taikomas daugiau nei 7000 žmonių. Europos Sąjunga pasiekė naują susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų grąžinimo centrų steigimui. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Jis sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą.
1: Sportas.
0: Legionieriaus karjerą Ispanijoje pradėjęs Margeris Normantas pirmajame sezone išsiskiria ne tik skaičiais polime, bet ir pastangomis gynyboje. Ispanijos krepšinio lygos geriausiai besiginančių žaidėjų rinkimuose jau šeštąjį kartą paeiliui triumfavo Madrido Real vidurio polėjas Volteris Tavaresas, kuris balsavime surinko 33 balsus. Lenkijos sostinėje, trijulių krepšinio pasaulio čempionate, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo antrąją pergalę 22-20, pranoko Brazilijos rinktinę. Priminame, jog pirmose rungtynėse lietuviai įveikė Belgiją. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, lietaus neprognozuojama, bus vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Įdienojas temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį įsivyraus giedriorai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesys, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūs stiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė. Temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje. Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 6 minutės.

0: ir kai neliks manęs šalia, liks ta šviesa, deganti liepsna, kad vėl pažintum tu mane.
1: Reklama. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt – tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
1: Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje. Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą.
5: Viskas bus gerai.
6: Labą dieną visiems, jau šalyje 12 valandų ir 15 minučių. Su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražaus trečiadienio. Iš ties puikus oras už lango, taip ir norisi kažką aktyvaus nuveikti laukiam, o progų tam tikrai yra įvairių. Jo labu, kad šiandieną ir pasaulinė bėgimo diena, ir pasaulinė dviračio diena. Taigi pasirinkti fiziškai aktyvę veiklą galime kiekvienas pagal savo pomėgius. Ir ypatingai, kai oras geras, tai nebejotinai daugelis ir nori daugiau pajudėti. O kalbant apie bėgimą, iš tikrųjų tai yra tokia paprasta, pigi ir efektyvi fizinė veikla, kuri leidžia kiekvienam žmogui pajudėti pagal savo fizinės, pagal savo psichinės sveikatos galimybės. Ir šiais laikais, kai tikrai daugelis tokį jau vangesnį, mažiau aktyvo gyvenimo būdą propaguoja, tas bėgimas arba pasivaikščiojimai, ėjimas gali būti tikrai labai į naudą. Bet yra nemažai žmonių, kurie ilgą laiką, pavyzdžiui, yra nebėgioja ir nėra fiziškai aktyvus ir galvoja, o nuo ko reikėtų pradėti? Ar čia iš karto tą didelį krūvį imti, ar geriau kaip tik po truputį, palaipsniui jį didinti? Tai iš tikrųjų specialistai sako, kad reikėtų pradėti iš karto po truputį, per nelygų tų rezultatų iš karto nenorėti didelių ir ypatingai, jeigu esat fiziškai silpni, galbūt užsisėdėję prie kompiuterių ar telefonų, gal seniai bėgiojate, tai patartina geriausia pradėti nuo greito ėjimo ir tiesiog vėliau jau kiek sustiprėjus pradėti bėgioti lėtu tempu. O tas geras pradinis tikslas būtų pasiekti 150 minučių vidutinio intensyvumo aerobinės veiklos per savaitę arba 75 minutės didelio intensyvumo aerobinės veiklos per savaitę. Tai jau čia tokios minimalios yra sveikatos specialistų rekomendacijos, bet žinoma labai svarbu įsiklausyti į tai, ką sako jūsų kūnas. Nes jeigu, tarkim, ir pradėję aktyviau bėgioti, aktyvę fizinę veiklą užsiimti, jaučiat, kad savijauta nėra pati geriausia. Galbūt pavargiai jaučiatės, neišsimiegoja, ar galva ima svaigti, gal sunkiai kvepuojat, arba širdies permušimus jaučiat, tai irgi reikėtų tokiu atveju be jokios abejonės sustoti, nebetęsti tos veiklos. Ir galbūt kažką darot ne taip, juk organizmas nėra kažkokia mašina, nuolat vienodai atliekant įvairias funkcijas, tai tiesiog reikėtų atsižvelgti į organizmų siunčiamus simptomus ir taip didžiausią naudą suteiksim savo organizmui. O žinoma, po bėgimo arba po važinėjimosi dviračiu, reikėtų nepamiršti ir atsipalaiduoti. Tam gali padėti ir šiltos atpalaiduojančios vonios, arba pavyzdžiui pirtis, nepamiršti reikėtų ir lengvesnių lankstumo, kvepavimo pratimų. Ir taip organizmas kur kas greičiau atsigaus iki kitos treniruotės arba iki kito bėgimo.

0: Naudinga žinoti.
1: Ir šiandieną minint bėgimo dieną, kalbame apie tai, o kuogi bėgimas naudingas mūsų savijotai. Visai nesvarbu, kokio amžiaus bebūtumėm, ar jaunesni, ar vyresni. Bėgioti yra labai naudinga ir tai tikrai verta paversti vertingų įpročių. Aišku, iš pat pradžių tokį įprotį susiformuoti gal ir nėra lengva. Kartais tam ir mėnesio prireikia ar net kelių, ir kantrybės, aišku, reikia valios, kartais ir išorinio paskatinimo ar palaikymo iš artimųjų, bet jeigu žmogus viduje turi tokį sprendimą nuolat bėgioti, tai tikrai nebejotinai pavyks to laikytis. Ir žmonės po to džiaugiasi, kad tas kasdienis bėgiojimas jau tampa įpročiu, nepriklausomu nuo kasdienių darbų, nuo rūpešių. Aišku, visko būna gyvenimo kelyje, gali ir gyvenimo aplinkybės pasikeisti, jeigu žmogus, tarkim, darbą pakeičia ar gyvenamąją vietą, galbūt susirga ar išvyksta ilgą komandiruotę, bet nors ir tenka pakeisti tą bėgiojimo įprotį, bet tikrai, manau, galima ir pakeisti, jeigu tokios aplinkybės susiklosto, kita fizinė veikla. Bet tiesiog reikėtų nepleisti to fizinio aktyvumo ilgam, nes po to ir vėl būtų sunku pradėti iš naujo. Ir taip pat daug mažiau tikėtina, kad nutrauksit tą bėgimą, jeigu tai darysite su bičiuliais, o galbūt net su visa draugų kompanija, nes ta išorinė motyvacija yra be galo svarbu, jog daug lengviau įveikti iškilusias kliūtis, jeigu šalia yra artimi ir mus palaikanti žmonės. Ir tas draugiškas, netgi tarpusavio lenktyniavimas gali padėti laikytis tos naujos veiklos ir siekti aukštesnių rezultatų. Beje, kaip galvojate, ar galima bėgiojimą padaryti dar patrauklesnį ir smagesnį, nes yra žmonių, kurie sako, čia neįdomu bėgioti, geriau jau kažkokia kita veikla užsiimti. O iš tikrųjų, jeigu bendraminčių kompanija yra gera, jeigu kokia nors sportinė apranga patinkanti, galbūt ir ausinukas su mėgstama muzika, tai visa tai irgi prisideda prie to noro bėgioti ir aktyviai leisti laiką. Beje, kalbant apie bėgiojimui skirtus batelius, geriausia, sako specialistai, tinka su kelių sluoksnių minkštų padu, kurie gerai amortizuoja, neslyksta, taigi avalinė be jokios abejonės bėgime irgi vienas svarbiausių atributų.

0: Sveikatos patarimai.
1: Apie bėgiojimo naudą laidos pradžioje kalbėjom, bet tikrai ne visi žmonės mėgsta bėgioti, kai kurie renkasi kitas fiziškai aktyves veiklas, o turintis dviračius be jokios abejonės renkasi važinėjimas jais, o tai irgi yra puikus būdas pagerinti savo savijautą, arba, pavyzdžiui, kai po dienos darbų norisi atsipalaiduoti, galbūt net keletą kilogramų norisi numesti, tai irgi gali būti patraukli laisvalaikio leidimo forma tiek vienam pačiam žmogui, tiek galbūt su draugais ar su šeima. Beje, toks ramus pasivažinėjimas dviračiu, jeigu valandą važiuojam, tai leidžia sudeginti apie 500 kalorijų. O taip pat užtikrina ir sveiko širdies ritmą, puikia plaučių veiklą, sportišką figūrą. Taigi, tikrai sveikatai tai yra naudinga veikla, tiek vėlgi svarbu nedaryti tam tikrų klaidų. Beje, tyrimais yra nustatyta, kad tie, kas reguliariai važinėja dviračiu, tai ir

širdies ligų rizika jiems yra mažesnė. Ir plaučiai dirba kur kas aktyviau. Sunaudoja 10 kartų daugiau deguonios. Ir tuo pačiu yra treniruojamas gebėjimas normalizuoti kvėpavimą. Ir apskritai, žmogus tampa kur kas ištvermingesnis, o tai padeda įveikti ir daugiau fizinio apkrovų, sunaudojant mažiau pastangų. Ir taip pat sportuojant mažiau yra varginamas stuburas kojos, negu, pavyzdžiui, sporto klube, kai naudojami įvairius treniruoklius ir sudeginamos nereikalingos kalorijos, tada kūnas stangrėja ir formos gražėja. Ir be jokios abejonės padeda visą tai stiprinti ir imunitetą. Juk tam, kad būtų aktyvuotos tos apsauginės organizmo funkcijos, kovai su ligomis pakanka ir vidutinio sunkumo fizinės veiklos. Taip pat reguliarus važinėjimasis dviračiu apsaugo odą ir nuo kenksmingo ultravioletinių spindulių poveikio, tai sumažina odo senėjimą ir kraujotaka pagerėja bei medžiagų apykaita. Taip pat šalinami toksinai, gaminamas kolagenas, kuris irgi yra be galo svarbus, norint sumažinti raukšlių atsiradimą arba paspartinti gyjimo procesą. Ir taip pat svarbu žinoti, jog važiuojant dviračiu dirba beveik visos raumenų grupės, taip pat ir pilvo preso. Na, o jeigu skundžiatės, kad sunku būna užmigti arba miegas nekokybiškas, tai važinėjimasis dviračiu gali pakeisti situaciją. Būtent buvimas griname ore, ar dviračiu važinėtumėm, ar kažką kitą veiktumėm, visą tai padeda atstatyti biologinį ritmą ir pašalina iš organizmo kortizolį. Tai yra kitaip vadinamas streso hormonas, kuris ir trukdo giliam miegui. Tai jeigu pasivažinėjom dviračiu bent kas antrą dieną, tai jau galime išvengti nemigos ar įvairiausių miego sutrikimų. Ir apskritai miego laikas, sako specialistai, pailgėja beveik vieną valandą. Taip pat važinėjimasis dviračiu teigiamai veikia ir smegenų veiklą, tai skatina mus jaustis laimingiems. Taip pat prisideda ir prie geresnės protinės veiklos, kaip tik šiuo metu yra ir egzaminų metas studentams, moksleiviams, tai vėlgi vertėtų nenumoti rankai į tokią fizinio aktyvumo veiklą. Galbūt pasivažinėjus dviračiu ir naujų minčių atsiras, o galbūt ir kūrybinis potencialas sėkmingai vystysis, ar apskritai tam tikrą informaciją pavyks kur kas greičiau įsisavinti. Ir tuo pačiu smegenis gamina dopaminą, hormoną, kuris sukelia pasitenkinimo ir malonumo jausmą. Ir tada nuovargis sumažėjo, kaip tik energijos atsiranda su kaupu.

0: Nebeklausk mane.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.
4: Dienos komentaras.
2: Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gėrybėmis pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pietums, dalinasi Žolinčio akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
5: Pietum, tai reiktų kokių skaniai susitaisyti daržovių. Jeigu yra šalta, laukia šiltą troškinuką, jeigu yra vėsu, šalta, cukinija, galima sutroškinti, sumorkyti trupučiuką. Jeigu ne, tai galima susitarkuoti, skaniai susismulkinti, pridėjus įvairių lapų salotų, kokių jau jūs ten turite. Darže visos yra gerai, visos yra turtingos. Kuo daugiau paieškokite ir kartesnių salotų, kurios sako, ai jau karčios. Kartumas yra karalius ir mes turime jau pietum įjungti kartų skonį. Jeigu dar ir ryte nenorėjom karčiai, norėjom saldžiai, buvo mūsų saldus, tai pietum jau turėtų atsirasti ir kartų skonis mūsų maiste. Ir pasidaryti prie tų salotų ar prie troškinio skanų padažą. Skanų padažą galima pasidaryti iš augalinį, iš riešutų arba iš sėklų saulėgražų. Jeigu darome iš anakardžių, labai gardus yra toks padažas, kurį dabar va, kurį laiką gaminu ir su vaikais mokyklėlėse jam labai patinka, tai anakardžių riešutai, jeigu mes paimsim kokią, nu, pusę stiklinės ar stiklinę, žiūrint kokią jūsų šeima keliese valgysit, jeigu vienas, tai tikrai pusę stiklinės užteks. Pamirkome valandžiukę, netaugiau dvi. Ir tada dedame į plaktuvą, suberėme į plaktuvą anakardžius mirkytus, kokią skiltelę česnako, vieną pomidorą, nuskynę jau tikrai jūs jau turbūt turite šiltnamyje, kuris jau šypsosi, įdėję pomidorą ir tada dar būtų žiupsnelis druskos, kurį turite susitaisę su prieskoninėm žolytėm, tikiu, o jeigu neturite, galėsiu papasakot, kaip tai turėti kvapnios, skanios druskos, kad trupučiuką pagardinti maistą. Ir tada viską suplakame. Bet jeigu norite tokio sodresnio skonio, čia labai tinka pomidorai džiovinti saulėje, kurie yra aliejuje ir trupučiuką su kaparėliais, pasirinkę ten nusipirkę mažą indelį ir įdėję keletą džiovintų saulėje pomidorų skiltelių su kaparėliais arba kaparėlių, kaparėliai tai čia irgi labai tinka. Ir tada viską suplakame. Ir turime nuostabų padažą, kaip su vaikais, sakau, pomidorų, tomatas, naminis. Tai ir labai gardu, ir tada ir ant tų salotų galima dėti netroškintų, šviežiai papjaustytų. Galima ant netroškintų daržovių pasigardinti. Labai geras pakaitalas įvairių nesąmoningų padažų, kurių yra tikrai pilna mūsų rinkoje, kur ten pridėta E tokių, kurie jau kai kuriuose šalyse yra draudžiami naudoti. Tai kadangi su sveikos mitybos šalininkė ekspertė ir taip gyvenanti, tai pamačiau, kad daug pigiau išeina dar pačiai pasidaryti įvairių padažų, bet išeina pigiau dėl to, kad negadini savo sveikatos, nesukyla rūgštis, nesidaro visokie dalykai, kai pasigamini pats padažiukus įvairius užtaisus. Galima tiesiog su saulėgražu sėklom tą patį padaryti, saulėgražas pamirkote 3-4 valandas ir tada į plaktuvą dedate, tada įspaudžiate citrinų sulčių arba svarainių, druskytės, česnakiuko ir susiplakate ir gaunate tokią varškę, grietinę ar kaip mes galim pavadinti ir galima gardinti visą mūsų skanų maistą ant salotos lapo užtepę ir susukę galit kaip balandėlį padaryti, bus toks įdaras, toks vat, baltas įdaras, skanus, saulėgražinis. Ir saulėgražų yra daug medžiagų, kurios mums yra naudingos, be galo naudingos ir ten tikrai saulėgraža nėra brangi ir linkiu tikrai saulėgražų panaudoti, jeigu riešutai jau yra brangokė. Jis nesukils rūgštis ir priims virškinimas puikiai dėl to, kad yra mirkytos, jau jos, kai yra mirkytos sėklos riešutai, visada jum gerai virškinsis, nes jos jau yra paruoštos jos valgymui, o džiovintos, sausos, jeigu mes kartais privalgome netyčia, mums sustoja skrandis dėl to, kad jos yra sausos, mėgančios, jos visiškai laukia, kada gaus vandenuko šilumos ir atsiskleis, tiesiog veikliosios medžiagos išryškėja.
2: Sakė Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
1: Reklama.
2: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklos slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22. Arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
1: Girdėjote reklamą.
0: Tai įdomu.
4: Ir šiandieną švenčiant bėgimo dieną, be jokios abejonės siunčiam linkėjimus ir visiems bėgikams, nebejoju, kad ir tarp mūsų klausytojų jų tikrai yra nemažai. Nu, visiems mums turbūt geriausiai žinomas yra Aleksandras Sorokinas, Lietuvos ilgų nuotolių bėgikas, kuris tapęs tikra ultramaratonų legenda. O jį išskiria ne vien tik fizinė ištvermė, bet ir psichologinė geležinė valia ir neįtikėtini rezultatai, kurių iki šiol nepavyko pasiekti niekam kitam. Būtent jis Veronoje, Italijoje, kur vyko Europos 24 valandų bėgimo čempionatas, per 24 valandas nubėgo daugiau nei 319,5 km ir tapo Europos čempionu. Na ir jo buvo paklausta, kas buvo sunkiausia bėgant tas 24 valandas be jokio poilsio. Tai jis, žinot, ką pasakė? Sako, svarbiausia, tyliai įtikinti save, kad nėra priežasties sustoti. Taigi, tikrai, įkvepianti mintis iš mūsų Lietuvos ultramaratonininko. Tikrai verta siekti ir kitiems savo užsibrieštų tikslų, o galbūt šią dieną minint bėgimo dieną ir jums kils noras daugiau bėgimo, o galbūt važinėjimosi dviračiu, švenčiant dviračių dieną, įtraukti į savo laisvalaikį ir kasdienybę.

jau artėja pirmą valandą. Taigi netrukus jūsų dėmesio į žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog brangstanti nafta, dujos ir biokuras grasina brangesnių šildymo sezonų. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jūsų grįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Brangstanti nafta, dujos ir biokuros grasina brangesnių šildymo sezonų. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatą šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Abiturientai trečiadienį laiko valstybinį geografijos brandos egzaminą, o 11-okai istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis geografijos egzamino antrąją dalį laikyti rinkosi 6712-okų, o istorijos egzamino pirmąją dalį laiko 11211-okų. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet egzaminų sesijoje iš viso dalyvaus 27811-okų ir 29612-okų. Beje, nuo šių metų visiems egzaminams taikoma vienodai išlaikymo riba – 25 taškai. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad nors pažeidžiami vartotojai gali pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą, nei siūlo nepriklausomi tiekėjai. Didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Viceministrės teigimu šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, iš jo nuo birželio tik 176 tūkstančiai yra pasinaudoję galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau, iš viso apie 40% visų šių vartotojų. Geriausia būsto situacija Lietuvoje yra Zarasų, Molėtų ir Anykščių savivaldybėse, parodė atliktas tyrimas. Skelbiama, kad vertinant geriausias savivaldybės pagal situaciją būsto rinkoje, buvo remiamas 11 kriterijų. Tarp jų būsto kaina ir išlaikymo našta, įperkamumo šilumos kaina, gyvenamasis plotas vienam gyventojui. Tyrimo duomenimis 5 geriausiai įvertintos buvo Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonų savivaldybės, o prasčiausiai Neringos ir Rietavo Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonų savivaldybės. Taip pat pastebėta, kad didmiesčiuose būsto situacija yra kur kas prastesnė. Lietuvos savivaldybių gyvenimo indeksas rodo, kad būsto kategorijoje Panevėžys bendroje lentelėje rikiavosi 33 vietoje, Kaunas 49, Šiauliai 53, Klaipėda 55, o Vilnius 58. Praeis daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį. Apie tai pranešė valstybinė naujienų agentūra, remdamasi Centrinio banko. Vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. Dėl suintensyvėjusių Rusijos išpalių su Rusija, besiribojančių rytų Ukrainos Charkivo regiono pareigūnai, nurodė privalomai evakuoti civilius iš kelių gyvenviečių. Regiono gubernatorius pridūrė, kad šios nurodymas bus taikomas daugiau nei 7000 žmonių. Sąjungininkai turi suvokti, kad Ukrainos narystė NATO yra ne tik tikslingas sprendimas saugumo požiūriu, bet ir ekonomiškai naudinga ateities modelio forma visai Europai. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis akcentavo, kad tarptautinė bendruomenė turi ne tik nustatyti būsimų susitarimų su agresoriumis sąlygas, bet ir aiškiai suprasti reagavimo mechanizmus jų pažeidimo atveju. Vokietijos gynybos milžinė Rheinmetall pranešė pasirašiusi 5,7 milijardo eurų vertės sutartį dėl ginkluotės tiekimo Rumunijos ginkluotosioms pajėgoms. Tai yra didžiausias pastarojo meto bendrovės tarptautinis kontraktas. Rytiniame alijanso flange esančio šalies kariuomeniai bus parduota beveik 300 kovos mašinų, oro gynybos sistemų, šaudmenų, taip pat karinių laivų.
1: Sportas.
0: Varšuvoje vykstančiame pasaulio čempionate. Skambia pergalė savo pasirodymą pradėjusi Lietuvos moterų trijulių krepšinio rinktinė, vėliau patyrė skaudžią nesėkmę prieš vienos turnyro favoričių. Mūsiškės rezultatų 12-21 krito prieš Prancūzijos nacionalinę komandą. Kėdainių Nevėžis paskolų klubas pratėsi sutartį su gynėju Nedu Montvila. 23 metų 194 cm ūgio lietuvis. Kėdainių ekipa atstovauja nuo 2024 metų. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, lietaus neprognozuojama, pūs vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Įdienojas temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus giedrių orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į viso šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūs stiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė. Temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Sveiki sugrįžę į laidą, viskas bus gerai. Jau laikrodžiai rodo 13 valandų ir 12 minučių. Taigi metas mūsų popietės diskusijai, kur įvairiomis temomis kalbamės, diskutuojam, bandom atrasti atsakymus. O kadangi vasaros metas vis labiau įsibėgėja, tai yra tas laikas, kai daugelis ir atostogauja ir leidžia sau atsipūsti, tai šiandien ir padiskutuokime apie tai, o kaip geriausia pailsėti. Kaip jums atrodo, ar poilsis turi būti aktyvus, judant, keliaujant, sportuojant, ar kaip tik geriausias poilsis yra tiesiog ramiai atsipalaiduoti, nieko neveikti, mėgautis tylos akimirkomis, nes labai dažnai žmonės renkasi skirtingus poilsius. Tipus vieni aktyvų, kiti pasyvų ir kaip pavyzdžiui susiderinti, jeigu šeimoje vienas žmogus yra linkęs prie to aktyvaus poilsio, o kaip tik kitas nori pasyvesnio. Kaip jums atrodo, kaip tokiu atveju reikėtų surasti sutarimą, rasti balansą, kad abu žmonės šeimoje būtų patenkinti ir abu tinkamai pailsėtų. Taigi, apie tai galim padiskutuoti šiandieną, o į studiją skambinti galite numeriu 037 34 2202.

Grįžtame į šiandienos diskusinę temą. Kalbame apie poilsį. Kas jums yra tikras poilsis? Ar aktyvus laisvalaikis, ar vis tik kaip tik pasyvus, kai galima atsipalaiduoti, nieko aktyvaus nedaryti? Koks poilsis jums labiausiai padeda atgauti jėgos? Ir kaip reikėtų suderinti šeimoje, jeigu, tarkim, vyras ir žmona turi skirtingus pomėgius poilsiai? Tikrai yra nemažai žmonių, kurie renkasi aktyvų poilsį ir tai be jokios abejonės ir fizinę sveikatą gerina, juk kai kažką aktyvaus darom ir raumenis stiprinam ir širdies kraujagyslių sistemai taip pat, tai išeina į naudą ir streso yra mažiau, nes pasikeliam nuotaiką dėl endorfino, taip vadinamų laimės hormonų ir tuo pačiu galime aktyviai ilsėdamiesi ir tarsi perkrauti smegenis ir skatina visą tai ir kūrybiškumą, taip pat prisideda prie geresnio miego. Ir tuo pačiu galime stiprinti ir bendruomeniškumą, nes juk daugelis veiklų ir yra labai bendruomeniškos. Kita vertus, tas per didelis aktyvumas gali tuo pačiu ir nuvarginti, ypač jeigu žmogus yra išsekęs, galbūt perdegęs. Yra ir rizika patirti traumų, propaguojant tą aktyvų laisvalaikio būdą. Na ir kai kuriems žmonėms tas aktyvus laisvalaikis netinka dėl sveikatos būklės ar dėl kitų priežasčių ir todėl tokie žmonės renkasi pasyvų poilsį. O pasyvus poilsis irgi yra puikus variantas, skatina ir atsistatymą organizmui tiek fiziškai, tiek emociškai ir leidžia išgyventi tą momentą, atsijungti nuo to išorinio triukšmo, kurio šiais laikais tiek yra daug ir padeda atkurti energiją, ypač po intensyvaus darbo. Aišku, ilgalaikis pasyvus gyvenimo būdas gali ir nutukimą sukelti ir sanarių skausmus, nuotaikus, sviravimus. Kai kuriems apskritai, sako, tokį net nuobodulį sukelia apatiją, tai jie matyti ir renkasi jau aktyvesnį laisvalaikio praleidimo būdą. Na, o specialistai sako, kad vis tik svarbiausias yra balansas. Net pailsiaudami pasyviai vis tiek turėtume pajudėti bent minimaliai, tai yra pasivaikščioti, pasigrožėti vasarėjančią aplinką. O po protinio darbo yra rekomenduojamas aktyvesnis poilsis. Po fizinio turėtų būti poilsis ramus. Bet vėlgi čia yra individualūs poreikiai labai svarbus. Vienam geriausiai yra su knyga hamake leisti savo laisvą laiką, kitam kaip tik 20 km išėjimas, kur kas yra malonesnis. Tai bet kokiu atveju reikia atrasti savo priimtiniausią poilsio būdą, kad po atostogų jaustumėtės kupinę energijos ir geros nuotaikos.

0: reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasarą nusprendusiems aktyviau sportuoti, medikai patarė atkreipti dėmesį į širdies sveikatą bei tinkamą skeleto raumenų sistemos parengimą didesniam krūviui. Apie tai išsamiau gydytojo kineziterapeuto Tado Šerpetausko komentaras.
1: Žmogui išlikti aktyviu ir mobiliu bei patogiai jausti savo kūne yra labai svarbu. Turėtume žmonėms formuoti įpročius, kurie padėtų išsaugoti ir palaikyti judamąjį atramos aparatą, kaip galima ilgiau tvarkingai funkcionuojantį. Tačiau besistengiant tai daryti, nereikėtų nukrypti į kraštutinumus, ypatingai karštuoju metų periodu. Atlikti korekcinę mankštą, sportuoti sporto salėje, plaukyti ar bėgioti yra labai gerai, tačiau tai reikėtų daryti griežtai atsižvelgiant į individualius žmogaus galimybes. Žmonės dažnai linkę viską atlikti persistengiant, darant per skausmą ir pereikuojant savo raumenų ir sausgyslių sistemą. Tuomet situacija pablogėja ir noras puoselėti prevencišką veiklą taiga dingsta. Taigi viską reikėtų daryti saikingai ir dozuotai. Jei nusprendėte pradėti bėgioti, tuomet nesilaikykite nustatytų normatyvų, o bėgite atsižvelgiant į savo pažeidimo pobūdį, oro sąlygas, gydytojo, traumatologo ar kineziterapeuto rekomendacijas. Ir po truputį palaipsniui didinkite krūvį atsižvelgiant į jūsų sveikatą. Jei nusprendėte tvirtinti raumenis sporto salėje, kilnojant svarmenis, tai taip pat geras sprendimo būdas. Nėra tokio pratimo, kurio pacientas negalėtų atlikti. Tiesiog atliekami pratimai turi būti modifikuoti ir pritaikyti pagal paciento galimybes, o po truputį tobulėjant ir lavėjant pacientas galės padaryti vis sudėtingesnes užduotis. Pacientai privalo suprasti, kad nugaros skausmas gali atsinaujinti bet kokiame gyvenimo periode, nes tyrimai rodo, jog 20% žmonių tai nutinka kasmet, o 80% bent kartą gyvenime. Skausmas, kuris normos atveju gali tęstis nuo 2 iki 6 savaičių. Taip nutinka todėl, kad gyvenime ne mes darome daug įvairiausių judesių, kurių iki galo neįmanoma sukontroliuoti, todėl įvyksta daug mikro traumų, kurių pasekoje atsiranda netikėti nugaros skausmai. Ką mes galime padaryti, kad tai nutiktų kuo rečiau, tai užsiminėti prevenciją ir rūpintis judamuoju aparatu lygiai taip pat kruopščiai ir kryptingai, kaip ir savo burnos higieną.
0: Sakė gydytojas kineziterapeutas Tadas Šerpetauskas.

įvairiausių įdomybių nutinka ir su augintiniais. O ar kada nors esate susimąstę, ką iš tikro reiškia jūsų, pavyzdžiui, šuns lojimas? Ar bandėte sugalvoti, o kągi jis bando jums pasakyti? Netrukus tai gali būti nebe tik spėlionės, nes mokslininkai ir įvairiausių technologijų kūrėjai pristatė išmanų antkaklį, kuris įsivaizduokit, analizuoja šuns lojimą ir dirbtinė intelekto pagalba, bando išversti jo emocijas į žmonėms suprantamą kalbą. Ir renginys atpažįsta skirtingas būsenas ir džiaugsmą, nerimą, pykti ar liūdėsi ir informaciją siunčia tiesiai iš šeimininko telefono. Na, pavyzdžiui, tokias frazes irgi gali išversti kaip palik mane ramybėj, tu man trukdai arba noriu šitų skanėstų, atkreipki mane dėmesį. Beje, prietaisas gali veikti ir atvirkščiai, gali išversti žmogaus žodžius ir frazes ir į kitą kalbą, kurią šuo supranta. Ir tikrai didžiulio populiarumo šitas antkaklis sulaukė, nes vien tik iš ankstiniams užsakymams prasidėjus jau nupirkta daugiau kaip 10 tūkstančių vienetų. Tai atskleidžia, kad iš tikrųjų žmonės nori suprasti, ką jau augintiniai nori pasakyti savo, pavyzdžiui, amtelėjimais ar uodegos visgėjimu. Na ir šita sistema yra apmokyta naudojant tūkstančius įvairiausių veislių šunų garsų įrašų. Ir specialistai sako, jog technologija iš tikrųjų gali padėti geriau suprasti augintinį, bet be jokios abejonės nepakeičia tikro šuns elgesio pažinimo. Bet kas žino, galbūt ateityje pokalbis su keturkojų draugu bus gerokai aiškesnis.

0: Sveikink pirmasis.
1: Šešiolika minučių lieka iki antros valandos, o šioje rubrikoje galite pasveikinti, pradžiuginti savo artimuosius, tuos, kuriems birželio trečioji diena yra ypatinga. Nebejoju, kad tarp klausytojų turime švenčiančių, taigi jiems sukurti šventinę nuotaiką galite ir savo sveikinimais, bei muzikinėmis dovanomis, tai yra savo mėgstamiausiomis dainomis arba jūsų artimųjų mėgiamomis, jas galėsite skirti jiems. Paskambinę į studiją telefonu 037 34 2202. O progų be jokios abejonės yra įvairiausiai ir su gimimo diena galit pasveikinti ir varduvininkų nepamirškim. O tai šiandieną yra Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Taigi, siunčiam linkėjimus jums, o jeigu norite pasveikinti saviškius, į studiją skambinkite jau dabar 037 34 2202.
0: Muzikinė dovana.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminami jį ar migdomi jį vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikinė dovana.
5: Ir muzikinė dovana šiandien mūsų klausytojas Mantas nori įteikti radijo bangomis savo sesijai Doviliai gyvenančiai Kaune vardo dienos proga ir palinkėti jai sėkmingos dienos, geros nuotaikos, gražios, žydinčios vasaros ir neblėstančios šypsenos. Taigi, eteryje Doviliai nuskambės ir muzikinė dovana nuo brolio. Gražios dienos!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Augant darbo užmokesčio atotrūkiui tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad šį skirtumą vidutinio laikotarpį labiausiai sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskritise. Vyriausybė pritarė siūlymui paspartinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtrą, pritraukiant privačių investicijų ir sukuriant apie 100 hektarų naują teritoriją vidinėje uosto akvatorijoje. Trečiadienio posėdyje pritarta susisiekimo ministerijos parengtam projektui. Numatoma, kad nauja teritorija būtų formuojama pietinėje uosto dalyje, o investuotojai nuomininkai būtų atrinkami viešo konkurso būdu, taikant konkurencinio dialogo procedūrą. Potencialių investuotojų pradinių įnašų suma turėtų siekti nemažiau kaip 300 milijonų eurų. Kaune reguliaraus naktinio viešojo transporto artimiausiu metu grąžinti neplanuojama. Kauno miestas savivaldybė nurodė, kad anksčiau kursavę naktiniai autobusai buvo panaikinti dėl itin mažų keleivių srautų. Vienu reisu vidutiniškai važiuodavo vos 6-8 žmonės. Šiuolaikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybei ateityje. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžė, kad problema nėra nauja, tačiau jos mastas kasmet tampa vis labiau matomas. Ekspertai sutarė, kad ilgalaikiams pokyčiams būtina atsisakyti fragmentiškų priemonių ir kurti nuoseklę mokslo duomenimis pagristą sistemą. Tik bendromis valstybės institucijų, savivaldybių, mokyklų, šeimų ir visos visuomenės pastangomis galima užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę kasdien judėti, augti sveikas ir formuoti aktyvaus gyvenimo įpročius visam gyvenimui. Ja, valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis sužeistas per JAV ir Izraelio atakas ir viešai nematytos nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas, yra gyvas ir vis aktyvesnis. Rubio pareiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus sudarytos, tačiau tvirtino, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, tik tada sankcijos būtų panaikintos. Rubio teigia, kad Teheranas privalo sutikti vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį, pagrindinį Persijos įlankos naftos ir dujų laivybos kanalą. Jungtinėms valstijoms, apkarpius Ukrainos nevyriausybinio organizacijų finansavimą, skaičiuojama, kad tai jau paveikia apie pusę iki šiol Vašingtono remtų programų, tarp jų ir Rusijos karo nusikaltimus, dokumentuojančios ar pagrobtų vaikų ieškančios organizacijos. Ir nors kitos didelės donorės, tarp jų Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė, tikina ir toliau pasiryžusios užtikrinti teisingumą, prarasta Vašingtono pagalba bus nelengva kompensuoti. Vokietijos gynybos milžinė Rheinmetall pranešė pasirašiusi 5,7 milijardo eurų vertės sutartį dėl ginkluotės tiekimo Rumunijos ginkluotosiams pajėgoms. Tai yra didžiausias pastarojo meto bendrovės tarptautinis kontraktas. Rytiniame alijanso flange esančios šalies kariuomeniai bus parduota beveik 300 kovos mašinų, oro gynybos sistemų, šaudmenų, taip pat karinių laivų. Sankt Peterburgo uoste veikinti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskridis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie dronų ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų krepšinio rinktinio žaidėja Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Oficialiai pranešta, kad 19-metė krepšininkė atstovaus Virginijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną jį praleido Vilniaus kibirkšties komandoje. Aleksandras Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje. Jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatus 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedriorai, lietaus nenumatoma, vėjas nerims, išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesnė debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūs stiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželį 5-7 dieną vykstantį Skauda šventę.
2: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
1: Šiuo metu 14 valandų ir 13 minučių. Sveiki visi, programoje metas aktualijų apžvalgai. Ir pirmiausia, pradėkime nuo to, kas gi aktualaus vyksta mūsų šalyje. Jau trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prieš šalies mokyklas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas. Ir jo teigimu šiandieną grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau nei 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Savo ruoštų švietimo mokslo ir sporto ministras sako, jog tokiam situacijom šalies mokyklas yra pasiruošusios iš anksto, taigi pasak jos į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti be įtampos. O dabar apie džiugę tendenciją. Galutiniais valstybės duomenų agentūros duomenimis 2025 metais, kaip ir 2024-aisiais, į Lietuvą sugrįžo beveik dvigubai daugiau Lietuvos piliečių nei išvyko. Tai jeigu konkrečiau, per metus grįžo 19310 Lietuvos piliečių, o išvyko 9940. Ir tai jau 6 metai iš eilės, kai Lietuva grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta. Ir nors daugiausiai grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonus savivaldybėse, bet vertinant sugrįžusiųjų skaičių, tenkantį vienam savivaldybės gyventojui, ryškėja kita tendencija, jeigu pagal šį rodiklį pirmauja mažusios Lietuvos savivaldybės. Ir didžiausias sugrįžusių Lietuvos piliečių skaičius, tenkantis vienam gyventojui, 2025 metais fiksuotas Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio rajonos savivaldybėse. Tai rodo, kad grįžtantieji vis dažniau renkasi ne tik didmiesčius, bet ir mažesnius miestus ir savivaldybės, ir ten randa galimybę kurti gyvenimą, dirbti ir auginti šeimas.

0: Dienos aktualijos.
1: Ar komercinės jūrinio vėjo parko projektas Lietuvos pajūryje turėtų būti vystomas toliau? Būtent dėl to, kylant klausimo, ekonominio gyvybingumo finansų ir energetikos ministerijos laukia svarbios kaštų ir naudos analizės, ją Ignitis grupė turi pateikti iki birželio pabaigos. Beje, šią temą šiandieną buvo diskutuota ir Seimo audito komiteto posėdėje. Lietuva iki 2035 metų, kaip skelbta, turėtų pasistatyti du vėjo parkus jūroje, tačiau ne vienas projektas nevyksta sklančiai. Komercinis Ignitis grupės vystomas projektas jau pradėtas, tačiau valstybės kontrolė nustatė rizikų dėl jo atsiperkamumo ir įgyvendinimo termino. Tada konkursas vėjo parkų jūroje vystyti su valstybės parama net neįvyko, nes jame dalyvavo tik viena bendrovė, ta pati Ignitis grupė. Šalies energetinė nepriklausomybė užtikrinti turintis projektai sulaukia politikų dėmesio ir dalis jų nori keisti Ignitis grupės valdymą. Kita aktualija iš regionų. Nuo birželio 3-osios greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda kūno kamerų bandomąjį projektą, kurio siekima didinti greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą. Dalis Panevėžio greitosios medikų savo darbe naudos aplinkos stebėjimo ir įrašymo įrenginius. Kol kas kūno kameros naudos dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios iškvietimus Panevėžyje ir jo regione. Įrenginiai veiks ne visą laiką, o tada, kai ekipažo nariams kils grėsmė patirti fizinį ir ar psichologinį smurtą, fiksuojant pavojingas ir konfliktinės situacijas bei situacijas, dėl kurių gali kilti profesinių ir teisinių ginčių. Beje, pacientai ir jų artimieji prieš panaudojant kameras preventyviai bus perspėjami apie planuojamą įrašymą.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimą. Vasaros metu yra aktuali. Problema ir net.

0: gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos uždenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad netitiktų taip, kad ta bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį, ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojos nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti pakankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, geltą galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaka, galima uždėti šaltį vietiškai toje vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išplitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginės. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonę alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų, kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje, atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiems galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinus jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gyvuonį ir tą gyvuonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gyvuonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu, na, aštriabriaunu daiktų tiesiog nubraukti nuo odos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gyvuonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiems.
1: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Pereikime prie užsienio aktualijų. Vengrijos naujai vyriausybei nutraukus 2 metus trukusios šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, Europos Sąjunga gali atblokuoti 6,6 milijardo eurų neatidėliotino finansavimo. Šis posūkis žymi svarbų Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracijai naudojusis vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančio kompensacijų. Vėlavimo. Toks vėlavimas papiktino didžiausios šalis donoris, tokias kaip Vokietija, kaip Niderlandai, bei vertė Europos Sąjungą ieškoti alternatyvių būdų užtikrinti, kad Ukraina ir toliau gautų svarbės ginklų siuntas tuo metu, kai augo Rusijos pajėgų keliama grėsmė. O Danijos ministrė pirmininkė šiandien pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame beje pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. Po kelis mėnesius trukusių derybų, sekusių po kovą vykusių aiškios daugumos neiškėlusių rinkimų, pareigas einanti Danijos ministrė pirmininkė pranešė, kad jai pavyko suformuoti mažumos vyriausybę iš jos socialdemokratų partijos, socialistų liaudies partijos, centro kairiųjų, radikalė Venstre ir centristų nusaikiųjų partijos. Po naujo atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnas trečiadienį paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta, Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keletų žmonių ir teko sustabdyti skrydžius. Apie tai šiandieną pranešė Kuveito pareigūnai.
2: Dienos aktualijos.

0: Thank you.
1: Dienos aktualijos.
2: Ir dėmesio sporto gerbėjams. Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre, pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutes 6-2, 6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metę tunisietę. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti lietuvė pelnė vienetų reitingo tašką. Kalbant apie kitą sportininkę, Justę Jocytę, jie vis tvirčiau jaučiasi ant Nacionalinės moterų krepšinio asociacijos parketo, o šį kartą jis surengė rezultatyviausią karjeros pasirodymą. Lietuvės atstovaujama Golden State Valkyries namuose 95-77 susitvarkė su Portland Fire. Jocytė žaidė 13 minučių ir per jį surinko 8 taškus, po du atkovotus ir prarastus kamuolius bei rezultatyvų perdavimą. Kalbant apie Paryžiaus Prancūzijos pirmenybės, ten pusfinalio starte Paris komanda namie 89-90 nusileido Šolė ekipai. Šolė ekipa Serijoje įsiveržė į priekį 1-0, o antras mačas ir vėl vyks Paryžyje. Čia žaidžiama iki 3 pergalių.
1: Dienos aktualijos.
3: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656. 86. Kartojame 06-08-656-86.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
6: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624 06-45-73-624.
7: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą.

vos kelios akimirkos belieka iki 3 valandos, taigi šiandienos aktualijų laida jau baigėsi. Dėkoju klausiusiems, o netrukus programoje žinios lygiai 3 valandą, po to ir radio knyga. O dar kiek vėliau nuo 17 valandos bendrausim ir laidoje vakarėje, kur taip pat geros nuotaikos muzikinių sveikinimų nestiks. Likit kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Augant darbo užmokesčio atotrūkį tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras teigia, kad šį skirtumą vidutinį laikotarpį labiausiai sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtino žmogaus teisę gauti būtiną į medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiamis sąlygomis, o suteiktos paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Brangstanti nafta, dujos ir biokuras grasina brangesnių šildymo sezonu. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatos šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Nuo birželio 3 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda kūno kamerų bandomąjį projektą, kurio siekiama didinti greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą. Dalis Panevėžio greitosios medicinos pagalbos medikų savo darbe naudos aplinkos stebėjimo ir įrašymo įrenginius. Kol kas kūno kameros naudos dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios į iškvietimus Panevėžyje ir jo regione. Įrenginiai veiks ne visą laiką, o tada, kai ekipažų nariams kils grėsmė patirti fizinį ir ar psichologinį smurtą, fiksuojant pavojingas ir konfliktinės situacijas, bei situacijas, dėl kurių gali kilti profesinių ir teisinių ginčių. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prie šalies mokyklos, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad tokiom situacijom šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti be įtampos. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertės siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį. O vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukūrima savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius, reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80 procentų šių šalių eksporto. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinio Arabų Emiratų pareigūnas trečiadienį paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta, Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keletos žmonių ir teko sustabdyti skrydžius, trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskrydis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas į Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
1: Sportas.
0: Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre, pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutės 6-2 6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metę tunisietę. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Legionieriaus karjerą Ispanijoje pradėjęs Margiris Normantas pirmajame sezone išsiskiria ne tik skaičiais polime, bet ir pastangomis gynyboje. Ispanijos krepšinio lygos geriausiai besiginančių žaidėjų rinkimuose jau 6 kartą paeiliui triumfavo Madrido Real vidurio polėjas Volteris Tavaresas. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedriorai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė. Temperatūra sviruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Į katedros posėdį susirinko visi dėstytojai. Prie ilgo stalo susėdo 10 pedagogų, ne visi laikėsi drausmės ir retkarčiais vienas kitas posėdžiuose nepasirodydavo. Prieš kelias dienas Sakalas prigrasino, kad nedalyvavusiai šiame posėdyje bus griežtai nubausti. Posėdžio darbotvarkė buvo gana plati, bet svarbiausiai klausimai tik du – darbo kokybė ir dėstomų disciplinų mechanizavimas. Įėjęs į pasitarimų kambarį Sakalas nužvelgė sėdinčiuosius, iš kairės sėdėjo Aistė, jį galima sakyti, katedroje dar beveik naujokė. Pradėjo dirbti vos prieš kelis mėnesius, tačiau į mokymo procesą jau spėjo deramai įsijungti. Jos vedami užsiėmimai sukėlė nemažai diskusijų ne tik tarp katedros dėstytojų, bet ir visame institute. Daugelis kitų katedrų dėstytojų veržėsi jos paskaitas pasiklausyti ir pamatyti, kaip ji dirba. Už Aistės sėdėjo Vygis. Kaip visada laikėsi laisvai ir atrodė nerūpestingas. Sėdėjo atsilošęs į kėdės atkaltę, užkėjęs koją ant kojos, laidė įvairias replikas, įsiterpdamas į kolegų pokalbius, tuo sukeldamas skanaus juoko. Toliau prie popieriaus apkrauto stalo sėdėjo Rokas, buhalterinės apskaitos mechanizavimo dėstytojas. Irgi mokslo kandidatas, giliai įsitikinęs, kad jo parengtas uždavinys su didžiaja ESM yra šiuolaikinio dėstymo pasiekimo viršūnė. Bėda buvo tik ta, kad jo dėstymo metodika buvo neįkandama ne tik eiliniams, bet ir vyriausiams buhalteriams. Klausytojai nesuvokdavo jo dėstymo esmės ir nuolatos tarp dėstytojų ir auditorijos kildavo konfliktai. Už Roko nedrasiai prie stalo kampo glaudėsi Mikas. Jis irgi buvo apskaitos mechanizavimo dėstytojas. Jo pranašumas buvo tas, kad uždavinys, kurį demonstruodavo auditorijai, būdavo sudarytas mažiausiamis skaičiavimo mašinomis, beveik nieko bendro neturinčiomis su kompiuterinė technika. Jis naudojosi Askotos paslaugomis, tai yra pusiau rankiniais aritmometro tipo mechanizmais. Daivis sėdėjo orus kaip ir dera būsimam profesoriui. Jo specialybė – revizija ir kontrolė. Pagrindinė darbovietė – universitetas. Baigė rašyti daktarinę disertaciją ir žada netrukus ją ginti. Gale stalo įsitaisė Savelija Kačernienė, visų vadinama Save. Po Aliaus žūties, rekomenduota dekano Albino, atėjo į katedrą ir atrodo ilgam pritapo. Ir busi vyriausiaja buhalterė tekstilės pramonėje gerai išmanė apskaita, tad buvo gerbiama dėstytojų. nors jie apskaitos mechanizavimą žvelgė labai atsargiai ir nerodė noro imtis šio proceso. Šalia savės įsitaisęs Alpis buvo jos vyras. Prieš pusmetį paskirtas finansų fakulteto dekanu, iki tol dirbo didžiuliame skaičiavimo centre direktoriaus pavaduotojų. Buvo laikomas programavimo specialistu ir klausytojams dėstė programavimo pagrindus. Buhalteriai buvo nepatenkinti jo dėstama disciplina, nes jiems reikėjo konkrečių žinių. Ne kaip programuoti apskaitos uždavinius, o kaip su tais uždaviniais konkrečiai dirbti. Prie dekano glaudėsi Kleopas Turnickis, dirbęs teisminės ekspertizės institute. Atėjo į katedrą rekomenduotas savės, kai labai trūko revizijos ir kontrolės dėstytojų. Išdidus ir savimi pasitikintis pačiomis pirmomis dienomis nuteikė prieš save beveik visus dėstytojus. Tik su Kačerniais palaikė draugiškus santykius. Po truputį susidraugavo ir su Miku, tuo tarpu kitų vengė. Buvo girdėti užuominų, kad iš ankstesnės darbovietės išėjo ne savo norų, nes pradangino labai svarbią bylą, pagal kurią kaltinamajam grėsė 25 metų bausmė. Toliau glaudėsi antra eilininkai. Liucijus, vienos įmonės vyriausiasis buhalteris, Klara, dirbusi Alpio vadovaujame skaičiavimo centre laborantė, o dabar paskirta ką tik prie katedros įsteigtos laboratorijos vedėja, ir Laura, psichologė. Toji pati Laura, anglų kalbos mokytoja Indrės auklėtoja, kuri dažnai lankosi sakalo namuose mokydama dukrelę muzikuoti. Prieš metus Laura įsigijo antrą psichologo specialybę ir sakalas pasikvietė ją į katedrą. Atokiau nuo stalo kambario kampe įsitaisė Joselis. Sėdėjo atsilošęs, netilpdamas kėdėje, ištiesęs storas kaip ratų stebulė šlaunis. Nudrybęs pagurklis ir šandikauliai ritmiškai judėjo kažką gromulodami. Buvo taip įsigilinęs į savo užsiėmimą, kad jo nedomino, kas aplinkui vyksta. Viskam abejingas, jis sėdėjo čia tik dėl to, jog į susirinkimą buvo varu atvarytas. Pasitaikius progą, jis pirmas pakiltų ir mautų iš šio draugijos. Kodėl ne prie stalo, sakalo žvilgsnis, staptelėjo ties Joseliu. A man ir čia gerai. Burptelėjo ir toliau ritmingai krūtino žandikaulius. Gal malonėtumėte baigti savo užsiėmimą, nežiūrėdamas į Joselį, tarsi ne jam buvo skirta, pasakė sakalas. Joselio žandikauliai sustingo. Burna prasivėrė, tarsi norėdama atsikirsti, bet neišleido nie garso, nes sakalo dėmesys jau buvo sutelktas kitur. Nužvelgė sėdinčiosios, sakalas užėmė savo vietą ir pradėjo posėdį. Gerbiami kolegos, kalbėjo ramiai įprastu balsu, kaip tai darydavo kiekvieną kartą. Šiandien aptarsime visiems rūpimus klausimus, kurie palies kiekvieną iš jūsų. Aš džiaugiuosi, kad pavyko surinkti gausų ir gana gerą katedros kolektyvą. Visi esate savo srities patyrę specialistai ir neblogai perteikėte žinias klausytojams, kurių atsiliepimai apie jūsų darbą yra geri. Tačiau bėga laikas, o mes patys nenorime tobulėti, nepakankamai domimės naujovėmis. Kai konkurso metu rinkomės jūs iš daugybės kandidatų, sužavėjote mus savo novatoriškumu, bet pradėję dirbti sustojote vienoje vietoje. Tenkinatės atsineštų bagažų ir nerodote pastangų žinioms atnaujinti. Sakaldas nutilo, nužvelgė sėdinčius kolegas, kambaryje buvo tylu, niekas nei nekrepštelėjo. Laukė, kuo šis kaltinamas baigsis ir kuriam iš jų teks pirmajam nuryti karčią tiesos piliulę. Niekas nei judesių nenorėjo išsiduoti, kad tai jam skirta. Žinoma, tarp mūsų yra ir tokių, kurie pastebi naujoves ir nelaukdami raginimų jas taiko mokymo procese. Bet apie juos dabar nekalbėsime. Toks požiūris turi būti visų. Šiandien labai aktualus apskaitos mechanizavimas. Subūrėme neblogą mechanizatorių būrį, o reikalai nejuda į priekį. Kambaryje nuvilnėjo šurmulys. Dėstytojai, kuriuos įvardijo sakalas, sukruto vartyti popierius, nes pajuto, kad netrukus reikės aiškintis, kas padaryta. Kiti atsipalaidavo, jie bus tik klausytojai, tad galima ir laisviau atsikvėpti. Joselis net išspaudė šypseną. Nuolatos jam kliūdavo dėl jo blogo darbo. Nustebo, kad dabar nereikės aiškintis. Tad ir vėl ėmė energingai dirbti žandikaulis, kad net pasigirdo čepsėjimas. Tuo tarpu sakalas kalbėjo toliau. Aš pradėsiu nuo dekano. Alpis atėjo į institutą ne tik vadovauti fakultetui, bet ir sustiprinti apskaitos mechanizavimo lygį dėstant šią discipliną. Mes tikėjomės, kad šią sritį išjudins iš mirties taško. Deja, mokymo procesas ne tik nepagerėjo, bet sustojo toje pačioje vietoje, iki kurios buvome priėję prieš jam ateinant. Nors Alpis ir laikomas gerų skaičiavimo technikos žinovu, bet buhalteriai iš jo neturi jokios naudos. Vakar išleistos grupės vyriausiai atsisveikindami man sakė, kad iš dekano sužinojo tik tai, kiek Respublikoje yra skaičiavimo centrų, kokios naujausios kartos skaičiavimo mašinos gaminamos ir kaip sudaromi medžiagų kodai. Ir tai viskas? Netiesa, pašauko Alpis. Pasikalbėjai su Ginkum, kuris nenori ir girdėti apskaitos mechanizavimą ir jau padarė išvadas, netiraudės rodinėjo dekanas. Kodėl nepasiklausiai kitų? Išėjom visą programavimo kursą, supažindinau su VG kepurė dega, šyptelėjo sakalas. Leisk man užbaigti, tada galės išnekėti.
3: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Nutildė Alpį, neleisdamas jam išilti. Aš kalbėjausi su visa grupe. Visi jie nepatenkinti tavo dėstomų programavimo kursų. Na ir kas, kad išaiškinai, kaip sudaromi algoritmai, surašiai formulės, bet neatsirado nė vieno, kuris pritartų šiems tavo veiksmams. Jiegi nesuprato, kam jiems į galvą kemšamos tokios žinios, kurios reikalingos tik programuotojams, o ne buhalteriams. Negi manai, kad kiekvienas buhalteris pats ims sudarinėti programas, pagal kurias jam teks dirbti? Tavo skaitomas kursas skirtas ne buhalteriams. Tai kam jiems gaišti laiką? Kaip tai nereikalingas, Alpio ginti šoko Kleopas. Jei nežinai programavimo pagrindų, tai nesugebės programuotojams pateikti užduočių. Tai ir mokykite, kokias užduotis jie turi parengti ir kaip pateikti programuotojams, piktelėjo Sekalas. O jūs ką darote? Mokote sudarinėti algoritmus, nors jiegi nesupranta, ką tai reiškia ir kam to reikia. Nes čia grinai programuotojų reikalas. Turi žinoti algoritmus, dekaną užstojo ir Rokas. Tai apskaitos mechanizavimo pagrindų pagrindas, ėmė aiškinti SM darbo ypatumus, bet Sakalas jį nutraukė. Na, matau, kad ir tu apskaitos mechanizavimo suvoki tik kaip programuotojas, o ne kaip buhalteris. Kol nepakeisit savo požiūrį apskaitos reikšmę, negalėsite dirbti su buhalteriais. Teks visus atleisti ir ieškoti kitų, kurie supranta apskaitos mechanizavimo esmę. Nereikia tyčiotis, kad nesuprantam. Mano parengtas uždavinys sprendžiamas kiekvienoje grupėje ir duoda naudos. Pakėlęs nuo stalo ir purtydamas rankoje pluoštą mašinogramų pasipiktinę šaukė Rokas, kad neatseilėstiško. Visos grupės, kuriuose sprendėm šį uždavinį, tai pripažino. Na, nesiginčysiu, ramiai kalbėjo Sakalas. Iš pradžių, kai parodėjai pluoštą popierių, ir aš taip maniau. Bet gerai įsigilinęs, aš supratau, kad šis uždavinys atitrūkęs nuo praktikos. Tai, ką tu rodai, yra išvestiniai sintetinės apskaitos duomenys. Bet šis uždavinys neturi pradžios. Buhalteriams neaišku, iš kur paimti šie duomenys. Nežino, nuo ko pradėti paprasčiausias pirkimo operacijas. Duok jiems mažyti pavyzdėlį, kaip naudojantis skaičiavimo techniką ir registruoti nupirktą pieštuką, kaip jį sunaudotą nurašyti. Štai ko reikia buhalteriai, o ne algoritmų ir didžiulių mašinogramų paklodžių. Nejaugi taip sunku parengti mažytį pavyzdį, kurio akivaizdžiai galėtume įrodyti apskaitos mechanizavimo pranašumą.
1: Tu, aš taip ir elgiuosi, pasigyrė Mikas. Su Oskota tai padariau per 15 minučių.
0: O tu tai geriau patylėk, užčiaupė jam burną Alpis. Oskota ne SM, o tik aritmometras. Su tokia mechanizacija toli nenuvažiuosi.
1: Toli, netoli, bet geriau negu su algoritmais, bet be SM,
0: įgėlė Mikas. Baikite ginčius, strutė Sakalas. Nė vienas nepasirodėte aukštumoje ir visais jumis esu nepatenkintas. Tačiau negrįšim prie amžinų ginčių. Šį posėdį skiriau kitam tikslui. Po keleto dienų gausim 6 Robotron tipo kompiuterius. Jūsų pareiga draugė su skaičiavimo technikos katedros dėstytojais parengti programas apskaitai kompiuterizuoti. Kiekvienas parengs uždavinį skirtingoms operacijoms. Medžiagų atsargoms, darbo užmokesčių, ilgalaikiam turtų ir gamybos sąnaudoms apskaityti. Prie vyrų pridės ir savės su Aiste. Vadovus skiriu Alpį. Patys pasiskirsite, kurią užduotį atlikti, ir kai tik tai gausim kompiuterius, iš karto pradėsim dirbti su klausytojais.
2: Na, taip greitai tai neišdėgs, paprieštaravo Rokas.
1: Tam reikia gero pusmečio, o gal ir metų,
0: pridūrė Kleopas. Duodu mėnesį laiko. Kaip kirviu nukirto Sakalas. Ir nepriimsiu jokių pasiaiškinimų. Darbas turi būti padarytas laiku. Tai bus įskaityta į biudžetinio mokslinio darbo apimtis. Alpis su Kleopu susižvalgė ir šyptelėjo. Ta pastebėjo Sakalas, bet tam neteikė reikšmės. Pasistengs kontroliuoti, kad šis įsipareigojimas būtų įvykdytas.
3: Pereisim prie kito klausimo, palaukęs, kol nurim šurmulys, toliau tęsė posėdį. Mokymo kokybė labai šlubuoja.
0: Dabar sunerimo Joselis. Nustojo krūtinę žandikaulius ir sukluso. Šį kartą vėl jam klius.
3: Tačiau sakalas pradėjo ne nuo jo. Mikas man nepranešęs išvažiavo į Vokietiją ir visą savaitę nesirodė auditorijoje. Praleisti du užsiėmimai po 4 valandas. Tokio aš susitariau su Kleopu, kad mane pakeis, jis užėmė mano laiką. Ramiai lik niekur nieko paaiškino Mikas ir netrodė, kad jį trikdė šis kaltinimas. Kleopas juodvėjų susitarimo nevykdė ir grupėse užsiėmimai nevyko, griežtai pasakė sakalas. Dėl to visa kaltė tenka tau. Mikas įrėmė sunerimusi išblikstinį Kleopą ir žiojosi jį kaltinti, bet šis jį aplenkė. Aš dėl to nekaltas. Mudu su Miku susiderinom užsiėmimus, bet pats viską sumaišiai. Taigi pakeitė kitų grupių tvarkaraščius. Kodėl aš už tai turiu atsakyti? O todėl, kad susirgus savei buvau priverstas keisti tvarkaraščius. Negalėjaugi palikti grupės be užsiėmimų. O Mikui aš siūliau rašyti pasiaiškinimą ir pateiksiu direkcijai, kad nubaustų už savo vališką nusišalinimą nuo užsiėmimų. To, bet rūko, sumurmėjo Mikas ir piktokai išbliktelėjo į sakalą, bet nutilo. Dar blogiau, kai ateinamai užsiėmimus nepasirengus, sakalo žvilgsnis, nukrypo į vis dar žiaumojantį storulį. Štai, Joselis. Nors dirba jau 9 metai, bet į auditoriją ateina nepasirengęs. Ir paisto niekus. Arba, o tai dar blogiau, pasakoja nešvankius anekdotus. Toks dėstytojas smugdo katedros prestižą. Po respublikas klando gandai, kad nėra tikslo važiuoti į kursus. Ne tik nieko naujo neišmoksti, bet ir anekdotai pasenė. Kurie buvo kursuose prieš 5 metus dabar išgirsta tuos pačius juokelius. Joselį reikia išsiųsti į kursus, kad išmoktų naujų anekdotų, nusikvatojo Vygis ir žvalgėsi dėstytojus. Gal žinote, kur tokie kursai rengiami? Sėdėjusi už stalo pagyvėjo ir ėmė laidyti vieną už kitą šmaikštesnės replikas. Siūlė patiems surengti kursus dėstytojams, kur jie išgirsto pačius naujausius anekdotus. Sakalas leido jiems truputį pašilti, bet netrukus sustabdė įsismarkavusius. Na gerai, pajokavom ir pakaks. Klausimas gana rimtas. Ir ne aš vienas įsitikinau, kad Joselis netikęs dėstytojus. Ką siūlote? Žvilgsnį nukreipė į Vygį ir Aistę, nes juodu lankėsi Joselio užsiėmimus ir žinojo, apie ką kalbama. Aš siūlau jį atleisti už žymomų pareigų, nedvejodamas pasakė Vygis. Toks dėstytojas daro gėdą ne tik katedrai, bet ir institutui. O ką pasakysi tu, Aistė? Katedros jėgoms atleisti nebus lengva, supratingai prabilo žinodama, koks tai sunkus uždavinys. Aš siūlau svarstymo protokolą pateikti direkcijai. Tegul iš kompetitingų asmenų sudaro komisiją ir po to sprendžia, ką daryti. Aš negaliu ilgiau laukti. Reikia skubiai veikti, kitaip mūsų apkaltins nekompetitingumu. Sakalas žvilgsnį nuo Joselio nukreipė į prie stalo sėdinčiuosius, laukdamas pritarimo jo žodžiams. Reikia išklausyti kaltinamai, pasiūlė Alpis užtardamas Joselį. Kitaip sprendimas negalios. Na tai kalbėk, metė sakalas vis dar žiaumojančiam Joseliui.
4: Kaltinimai nepagrįsti ir neturite pagrindo mane atleisti, prašneko sunkiai keldamasis nuo kėdės. Vygis ir Aistė yra sakalo parankiniai. Nori manimi nusikratyti. Aš skūsiuosi ministrui ir rodysiu, kad katedros vedėjas nesugeba vadovauti kolektyvui. Todėl nori ir atleisti kitaip manančius. Neišdegs. Pabandykit balsuoti. 7 iš 11 bus už mane ir nieko man nepadarysit.
3: Išbėrė žodžius lyg žirnius ir vėl driptelėjo ant kėdės. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Seniai, seniai, labai seniai. Kai žmonės meldėsi gyvatėms.

Hector Tom Pelés. Į laisvės pamatus atstatė ir klesti Lietuvos šalis.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. 7 iš 11 bus už mane ir nieko man nepadarysit. Išbėrė žodžius lyg žirnius ir vėl driptelėjo ant kėdės. Tu tvirtini, kad esi geras finansų žinovas ir sugebi perduoti savo žinias klausytojams? Šmaikštaudamas prabilo Vygis. Tai kodėl mums dalyvaujant nesugebėjai paaiškinti finansų esmės ir jų vaidmens įmonės ekonomikai? O todėl, kad netikėtai įsiveršėt į auditoriją? O aš suglumau, nerišliai aiškinosi Josiris. Aš susijaudinęs negalėjau tinkamai susikaupti. Reikėjo iš anksto pranešti, kad apsilankysit, o būčiau tam pasiruošęs ir užsiėmimus pravedęs kaip pridera. Būtum susirgęs ir visiškai nepasirodęs auditorijoje, kaip jau ne kartą padarėjai, pakišo Dyglį Vygis. Ne vienas neapdraustas nuo ligos, nesutriko dėl jam mesto kaltinimo Josiris. Argi aš kaltas, kad susirgau? Kiekvieną kartą sugebi susirgti, kai tik sužinai, kad lankysiuosi tavo užsiėmimuose. Na gerai, pakaks ginčytis, nutraukė jų dviejų betikslį ginčio sakalas. Matau, kad Josiris savo elgesio nepakeis, todėl siūlau balsuoti. Kas už tai, kad jis būtų atleistas? Pakilo 5 rankos.

0: Sakalas nužvelgė nebalsavusius, Mikas lūkuriavo, bet įsitikinęs, kad Sakalo balsas nulems, 6-5, nes Joselis negalėjo balsuoti, nedrąsiai diršėjo į Alpį ir negavęs jo žvilgsnio kilstelėjo ranką, Sakalas irgi pakėlė ranką. 7. Kas prieš? Rankas pakėlė Alpis, Savi ir Kleopas, susilaikė Rokas ir Klara. Vadinasi, nuspręstam. Užprotokoluosim, kad siūlome Joselį atleisti iš vyresniojo dėstytojo pareigų. Iš kampo pakilo iširdęs Joselis.
1: Aš skūksiuosi, turėsit atšaukti neteisėtą sprendimą.
0: Išrėkė ir išėjo iš kambario. Visi suprato, kad šis reikalas dar nebaigtas. Dekano palaikomas Joselis dar daug kraujo sugadins katedros vedėjui. Nepastebimai prasidėjo Sakalo ir Lauros draugystė. Tapo įpračiu, kad 2 dienas per savaitę Laura ateidavo pas Indrę ir abidvi ilgas valandas spaudydavo klavišus išgaudomos vis malonesnės melodijas. Tuo metu Sakalas dirbdavo su disertacija. Pirmausiomis dienomis juodvėjų muzikavimas atitraukdavo Sakalą nuo įprastinio darbo, kartais net trukdydavo susikaupti. Ilgainiui muzika įgavo prasme, sklisdavo melodijos, padedančios jam mąstyti. Kažko trūkdavo, kai negirdėdavo muzikos garsų. Indrė įprato ir kasdien sėsdavo prie pienino, be perstojo skambindavo šiek tiek pabodusius etiudus. Apsilankius Laurai, Sakalo ausis pasiekdavo naujos melodijos ir į jo mintis įsiliedavo skirtingi jausmai. Pagaliau muzikavimas įaugo į Sakalo sąmonę ir tapo būtinu jo mąstymo atributu. Jei įprastų laikų negirdėdavo muzikos, negalėdavo susikaupti ir eidavo pasitarti, kodėl Indrė neskambina. Su Laura buvo mandagus ir santūrus, laikėsi paties nustatytų elgesio normų ir bendravo tik tiek, kiek reikalavo mandagumas. Už Indrė teikiamas muzikos pamokas bandė atsilyginti, bet Laura griežtai atsisakė bet kokio užmokesčio. Sakalas prikalbino Indrę, kad po muzikavimo pamokų Laura bent arbata ar vakarienę pavaišintų. Kai baigdavo skambinti, sueidavo į virtuvę, o prie jų prisijungdavo ir Sakalas. Visi trys gerdavo arbatą užkasdami sausainiais arba šviežiomis bandelėmis, kuriomis pakeliu iš darbo pasirūpindavo Sakalas. Arbatos gerimas iš pradžių užtrukdavo neilgai, bet pamažu jų pasisėdėjimai ilgėjo. Pokalbiai prie arbatos podelio užtrukdavo vis ilgiau ir ne vienas nenorėdavo skubėti. Kalbėjosi, juokavo ir net nepajusdavo, kai ateidavo laikas skirtis. Laura išeidavo gana vėlyvų metu. Bet atsisakydavo Sakalo bandymų ją palydėti, nes prieš kurį laiką persikėlė į kitą butą ir gyveno netoliese, gretimoje gatvėje. Tokie susitikimai truko keletą metų. Indrė paaugėjo, ištyso ir tapo dailia panele. Nors Laura buvo už ją 10 metų vyresnė, bet jie dvi atrodė lyg seserys. Sakalas buvo patenkintas jų draugystė. Kartą, kai Sakalas įprastai dirbo su disertacijos rankraščiu, muzikavimas nutilo ir Indrės minkšta įsina atsekė į jo darbo kambarį. Įėjusi nieko nesakė, atsisėdo ant sofos ir stebėjo, kaip jis dirba. Sakalas pakėlė galvą. Kažką nori pasakyti? Paklausė supratęs iš jos elgesio, kad išgirs nekasdienišką prašymą. Paprastai būtinius reikalus aptardavo virtuvėje per pietus ar vakarienę.
2: Tėti, vos girdimų balsu pratarė Indrė. Mes gyvename dviese, o kiek žmonių galėtų gyventi mūsų erdviame bute?
0: Pasakė ir tuoj pat pasitaisė.
2: Ar galėtume priregistruoti dar vieną asmenį?
0: Indrė buvo girdėjusi, kad Vilniuje nustatytos ploto normos ir jų griežtai laikomasi. Sakalas sukluso. Ką su mane, Indrė? Jau buvo tokio amžiaus, kad galėjo turėti artimą draugą. Ar tik neparūpo ją ištekėti? Tačiau tuo negalėjo patikėti, nes niekada apie tai neužsiminė, nors bent jam tai atrodė, jį nieko nuo jo neslėpdavo ir kalbėdavo apie viską atvirai. Parūpo sužinoti, kas slypi po šiuo nekaltų klausimu, tad paaiškino. Na, ploto yra pakankamai, kad galėtume priregistruoti 2 asmenis, su iš bėdos ir 3. Atsakė, tarsi jam nerūpėtų, kodėl jį to klausė, bet dėl viso pikto pasteiravo. O kodėl tu susirūpinai gyvenamojų plotų normomis?
2: Laura mistrė neregistruota. Ten, kuri gyvena, nėra laisvo ploto, gali tekti baudą mokėti. Į man apie tai prasitarė,
0: atvirai išdėstė savo rūpestį Indrė. O kodėl man apie tai nieko nepasakė?
2: Nedrįsiu. Man ir tai netyčia prasitarė, kad gali nutraukti muzikos pamokos, nes teks išsikelti į užmestį. Bet aš noriu ir kad toliau į mane mokytų.
1: O kur gyventų, jeigu ją priregistruočiau?
2: Ten pat, kur ir gyveno. Tada jos iš ten nevarytų.
1: Na tai pasakyk jai, kad sutinku. Truputį pamastęs pasakė Sakalas. Tegul atneša pasą ir pažymą iš darbovietės. Manau, nesunkiai galėsiu šį reikalą sutvarkyti.
2: Kaip gerai, tėti!
0: Nudžiugo Indrė, apsikabino Sakalą ir pakibo jam ant kaklo.
1: Tu paleisti, pasmauksi, nusijuokė Sakalas. Tu jau ne toji mažytė mergytė, kurią suradau stotyje. Išaugai ir nesi tokia lengva kaip pūkelis.
0: Laura tau patinka?
2: Labai, mūdvi geriausios draugės. Aš be jos ir tavęs tai negalėčiau gyventi. Ji ir ji be manęs negalėtų.
1: Tu tokia tikra, kad esat neišskiriamos draugės.
2: Žinoma. Kitos tokios aš neturiu ir neturėsiu.
1: Tai kodėl prašiai, kad ją tik tai priregistruoti, nusistebėjo Sakalas.
2: O ko aš dar galėčiau prašyti? Nesuprato Indrė.
1: Na, maniau, norėtum visą laiką būti kartu.
2: Laura galėtų drauge gyventi.
0: Tik dabar supratusi, ką norėjo pasakyti Sakalas, apsidžiaugė Indrė.
2: Tėti, tu sutinki, kad ji gyventų pas mus?
1: Na, nesidžiaug. Kažin ar jis sutiks.
2: O kodėlgi ne? Tai būtų puiku,
0: šoknėjo džiaugdamasi, tarsi jos jau būtų susitarusios.
1: Tu nepagalvoji, ar jai būtų patogu, atšaldė jos entuziazmas Sakalas. Kur jį gyventų?
2: Tik pas mane, sutilptume viename kambaryje,
0: laiminga sukiojusi apie Sakalą. O jeigu panorėtų atskiro kambario, tu užleistum savąjį, o kur tu pasidėtum?
2: Nenorės atskiro, aš buvau pas ją, gyvena trise viename kambaryje, įdėjai pratusi,
0: staiga Indrė surimtėjo. Ir patylėjusi nedrasiai pridūrė.
2: Na, nebent panorėtų pas tave tėti persikraustyti. Ji tave myli.
1: Ar tu taip sumastė ir Laura tokią mintį pakišo? Sakalo balse pasigirdo šalto metalo garsas.
2: Nesumanyk piršliauti.
1: Nieko iš to neišeis. Aš priimsiu tik su sąlyga, kad niekada nesikėsinsi mano laisvę. Priešingų atveju nesutiksiu.
2: Ne, tėti, to niekada nebus. Aš pažadu.
0: Ir trumpai patylėjusi pridūrė.
2: Nors galėtum ir nusileisti, jei būtų puiki draugė ne tik man.
1: Sutinku, kad jį gera mergina ir puiki draugė, bet ne man. Ir šiuo klausimu daugiau manęs netrukdyk. Apie tai niekada nesikalbėsim. Sutinki?
2: Gerai, tėti.
0: Atlėgusi nuo apėmusio džiaugsmo pažadėjo Indrė. Netrukus Laura be didesnių kliūčių prisiregistravo Sakalų bute, bet ir toliau gyventi pasiliko senaime. Indrė laikėsi susitarimo ir niekada nepriminė Sakalui apie Lauros svajas tapti tikrų šeimos nariu. Jinai ir toliau du kartus per savaitę ateidavo pas Indrę, mokė ją groti, o po muzikos pamokų pasilikdavo išgerti arbatos ir laisvai paplepėti apie dienos aktualijas.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Nepaisydama specialistų išsakytų abejonių, Šiaulių miestas savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadina žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčio inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regiono pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje bei individualių įmonių sostinės regione buvo 2808 eurai. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2349 eurus. Trečiadienį pranešė valstybės duomenų agentūra. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, o mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, mažiausiai Marijampolės apskrities darbuotojai. Lietuvos darbo rinkoje, sparčiai augant inžinierių ir technikų paklausai, šalies įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos duomenimis šių metų pavasarį gamybos sektoriuje buvo per 3000 laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojų ieškojo maisto, baldų, medienos, metalo, popieriaus, gumos ir plastiko gaminių įmonės. Apie 80% siūlomų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbuotojams, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus išaugo beveik penktadaliu. Labiausiai ieškoma mechanikos ir elektros inžinierių, inžinerijos technikų, gamybos meistrų, technologijų specialistų. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžiavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, trečiadienį buvo atšaukta 100 skrydžių, nekursavo traukiniai, nedirbo mokyklos. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Europos Sąjunga pasiekė naują susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų gražinimo centrų steigimai. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Jis sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas į Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
1: Sportas.
0: Vilniaus kibirkštis toliau rikiuoja gretas būsimam sezonui. Lietuvos čempionės sudėtį papildė universalė 26 metų legionierė iš Lenkijos Ana Makurat su 188 cm ūgio krepšininke, galinčio žaisti atakuojančios gynėjos lengvosios ir sunkiosios krašto polėjos pozicijose, pasirašyta sutartis vienam sezonui.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties, nerims. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūs stiprokas pietryčių vėjas, diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje. O šilčiausia šiūrinėme šalies pakraštyje.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labai diena visiems šiuo metu susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Alkoholio vartojimas mūsų visuomenėje yra gana plačiai paplitęs reiškinys. Šventės įvairių susibūrimai dažnai siejami su kokio nors alkoholinio gėrimo taure. Daugelis žmonių alkoholį vartoja tiesiog siekdami atsipalaiduoti. Tačiau mokslininkai teigia, kad alkoholio vartojimas daro didelę žalą žmogaus organizmui. O pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, jog sveikatai palankaus ar saugaus alkoholio kiekio nėra. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie alkoholio vartojimą ir jo daromą žalą žmogaus organizmui. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią, visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglę Bacevičienę. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sakykit, kaip alkoholis veikia patekęs į žmogaus organizmą?
3: Tai alkoholis yra skaidomas kepenyse fermento alkoholdehidrogenazės ir skyla į dvi pagrindinės medžiagas, iš kurių viena yra acetaldehidas. Fermentas alkoholdehidrogenazė metabolizuoja alkoholį į acetaldehidą. Būtent acetaldehidas ir yra toksiškas, sukelia apsinuodijimo ir pagirių sindromą. Kada alkoholis suskyla, galutiniai skilimo produktai yra CO2, tai yra angliarūgštė ir vanduo, kurie iš organizmo pasišalina. Alkoholdehidrogenazė gaminama kepenyse ir jos kiekis organizme yra genetiškai determinuotas. Reiškia, kad yra tam tikros tautos, grupės žmonių, kurių kepenys šio fermento gamina mažiau, dėl to jie sunkiau perneša apsinuodijimo požymius. Dažniausiai alkoholio iš viso nevartoja, nes net nedidelė dozė, ten viena nekalta taurė, galėtų sukelti apsinuodijimą. Aišku, yra būklės, kurios nesuderinamos su alkoholio vartojimu, jeigu žmogus serga širdies kraujagyslių ligom, kepenų ligom, jau turi kepenų cirozę, cukriniu diabetu, jeigu tai yra nėščia moteris, tai yra būklės absoliučiai nesuderinamos su alkoholio vartojimu, kada ir nedideli kiekiai gali būti žmogui labai pavojingi. Kas mažiau turi alkoholdehidrogenazės fermento? Vaikai, paaugliai, ypatingai vaikai, tai pavartojimas gali baigtis apsinuodijimu, ir mirtimi. Moterys turi mažiau šio fermento, prasčiau toleruoja alkoholį, dažniau išsivysto priklausomybės ir baigėsi prastai. Moterį kovoti su priklausomybė nuo alkoholio gerokai sunkiau negu vyrui. Vienas iš motyvų, kuris susijęs su alkoholio nevartojimu, tai yra religinis motyvas. Tai yra visos musulmoniškos šalis, ten yra labai mažas alkoholio vartojimas, tai yra draudžiamas alkoholio vartojimas. Kas dar, kai kurios tautos, japonų tauta, ten mažai paplitęs alkoholio vartojimas, nes daug žmonių jo netoleruoja. Geriau toleruoja alkoholį tie, kurie vartoja, lyginant su tuo, kuris yra abstinentas, tai išgėrė tą pačią dozę, abstinentas apgirstų greičiau ir pasekmės pagirios apsinuodijimas būtų sunkesni negu tas žmogus, kuris nuolat vartoja. Yra buvę tokių situacijų, kai žmogus įpučia į alkotesterį dozę, kuri turėtų būti mirtina žmogui, o jisai dar vairuoja. Girdim vis apie tokias situacijas.
2: Ar galima išskirti kažkokias tai girtumo stadijas?
3: Taip galima, yra lengvas, vidutinis ir sunkus girtumas, jis yra nustatomas pagal alkoholio koncentraciją kraujyje promilėmis. Tai turint lengvą girtumą, kai kuriuose šalyse netgi leidžiama vairuoti. Maksimali, kiek žinau, promilių koncentracija, kada nebaudžiama dar už tai, tai yra 0,8 promilės. Lengvas girtumas yra nuo pusės iki 1,5 promilės. Lietuvoje leidžiama iki 0,4. Tai reiškia, kad jau ne įeina į lengvo girtumo diapazoną. Vidutinis girtumas, už kurį Lietuvoje nuo tam tikrų metų jau gresia baudžiamoji atsakomybė, tai yra nuo 1,5 iki 2,5 promilės, na ir virš 2,5 jau laikomas sunkiu girtumu. Tai lengvas girtumas gali pasireikšti pakilę nuotaiką, padidėjusią šilumą dėl išsiplėtusių periferinių kraujagyslių. Žmogus gali būti judresnis, tai tokį gali net ir turėti pozityvų, stimuliuojantį poveikį. Vidutinis girtumas pasireiškia jau sutrikimu koordinacijos. Žmogus gali pasikeisti, pasidaryti piktas ir zlus, įtarus, tiesiog jau elgtis neadekvačiai. Tai vienus tas vidutinis girtumas stipriau paveikia, kitus silpniau. Yra žmonės tiesiog, kurie žino apie savo elgesio pokyčius, neadekvato elgesį ir vengia alkoholio vartojimo, ypatingai jau tokio gausesnio. Gali jau žmogus nelaikyti pusiausvyros, gali kitą dieną būti galvos skausmas, kamuoti troškulys, prasta nuotaika, tai yra tokie pagirių požymiai. Na ir didelis girtumas jau sukelia sunku apsinuodymą, kada atsiranda centrinės nervų sistemos slopinimas, žmogus darosi mieguistas, praranda orientaciją, sutrinka sąmonė, gali net ištikti komos būsena ir mirtis. Aišku, po tokio girtumo nieko neprisimena, girtaujant yra labai būdingos atminties spragos, tai yra žmogus nieko neatsimena, nei kaip ten vakarėlis baigėsi, kaip jis ten grįžo namo, ar kaip jis ten atsirado vieno ar kitoj vietoj, ar ten su kažkuo susipyko, susimušė, tai šito nebeatsimena. Dar didesnis alkoholio kiekis blokuoja kvėpavimo centrą pailgosiose smegenyse, tiesiog žmogui sustoja kvėpavimas ir ištinka mirtis, jeigu jisai negauna pagalbos. Mirtina absoliutaus alkoholio dozė yra maždaug 7-8 gramai vienam kilogramui kūno masės, vaikui 3 gramai kilogramui kūno masės.
4: Tai 70 kilogramų sverinti žmogus kiek turėtų išgerti?
3: Kad mirtų, tai skaičiuokim, grubiai imant puslitris spirito gryno.
4: Iš visuomenės sveikatos apskaitos gal galit pateikti statistiką, kokią žalą daro alkoholis žmonijai, valstybių ekonomikai?
3: Žalingas alkoholio vartojimas atsakingas už kelis milijonus mirčių visame pasaulyje kiekvienais metais. Tai yra 2, maždaug 3 milijonai. Apie 14% mirčių sukeltų alkoholio ištinka nuo širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto, 50% dėl kepenų cirozės, kepenų ir krūties vėžio. Priklausomų nuo alkoholio žmonių yra 2x daugiau negu priklausomų nuo kitų kvaišalų, dėl to, kad alkoholis tai yra kvaišalas, priklausomybę sukelianti medžiaga, kuri yra legaliai parduodama. Po buvusių išgertuvių vienas iš 4 žmonių nieko neprisimena, susižaloja pats arba sužaloja kitus. Taip pat vartojantys alkoholį dirbantieji praleidžia 4 kartus daugiau darbo dienų nei nevartojantis. Vienas iš 5 nelaimingų atsitikimų darbe kyla dėl alkoholio vartojimo. Socialinės pasekmės tai yra bedarbystė, išsiskyrę šeimos, skyrybos, atsiribojimas nuo artimųjų, netekimas gyvenamosios vietos, asocialaus gyvenimo būdo vedimas irgi yra jau ilgalaikio piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmės.
4: Nors pastaruoju metu apie alkoholio daromą žalą žmogaus organizmui kalbama daug, bet vis tiek mitų yra nemažai apie jį. Norėčiau, kad įvardintumėte ir paneigtumėte populiariausius mitus apie alkoholį.
3: Kad yra sveiki alkoholiniai gėrimai, tai nėra tiesa, nes veikia ne gėrimas, o veikia jame esantis etilo alkoholis. Tai yra absoliutus kancerogenas, nuodas ir priklausomybę sukelianti medžiaga. Yra tam tikrų įrodymų, kad ten aukštos kokybės raudonam vyne yra antioksidantų. Tai valgykit vynuogės ir gerkite sultis. Tų pačių antioksidantų galima gauti ir nevartojant alkoholio. Alkoholis negali būti vartojamas kaip sveikatą stiprinanti priemonė ir negali būti rekomenduojamas vartoti sveikatos priežiūros specialistų. Dėl to, kad pavartota ir nekalta ar nedidelė dozė gali būti susijusi su prarasta kontrolė arba supratimu, kad jeigu maža dozė padeda, tai 2x ar 3x padės labiau. Tai yra absoliuti netiesa. Ir netgi apie tokią saugią alkoholio dozę mes negalėtume ir neturėtume aiškinti žmogui. Kažkada būdavo rekomenduojama konjaką gerti besilaukiančioms mamoms kaip priemonė, kuri mažina priešlaikinio gimdymo riziką. Netgi būdavo vartojamas spiritas lašinant į veną. Na, tiesiog kitokių būdų nebuvo. Tai aišku, kad vaikeliui, vaisiui, tai yra didžiulė rizika, kad ir mažom dozėm, bet reguliariai vartojamas alkoholis neštumo metu sukelia alkoholinį vaisiaus sindromą, širdies ydas, sunkius apsigimimus, psichologinių problemų tie vaikai turi aibę, elgesio sutrikimo, nesuderinamas alkoholis su neštumu. Na ir yra tokių ligų, kaip arterinė hipertenzija, tai yra aukštas kraujospūdis, insultas, burnos, ryklės, templės ir skrandžio vėžys, juosmeninis nutukimas. Alkoholis toksiškai veikia nervų sistemą, psichika, gali būti psichozių ir abstinencijos sindromo, žinomo kaip baltoji karštinė, sunkaus abstinencijos sindromo priežastimi, be abejo daugelio minėtų socialinių problemų priežastimi, smurto priežastimi, nes reiktų paminėti, kad patys žiauriausi nusikaltimai yra padaromi apsvaigus ne nuo kitų narkotinių medžiagų, o nuo alkoholio. Dar yra gajus įsitikinimas, kad vartoti narkotikus, netgi rūkyti žolę, heroinas, kokainas, tai yra labai blogai, smerktina ir alkoholis nėra tiek smerktinas ir dar vis nepakankamai jo vartojimas yra denormalizuotas. Patys baisiausi ten, kur sukapoja kirviu savo sugerovą, subado nežinia ten kiek kartų. Pastovi tokia girdim statistika, Lietuvoje vis tik mes tą dar vartojimo problemą turim didelę.
0: Laida Mokslo langai. Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimo riziką. Sakykit, kaip apskaičiuojamas alkoholio vartojimas?
2: Alkoholis paverčiamas į standartinius vienetus. SAF trumpina kartais moksliniai spaudoji, drinkais vadina užsienio literatūrą. Europoje vienas standartinis vienetas atitinka 10 gramų gryno 100% atitinkamą. Alkoholio. Tai maždaug būtų mažas bokalas alaus, taurė vyno arba 25 ml stiprių alkoholinių gėrimų. Na ir paskui atliekant apklausas, tyriamiesiams pateikiami gėrimų pavyzdžiai ir prašoma apytiksliai vertinti, kiek tų standartinių vienetų suvartoja. Pavyzdžiui, jeigu žmogus išgeria skardinę alaus, tai yra maždaug 2 standartiniai vienetai.
1: O dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimo klasifikaciją. Kaip yra skirstomas alkoholio vartojimas?
2: Alkoholio vartojimas skirstomas į 4 tokias grupes. Mažai rizikingas, tai yra asmenys, kurie suvartoja per savaitę iki 11 standartinių vienetų moteris, iki 16-17 vienetų vyrai. Na ir rekomenduojama, norint turėti mažą riziką, bent 2 dienas į savaitę nevartoti visiškai. Ta saugi norma dienos yra vienas vienetas moteriai ir vienas arba 2 vyrui. Tai vyrui šiek tiek daugiau leidžiama, negali šitie vienetai sumuotis. Pavyzdžiui, visą savaitę nevartojama, o savaitgalį vartojama gausiai, tai ne, ta rizika jau turim tada nebe mažą, o didelę. Toliau yra rizikingas vartojimas iki 40 standartinių vienetų vyrui per savaitę arba vieno epizodo metu 5 vienetai ir daugiau, taip vadinamas gausus vartojimas. Moteris atitinkamai 27 vienetus per savaitę suvartoja, patenka į rizikingą grupę. Toliau trečia grupė jau yra žalinga, kada suvartojama daugiau nei 40 vyram, daugiau nei 27 standartinius vienetus moterims per savaitę ir jau yra tam tikra žala sveikatai. Taip pat gali suvartoti žmogus ir mažiau, bet jeigu jis patenka į rizikos grupę, kuriai alkoholio vartojimas yra iš viso draudžiamas, tai yra serga lėtinėm ligom, cukriniu diabetu, ar tai yra nėščia moteris, ar tai yra vaikas, nepilnametis, tai nesvarbu, kiek jisai suvartoja tų vienetų, per dieną ar per savaitę jis patenka į žalingų vartotojų grupę. Na ir priklausomybė, kada jau žmogus negali valingai kontroliuoti nei kiekio, nei alkoholio vartojimo dažnio, nei pabaigos, ignoruoja sveikatos žalą, sveikatos problemas, kurios jau yra pasireiškusios, tokiam žmogui jau reikalinga profesionalo pagalba.
1: Kaip nustatyti objektyviau alkoholio vartojimo riziką?
2: Tai yra įvairūs klausimynai, testai, toks CAGE klausimynas iš anglų kalbos atėjęs, tai yra labai greitas būdas, tai yra 4 klausimai, jeigu bent į 2 žmogus atsako taip, tai rodo didelę priklausomybės riziką, o į 3 arba 4, tai jau rodo priklausomybę.
1: Kokie tie klausimai?
2: Ar jūs kada nors manėte, kad jums reikėtų mažiau vartoti alkoholinių gėrimų? Čia jeigu kažkas atsako taip, ypač po gero baliaus, tai dar nieko. Ar jūs erzino žmonių kritiką dėl jūsų alkoholio vartojimo įpročių? Ar jūs kada nors jautėte gėdą ar kaltę dėl alkoholinių gėrimų vartojimo įpročių? 4 tai jau praktiškai jau rodo priklausomybę. Ar jūs kada nors gėrėte alkoholinius gėrimus ryte vos tik atsikėlęs, kad nusiramintumėte ar palengvintumėte pagirias? Tai jeigu 2 didelė priklausomybės rizika, jeigu 3 arba visi 4, tai jau yra priklausomybė, kuria reikalauja kreiptis pagalbos. Na ir yra audito testas, jis atliekamas ir mokslo tikslais, ir individualios rizikos įvertinimo tikslais, yra įtrauktas į didelės rizikos širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos programą kaip privalomas, tai audito testą galima nesunkiai susirasti ir internete. Tiesiog žmogus atsakęs į kiekvieną klausimą gali gauti atitinkamą balų skaičių, kada surenka tam tikrą skaičių balų, jis yra ir priskiriamas į mažos grupės riziką, į rizikingo, žalingo vartojimo grupę arba jam yra nustatoma priklausomybė. Pavyzdžiai klausimų, kaip dažnai išgeriate 6 ar daugiau alkoholio vienetų, jeigu esat moteris, arba 8 ir daugiau, jeigu esate vyras, per vieną vartojimo atvejį per pastaruosius metus. Kaip dažnai per pastaruosius metus jums po didelio alkoholio vartojimo reikėjo išgerti alkoholinio gėrimo iš ryto, kad atsigautumėte? Ar dėl jūsų alkoholio vartojimo jūs ar kas nors kitas patyrė sužalojimą? Tai kai kuriuos atsakoma nuo niekada iki kasdienai, kai kuriuos nėra taip ir paskui yra susumuojama balų suma, kuri būdama iki 8 rodo, kad yra nepavojingas, nuo 8 iki 15 jau tas rizikingas, nuo 16 iki 19 žalingas vartojimas, 20 ir daugiau, tai jau toks gėrimo pobūdis, kuris jau sukėlė žalos sveikatai, fizinės, psichinės ir greičiausiai jau yra priklausomybė ir poreikis profesionalios pagalbos.
3: O kokios yra alkoholio priklausomybės stadijos?
2: Tai yra 3 priklausomybės stadijos pagal gydytojo narkologo darbus išskirtos. Tai pirmoji stadija, kada pradedama jausti trauką alkoholiui ir neįsivaizduojama savo gyvenimo be jo. Pradedama bet kokia proga vartoti alkoholį, gali dingti išgerto alkoholio kontrolė, situacijos kontrolė, gali žmogus išgėręs daryti tai, ko blaivas nepadarytų. Savijauta po išgertuvių dar būna patenkinama, pagirių gali ir nebūti, gali jos būti nesunkios, poreikio taisyti sveikatą nėra. Gali būti alkoholinės amnezijos, tai yra atminties spragos, kada kitą dieną žmogus neatsimena, kas vyko išgertuvių metu. Ši stadija gali tęstis keletą metų, netgi dešimtmetį, nepastebimas perėjimas į antrąją stadiją, tai yra fizinės priklausomybės stadija, tikrai toks pavojingai nepastebimas. Prie pirmosios stadijos simptomų prisideda pagrindinis priklausomybės požymis, tai yra abstinencijos sindromas. Kitas etapas ateina tuomet, kuomet iki vakaro žmogus jau kentėti negali, geria per pietus, pagirių malšinimas alkoholiu, dažniausiai silpnu anksti ryte ar naktį, rodo perėjimą į fizinę priklausomybę. Gali antrojoje stadijoje prasidėti daugiadienio gėrimo epizodai, čia vėlgi priklausomi žmonės elgiasi gan skirtingai, ten vieni alkoholį vartoja savaitgaliais, kiti neina į darbą, vartoja dienomis ar netgi savaitėmis, net ir mėnesiais. Aišku, prasideda problemos darbe, šeimoje. Alkoholis tampa dominuojantis sąmonėje, bei jo gyvenimas atrodo beprasmiškas, kad nusipirktų alkoholio žmogus gali eiti ir 10 km. Atsiranda neracionalus su elgesiu susiję požymiai. Vieni geria beveik kasdien, kiti su pertraukom, bet abiem atvejais jau liga progresuoja, nes šitoje stadijoje gali sustabdyti tik tai visišką blaivybę. Na ir trečioji stadija tai jau yra finalas, degradacija, ypatingai sunkios pasekmės, nuolatinis alkoholio vartojimas, sunkios abstinencijos, alkoholiniai įvairių vidaus organų pakenkimai, alkoholinės psichozės, demencija arba silpnaprotystė, abstinencijos sindromas, kada vartojamas alkoholis dideliais kiekiais ir ilgą laiką, na, tarkim, baigėsi pinigai, baigėsi alkoholis, gali pasireikšti baltąją karštinę, kas populiarioji kalboje sako užšoko ant baltų arklių, tai turbūt yra pati baisiausia psichiatrijoje prašoma psichozė, kada žmogus tikrai mato baises haliucinacijas, gali iššokti pro langą, to pasekmėjai nužudyti kažką arba nusižudyti pats.
3: Kokias fizinės sveikatos problemas sukelia alkoholis?
2: Pirmiausia, tai aišku, nukenčia kepenys. Yra 3 stadijos, tai yra kepenų suriebėjimas, steatozė arba steatohepatitas, lengvai nustatomas ultragarsinio tyrimo metu. Nustojus vartoti alkoholį, šie pakitimai yra grįžtami. Antra stadija yra alkoholinis hepatitas, kada formuojasi uždegiminiai pakitimai, padidėja kraujo fermentų, kurie rodo, kad yra kepenų uždegimas. Gali būti pykinimas, vėmimas, skausmai po dešiniuoju šonkaulių lanku. 40% išsivysto galutinė stadija, tai yra kepenų cirozė. Tačiau reiktų paminėti, kad turintieji ir hepatitą alkoholinį ir cirozę, jeigu nustoja vartoti alkoholį, tai išgyvenamumas yra pakankamai aukštas, nes kepenų audinys linkęs regeneruoti, tai yra regeneruoja sveiko audinio ploteliai cirozės pažeistose kepenyse, ar kepenys dar pakankamai gali atlikti savo funkciją. Ir yra tam tikrų sąsajų ir su onkologiniais susirgimais, tai tose kepenyse, ar kepenys dar pakankamai gali atlikti savo funkciją. Ir yra tam tikrų sąsajų ir su onkologiniais susirgimais, ypatingai kada žmogus

0: alkoholinis vaisiaus sindromas. Etilo alkoholis yra įtrauktas į pirmosios klasės kancerogenų sąrašą. Tai reiškia medžiaga, kuri yra moksliškai įrodyta, jog didina įvairių vėžinių susirgimų riziką. Storojo žarnyno, skrandžio vėžio riziką. Ir aišku, cukrinis diabetas, juosmeninis nutukimas, širdies ir kraujagyslių ligos, arterinė hipertenzija, insultas, tai yra nesaikingo žalingo alkoholio vartojimo pasekmės, kurios paliečia praktiškai visus vartotojus.
1: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimą ir priemonės, mažinančias suvartojimo alkoholio kiekį. Sakykit, kokios yra alkoholio vartojimo proporcijos, imant ES vidurkį?
2: Apie 40% yra alkoholio nevartojantis arba įvartojantis saikingai. Tai yra ta pirma grupė pagal audito testą. Grinų abstinentų, kurie visiškai nevartoja, yra įvairiose populiacijose nuo kelių procentų iki 10%.

0: procentų, tai yra mažiausia populiacijos dalis. 35% yra rizikingai vartojantys, tai yra antra klasė pagal audit testą, 20% jau yra žalingai vartojantys, na ir 5% yra galimai priklausomi nuo alkoholio. Tai jeigu pasižiūrėsim, kiek sudaro ta antra, trečia ir ketvirta grupės, faktiškai visos jos rizikuoja savo artimųjų sveikata ir pretenduoja patekti į priklausomų grupę, tai sudaro 60% maždaug. Tai yra tikrai labai daug. Visi prisimenam skandalingą statistiką, ten kalti buvo kas tik nori ir ministras, ir bloga metodika, pagal kurią buvo ištirtas alkoholio vartojimas, kai Lietuva 2015 metais pagal suvartojimo alkoholio kiekį vienam asmeniui pateko į pirmą vietą pasaulyje. 15 metų ir vyresniems asmenims 15,4 litro vienam žmogui absoliutaus spirito per metus. Dabar šita statistika jau yra pasitaisiusi ir 2019 metų duomenimis jau buvo mažiau nei 13 litrų ir mes iš pirmos pozicijos jau esam nukritę.
1: Kokių priemonių buvo imtasi siekiant sumažinti alkoholio vartojimą?
0: Tai irgi visi atsimename draudimų metus. Berods 2018 metais sausio 1 dieną įsigaliojo nauji alkoholio kontrolės įstatymai. Tai yra priemonės, kurios yra moksliškai pagrįstos, kaip tos, kurios mažina alkoholio vartojimą visoje populiacijoje ir mažina naujų alkoholio vartotojų atsiradimą. Taip pat mažina spontaninio alkoholio suvartojimo atvejus. Tai yra, jeigu žmogus negauna nusipirkti, jis ir neperka ir to alkoholio nepavartoja. Tos priemonės buvo nukreiptos į sutrumpinimą prekybos. Tai yra iki 8 valandos vakaro, sekmadienį iki 15 valandos dienos. Kodėl sekmadienį? Nes po savaitgalio irgi moksliškai pakrysta, kad pirmadieniais daugiausia neblaivių vairuotojų, daugiausia nelaimingų atsitikimų darbe, daugiausia mirčių, sunkių susižalojimų įvykdavo. Dėl to sekmadieniais buvo tas laikas sutrumpintas. Kokia kita priemonė? Tai yra visiškai uždrausta alkoholio reklama. Jeigu atsimenam, iki kažkurių metų buvo galima alkoholį reklamuoti nuo 11 vakaro, neva vaikai nebematom. Mitas, kad vaikai nebemato ir kiekviena reklama per pertraukas tarp laidų ar filmų būdavo alkoholis. Paskutinė priemonė, mažinant prieinamumą, paskutinė iš tokių stipriausiai veikiančių, tai yra amžiaus cenzas. Nuo 20 metų galima įsigyti ir vartoti alkoholį, prekiauti juo nuo 18 metų. Alkoholio nevartojimas viešose vietose, renginiuose, irgi šitos priemonės yra vykdomos. Na, aišku, yra ir kitos priemonės, tai yra visuomenės švietimas, jisai vyksta nuo darželio, mokyklos laikų, alkoholio vartojimo denormalizavimas, kad butelis nėra lygų šventė, butelis nėra lygų kažkoks pasiekimas, apdovanojimas, denormalizavimas alkoholio vartojimo darbo metu, tarp sveikatos priežiūros specialistų, galų gale pasigalvojam labiau, dėdami nuotraukas į socialinius tinklus, ne su buteliais ant stalo, kai kažkurio periodu seniau tai buvo absoliuti norma.
1: Šitos priemonės buvo kritikuojamos. Dėl ko jos buvo kritikuojamos?
0: Kritikuojamos buvo galbūt stokojant edukacijos, nes jos nebuvo išgalvotos ir buvo pasinaudota kitų šalių gerąją patirtimi, kurios turėjo problemą, kad ir Skandinavijos šalis tą problemos mastą tiesiog labai sumažino. Tai yra moksliškai pagrįstos priemonės, kurios tikrai veikia ir populiacijos mastu alkoholio vartojimas mažėja. Pagrindinis argumentas, jog draudimais nieko nepasieks, neteisingas yra, tikrai tie draudimai veikia ir kad alkoholikam jau niekas nepadės. Vienas dažnesnių argumentų išsakomų ir, sakyčiau, pakankamai išsilavinusių žmonių, tai net ir šalyje, kurioje problemos mastas yra tikrai didžiulis, ta grupė priklausomų žmonių tikrai nėra didelė ir ne jai tos priemonės taikomos, nes ten jie apsirūpins iš anksto, nusipirks namudinio alkoholio, išgers ten dezinfekcinį skystį ir ras būdų, kaip savo poreikį patenkinti. Nukreiptos priemonės į tuos asmenys, kurie yra spontaniniai, nereguliarūs vartotojai, galbūt jauni asmenys, kurie alkoholio iki šiol yra nevartoja. Toliau turime akciją Blaivi rugsėjo pirmoji diena. Tai aišku, kad irgi buvo kritikuojama jau labai seniai. Turim blaivę rugsėjo pirmąją, kada yra neprekiaujama alkoholiu iš viso. Tai yra akcija, kad būtų atkreiptas visuomenės visuomenės dėmesys ir mintis tokią akciją vykdyti kilo po to, kaip vis sulaukdavom skaudžių pasekmių rugsėjo pirmos šventimo, kaip keli paaugliai apsinuodė alkoholiu, patenka į ligoninę, komos būseno ir netgi ištinka mirtis. Arba kita problema, kada neblaivūs asmenys, muštynės nužudo vieni kitus, tai tiesiog akcija siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į problemos mastą. Na ir dar vienas dalykas, kad kainų politika mažinti alkoholio įperkamumą, alkoholis brangsta, bet kaip rodo irgi statistika, žmonių gerbuvis pajamos kyla greičiau, tai vis tik alkoholis yra pakankamai įperkamas, lyginant ten su kokiom Skandinavijos šalim.
1: Reiškia, šitos priemonės pasiteisino, jeigu suvartojamas alkoholio kiekis sumažėjo?
0: Tikrai tai pasiteisino ir galim kiek tik norim kritikuoti tą apklausų statistiką, galim kritikuoti, kad ją iškraipo tie, kas vartoja daug ir dažnai, kas nėra didelė grupė, galim sakyti, kad yra netikslinės, atvažiuoja turistai, kurie čia nuperka alkoholį arba jį suvartoja, galim sakyti, kad lietuviai, kurie gyvena pasienyje, vyksta į kitą šalis įsigyti pigesnio alkoholio, galim irgi kritikuoti, kad kontrabandinį arba namudinį alkoholį vartoja. Tai viską, ką aš paminėjau, tos suvartojimo statistikos labai stipriai neiškraipo. Bet kas yra tiksliausias būdas, tai yra jau alkoholio vartojimo pasekmių, kaip psichozės skaičius, kur tie žmonės patenka vis tiek į gydymo įstaigą ir patenka į sveikatos statistiką. Tai pagal alkoholinių psichozių skaičiaus mažėjimą galima teikti, kad tikrai Lietuvoje alkoholio suvartojimas mažėja.
1: Kokios profilaktinės priemonės yra taikomos susijusios su alkoholio vartojimo mažinimu?
0: Tai yra nukreiptos į bendrąją populiaciją, pradedant nuo sveikatos ugdymo, visuomenės švietimo, alkoholio prekybos kontrolės, kainų politikos, akcizų politikos, dalies pajamų surenkamų skirimas profilaktikai, aišku, ir reklamos draudimas. Individualios priemonės jau yra nukreiptos į priklausomybę turinčius asmenis, tai yra trumpoji intervencija, kaip paklausti, bet koks sveikatos priežiūros specialistas gali paklausti apie alkoholio vartojimą, jeigu žmogus nevartoja, pokalbį baigti, jeigu vartoja, duot užpildyti audit klausimyną, patarti, jeigu mato, kad suvartojamos dozės yra per didelės, sumažinti. Jeigu įtariama, kad jau yra priklausomybė, tiesiog žmogus yra nukreipiamas į psichikos sveikatos centrą. Tai dėl kiekvienos priklausomybės konsultuoja gydytas psichiatras, atliekami aišku asmenybės testai, emocijų, kiti reikiami tyrimai. Tai esant poreikiu skiriamas medikamentinis gydymas, po jo reabilitacija ir aišku ilgalaikė psichoterapija, tai yra individualus darbas su psichologu.
2: Langas į pasaulio mokslą.
1: Dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė papasakos apie tai, kokių priemonių buvo imtasi Skandinavijos šalyse siekiant sumažinti alkoholio vartojimą.
0: Pati rimčiausia priemonė pritaikyta Skandinavijos šalyse, neturėjusi šansų nugulti Lietuvos įstatymuose. Tai yra alkoholio pašalinimas iš prekybos centrų ir prekiavimas tik specializuotose parduotuvėse, pavyzdžiui, Švedijoje valstybė yra absoliutus monopolis ir savininkas alkoholio parduotuvių ir tik valstybė reguliuoja politiką, kada jos atsidaro, užsidaro, kam galima pirkti alkoholį, kiek pirkti jau ten neriboja. Aišku, pasiūla lentynos lūžta nuo gėrimų įvairovės, bet pavyzdžiui, sekmadieniais valstybinių švenčių dienomis Švedijoje alkoholio prekybos vietos nedirba. Brangus jisai yra, barai, restoranai, kavinės prekiauja, bet yra labai brangus alkoholis. Panašią prekybos sistemą turi Norvegija, Suomija, kur iš prekybos centrų alkoholis pašalintas senai, juo ten yra neprekiaujama ir galima nusipirkti specializuotose parduotuvėse, kurios tikslingai nėra patogiose vietose ir nėra šalia prekybos centrų. Prekybos centrai prekiauja silpnu sidro, lumberots apie 3% ir viskas. Buvau kažkada Erasmus studijų vizite su Suomijoje, Jyväskylės universitete, fizinio aktyvumo ir sveikatos fakultete teko svečiuotis, tai jau patys darbuotojai pasakojo, kad irgi tokių iniciatyvų būta, kad gražinti vyną ir šampaną į prekybos centrus, bet nebuvo tas padaryta. Aišku, iniciatyva kyla iš tam tikrų suinteresuotų visuomenės grupių.
1: Jeigu būtų jums suteikta tokia galimybė įvesti vieną priemonę, kas liečia alkoholio apribojimą, kokia tai būtų priemonė?
0: Dar griežtinčiau ribojimus, vėlinčiau galimybę įsigyti nuo vyresnio amžiaus. Jeigu jau mokslininkai pavėlino paauglystės amžių, įvardyja 21, netgi 24 metus, tai ir alkoholio vartojimo pradžia turėtų būti vėlesnė, 25 metai, pavyzdžiui.
1: Kadangi laida jau atėjo į pabaigą, tai ką palinkėtumėt klausytojams?
0: Klausytojams palinkėčiau sąmoningumo, sveiko ir gero pavyzdžio rodymo savo vaikams, alkoholio vartojimo tolimesnio denormalizavimo, netikėjimo mitais, kad egzistuoja saugi dozė ir kad saikingai vartojantys alkoholį galbūt ilgiau gyvena. Ir aišku, palinkėčiau didelio sąmoningumo ir paieškos sveikatai palankių būdų, atsipalaidavimui, pasilinksminimams ir laisvalaikio praleidimui.
1: Ačiū labai už palinkėjimus, ačiū labai už pokalbį, tokia tikrai labai aktuali tema. Klausytojams taip atsakau, ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos, sudie.
3: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. Tarnybos vertinimų rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė kėlė klausimą, kaip būtų kompensuojamas muitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumai, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkos saugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miestos savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenys vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos, kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtino žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiomis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Vyriausybė pritarė siūlymui paspartinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtrą, pritraukiant privačių investicijų ir sukuriant apie 100 hektarų naują teritoriją vidinėje uosto akvatorijoje. Trečiadienio posėdyje pritarta susisiekimo ministerijos parengtam projektui. Numatoma, kad nauja teritorija būtų formuojama pietinėje uosto dalyje, o investuotojai nuomininkai būtų atrinkami viešo konkurso būdu, taikant konkurencinio dialogo procedūrą. Potencialių investuotojų pradinių įnašų suma turėtų siekti nemažiau kaip 300 milijonų eurų. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip jie ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Praeis daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužę maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį, o vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė apie 54%. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratęsti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimus su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamasi, kad pavyks įpareigoti visas 3 šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80% šių šalių eksporto.
1: Sportas.
0: FIBA čempionų lygos finalo ketverto naudingiausias krepšininkas Simonas Lukošius pasirašė ilgalaikio sutartį su Eurolygoje rungtyniaujančiu Dubai basketbol klubu, bet kitą sezoną nuomos pagrindais ir toliau rungtyniaus ryte. Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutės 6-2-6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metę tunisietę. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma. Vėjas nerims, išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į šalį vėl ims plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių, vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888.

0: naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjauti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjauti.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai filmam.
4: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
5: Girdėjote reklamą.
6: Pūko eteryje laida Vakarėja.
7: Labas vakaras visiems. Vasariškai šilti orai už lango, bet gražus linkėjimai sušildo dar labiau. Taigi programoje prasideda laida skirta jūsų sveikinimams, linkėjimams, muzikiniams siurprizams. Taigi nustebinti, pradžiuginti saviškius, galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 00 5. Juk nuo širdų žodžiai tikrai gali praskaidrinti nuotaiką kiekvienam. Žinoma, sveikiname ne tik gimtadienių švenčiančius klausytojus, bet ir šiandienos varduvininkus, o tai yra Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Jeigu jūs aplinkoje yra švenčiančių, į studiją galite paskambinę juos pasveikinti ir pradžiuginti.

0: Reklama.
1: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumui išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželį 5-7 dieną vykstantį Skauda šventę.
2: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
5: Pūko eteryje muzikinis sveikinimas.
1: Patys nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai gimtadienio proga skriejo Onutei Butilkinienei, gyvenančiai Klaipėdoje nuo krikšto dukros Eglės bei jos tėvelių. Jie linki, kad čia ypatinga diena pripildytų jūsų širdį šilumą, sielą šviesą, kad kiekvieną dieną suptų meilę, nuveidų nedingtų šypseną, o ateinantis metai būtų kupini džiaugsmo ir dievo palaimos. Ir jie siunčia jums muzikinį sveikinimą.

Eteryje muzikinis sveikinimas nuskambėjo Klaipėdoje gyvenančiai Onutei Butilkinienei nuo krikšto dukros Eglės bei jos tėvelių. Linkime, kad gyvenimas dovanotų kuo daugiau priežasčių šypsotis, o širdyje visuomet gyventų ramybė, meilė ir tikėjimas. Su gimtadieniu!

vos kelios akimirkos belieka iki pusės šešių, taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių pratęsim laidą vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Lietuvos darbo rinkoje, sparčiai augant inžinierių ir technikų paklausai, šalies įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos duomenimis šiuo metu pavasarį gamybos sektoriuje buvo per 3000 laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojų ieškojo maisto, baldų, medienos, metalo, popieriaus, gumos ir plastiko gaminių įmonės. Apie 80% siūlomų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbuotojams. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus išaugo beveik penktadaliu. Labiausiai ieškoma mechanikos ir elektros inžinierių, inžinerijos technikų, gamybos meistrų, technologijų specialistų. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regiono pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje bei individualių įmonių sostinės regione buvo 2808 eurai. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2349 eurus. Trečiadienį pranešė valstybės duomenų agentūra. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, o mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, o mažiausiai Marijampolės apskrities darbuotojai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos senesnių daugiabučių gyventojai gali pajusti tiesioginę finansinę pasekmę. Įsigalios nauja daugiabučių kaupiamųjų įmokų tvarka, kuri reiškia, kad kuo prastesnės būklės daugiabutis, tuo didesnės privalomas kaupiamasis įmokas mokės jo gyventojai. Lietuvoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai iki 1993 metų statytų daugiabučių, kurio didelė dalis šiandien susiduria su nusidėvėjimo problemomis. Nuo šių metų Liepos 1 dienos tokių namų gyventojams gali padidėti kaupiamosios įmokos. Dalį daugiabučių įmokos gali augti automatiškai, net ir be papildomo gyventojų balsavimo ar pritarimo. Šiuolaikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybei ateityje. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Rėklaitinė pabrėžė, kad problema nėra nauja, tačiau jos mastas kasmet tampa vis labiau matomas. Ekspertai sutarė, kad ilgalaikiams pokyčiams būtina atsisakyti fragmentiškų priemonių ir kurti nuoseklę mokslo duomenimis pagristą sistemą. Tik bendromis valstybės institucijų, savivaldybių, mokyklų, šeimų ir visos visuomenės pastangomis galima užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę kasdien judėti, augti sveikas ir formuoti aktyvaus gyvenimo įpročius visam gyvenimui. Lietuvos turgavitėse pasirodžius pirmosioms ankstyvosioms bulvėms, valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kartu su valstybinė augalininkystės tarnyba ragino vartotojus atkreipti dėmesį į produktų kilmės ženklinimą ir kritiškai vertinti teiginius apie lietuvišką produkciją. Lietuvos daržovio augintojų asociacija informavo atsakingas institucijas, kad šiuo metu tik pavieniai Lietuvos ūkiai jau yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą, todėl šalies ūkiuose užaugintos produkcijos kiekiai rinkoje yra labai ribo. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad nors pažeidžiami vartotojai gali pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą, nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Viceministrės teigimu, šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, iš jų nuo birželio tik 176 tūkstančiai yra pasinaudoję galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau. Iš viso apie 40% visų šių vartotojų. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai, iš kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išaugs apie 30%.

Pastatui buvo padaryta didelė materialinė žala ir nukentėjo žmonės. Ši naftos turtinga Persijos įlankos valstybė, kuri dar yra ir JAV sąjungininkė, Irano atakų taikiniu tapo tada, kai vasario pabaigoje JAV ir Izraelis surengė išpuolį prieš Iraną ir nužudė jo aukščiausius vadovus. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskrydis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą. Europos Sąjunga pasiekė naują susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų grąžinimo centrų steigimui. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Į sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. JAV prezidentas paskelbė apie Izraelio ir grupuotės Hezbollah paliaubas. Pasak Donaldo Trumpo, abi pusės sutiko nutraukti kovas, o Izraelio premjeras pažadėjo nesiųsti karių į Beirutą. Nepaisant šių pareiškimų, naktį Libane įvyko nauji Izraelio pajėgų ir Hezbollah susirėmimai. Benjaminas Netanyahu patikslino, kad kariuomenė smogs taikiniams Libano sostinėje, jeigu kovotojai nenutrauks atakų. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Vokietijos gynybos milžinė Rheinmetall pranešė pasirašiusi 5,7 milijardų eurų vertės sutartį dėl ginkluotės tiekimo Rumunijos ginkluotosioms pajėgoms. Tai yra didžiausias pastarojo metų bendrovės tarptautinis kontraktas. Rytinėme alijanso flange esančios šalies kariuomeniai bus parduota beveik 300 kovos mašinų, oro gynybos sistemų, šaudmenų, taip pat karinių laivų.

Aleksandras Zverevas toliau užtikrintai artėja prie didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje. Jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. JAV prasidėjusiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė su Lenkija Zuzana Pavlikovska per 77 minutes 6-1, 3-6 nugalėjo Izraelio atstovę bei amerikietę. Lietuvė su porininkė pelnė po 21 dvejetų reitingo tašką. Lietuvos moterų krepšinio rinktinio žaidėja Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Oficialiai pranešta, kad 19-metė krepšininkė atstovaus Virdžinijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną Aukštikalnytė praleido Vilniaus kibirkšties komandoje.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu orų temperatūra kils iki 23 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 19 laipsnių lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu orų temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Protarpiais debesys atneš lietaus, o šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių lis. Klaipėdoje šią naktį orų temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 22 laipsnius. Šeštadienio dieną prognozuojamas 17 laipsnių lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių.

Šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lis galima perkūnija. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas temperatūra kils iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 23 laipsnius. Protarpiais lis, šeštadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, lis gausiau. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Vakarėjant lis, šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Vakarėlis, penktadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, lynos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pūkas. Reklama.

0: metu.
1: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Girdėjote reklamą.

Etrija nuskambėjo daina Bėgam ir tikrai simboliška, kadangi šiandien pasaulinė bėgimo diena. Ir bėga taip pat ir laikas į priekį, jau artėjo 18 valanda, bet laidoje vakarėje vis dar galite sėkmingai sudalyvauti, jeigu pažįstate, ko šiandien švenčia ir norite nustebinti, norite nudžiuginti, tai tikrai galite padaryti pasveikindami radio bangomis. O studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Beje, astrologai sako, kad šiandienos sukaktuvininkai yra tikri dviniai, smalsūs, energingi, komunikabilūs, kupini idėjų ir jiems būdingas greitas mąstymas, lankstumas, gebėjimas įkvėpti aplinkinius savo optimizmu bei gyvenimo džiaugsmu. Tai to gyvenimiško džiaugsmo ir linkime visiems švenčiantiems.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Vakarėje.
4: Dukra Ina ir sūnus Adomas, gyvenantis Vokietijoje, siunčia linkėjimus savo mylimam tėveliui Juozui Piliukaičiui, gyvenančiam Vilkaviškyje, gražaus 85-ojo jubiliejinio gimtadienio proga. Linki geros sveikatos, ramybės, taip pat ilgų ir prasmingų gyvenimo metų. Taigi lai šie palinkėjimai išsipildo su kaupu ir lai nestinga artimųjų meilės ir kuo daugiau džiugių akimirkų. Taigi eteryje jubiliatai nuskambės. Ir muzikinė dovana.

4 minutės belieka iki 6 valandos. Ačiū šį vakarą klausiusiems mūsų radio programos ir linkim, kad namuose netrūktų ir toliau šilumos, geros nuotaikos, visiems ramaus vakaro. O netrukus programoje 18 valandos žinios, taigi gero klausimosi, o aš Eglė su jumis bendrausiu, jau atsisveikinu iki rydienos, linkėdama gražaus vakaro. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį, suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyto sutartise su valstybinė ligonių kasa, bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai trečiadienį per Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdį pranešė valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja. Jos teigimu lėšos įstaigos turėtų pasiekti per savaitę. Vyriausybė trečiadienį pritarė įstatymo pakeitimams, kurie siūloma numatyti, kad dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėto karinės jėgos panaudojimo padaryta žala būtų atlyginama valstybės lėšomis. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Specialiųjų tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos skaitos. Tarnybos vertinimu rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojimų subjektų riziką. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė kėlė klausimą, kai būtų kompensuojamos muitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimo vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus įgyvendinant jį praktiškai. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikato socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumai, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius bei panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Trečiadienį Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisykliams, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pasaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžiavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, trečiadienį buvo atšauktas 100 skrydžių, nekursavo traukiniai, nedirbo mokyklos. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Sankt Peterburgo uoste veikinti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskridis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas į Rusijos gamtinių monopolijų registrą. Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą buvo sužeista keleto žmonių ir teko sustabdyti skrydžius. Trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Gynybos ministerijos atstovas šį išpuolį pavadino nusikalstamą Irano agresiją, dėl kurios pastatui buvo padaryta didelė materialinė žala ir nukentėjo žmonės. Ši naftos turtinga Persijos įlankos valstybė, kuri dar yra ir JAV sąjungininkė, Irano atakų taikiniu tapo tada, kai vasario pabaigoje JAV ir Izraelis surengė išpuolį prieš Iraną ir nužudė jo aukščiausius vadovus.
1: sportas.
0: Vilniaus kibirkštis toliau rikiuoja gretas būsimam sezonui. Lietuvos čempionės sudėti papildė universalė 26 metų legionierė iš Lenkijos Ana Makurat su 188 cm ūgio krepšininke, galinčio žaisti atakuojančios gynėjos, lengvosios ir sunkiosios krašto polėjos pozicijose, pasirašytos sutartis vienam sezonui. FIBA čempionų lygos finalo ketverto naudingiausias krepšininkas Simonas Lukošius pasirašė ilgalaikę sutartį su Eurolygoje rungtyniaujančiu Dubai basketbol klubu, bet kitą sezoną nuomos pagrindais ir toliau rungtyniaus ryte.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties nerims. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dienai viso šalims plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūsti prokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė. Temperatūros svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Palanga, Liepos 12-ji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai. Legendinė Danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtys hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio stotis Pūkas.
8: Atiduokit. Truputį laimės ir vilties. Atiduokit. Aš noriu tik giliai įkvėpt. Atiduokit. Nors truputį šilumos. Atiduokit. Meilės juk nebus per daug.

0: Vietnamietis Levan jau 9 metus miega su savo mirusia žmona. Jo teigimu, tai privaloma pasiruošimo reinkarnacijai dalis. Levano žmona mirė 2003-aisiais ir vyras 22 mėnesius ateidavo miegoti ant jos kapo. Vėliau jis nusprendė iškasti pinigų, kad galėtų miegoti prie palaikų. Kai vaikai sužinojo apie tai, jie uždraudė vyrų lankyti žmoną ir tada Levanas grėbėsi drastiškiausių priemonių. Jis iškasė žmonos palaikus ir įdėjo juos į gipso statulą. Nuo tada jie neišskiriami.
1: Čia tai bent!

Jei nuspręstumėte namuose ne vakarieniauti, o grįžti tik pusryčiams, tikėtina, kad papietauti taip pat neteks.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti musių ir paukščių ekskrementus iš audinių?
1: Nuvalę sukietėjusias dalis, patrinkite tą vietą skudurėliu su vilgytu žibalu. Trinkite tuoj pat, kol išdžius, kad nesusidarytų dar didesnė dėmė.
2: Reklama.
0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant darbo užmokesčio atotrūkį tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras teigia, kad šį skirtumą vidutinio laikotarpį labiausiai sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalyse. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtina žmogaus teisę gauti būtinąją mediciną. Pagalba toje šalyje galiojančiamis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Brangstanti nafta, dujos ir biokuras grasina brangesnių šildymo sezono. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatos šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Nuo birželio 3 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda kūno kamerų bandomąjį projektą, kurio siekiama didinti greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą. Dalis Panevėžio greitosios medicinos pagalbos medikų savo darbe naudos aplinkos stebėjimo ir įrašymo įrenginius. Kol kas kūno kameros naudos dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios į iškvietimus Panevėžyje ir jo regione. Įrenginiai veiks ne visą laiką, o tada, kai ekipažų nariams kils grėsmė patirti fizinį ir ar psichologinį smurtą, fiksuojant pavojingas ir konfliktinės situacijas, bei situacijas, dėl kurių gali kilti profesinių ir teisinių ginčių. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prie šalies mokyklos, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad tokiom situacijom šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti bei įtampos. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertės siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmečius. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį. O vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukūrima savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius, reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80% šių šalių eksporto. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinio Arabų Emiratų pareigūnas trečiadienį paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta, Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keletos žmonių ir teko sustabdyti skrydžius, trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskrydis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
0: Sportas.
1: Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutes 6-2, 6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metė tunisietė. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties, naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.

0: Vakaro pasakaitė. Prie upelio. Kiškis tupėjo ant upelio kranto ir žiūrėjo į vandenį. Iš vandens į jį žvelgė kitas kiškis. Ir kai kiškis pajudindavo ausis ir linktelėdavo, kitas kiškis taip pat linksėdavo ir karpydavo ausimis. Priejo meškiukas.
1: Kiški, ką čia veiki?
0: Paklausė jis. Argi nematai? Nusistebėjo kiškis. Karpau ausimis ir linkčioju.
1: O kam?
0: Kaip? Vėl nusistebėjo kiškis. Ten vandenyje tupi kitas kiškis. Matai, jis linkčioja ir judina ausis.
1: O kito meškiuko ten nėra?
0: Paklausė meškiukas. Kiškis pasilenkė prie pat vandens ir paklausė kito kiškio.
2: Klausyk, ar ten nėra kito meškiuko?
0: Kitas kiškis pasižiūrėjo į kairę, į dešinę, pakrutino ausis ir papurtė galvą.
2: Nėra, atsakė kiškis. Kito meškiuko ten nėra. Jeigu nori, pasižiūrėk pats.
0: Ir meškiukas priejo prie upelio. Bet vos jis palinko virš vandens, iškart pamatė kitą meškiuką.
1: Štai jis,
0: riktelėjo meškiukas ir pajudino ausis. Kitas meškiukas taip pat pajudino ausis. Tada kiškis ir meškiukas susėdo šalia vienas kito ir iki pat vakaro krutino ausis ir linkčiojo. O kai sutemo, kitas kiškis su kitu meškiuku pakilo, pamosavo jiems letenomis ir nuėjo miegoti.

0: na štai ir vėl sninga, tarė meškiukas, o jau maniau, kad niekada nebesnigs. Aš taip pat, linktelėjo ežiukas. O kodėl tu taip manei? Aš todėl, kad nebuvo debesų, o tu? O aš, saulutę pamatei ir apsidžiaugiai. Aha. Jie stovėjo užpustytame takelį ant kalvos, o aplinkui krita snaigės. Visą savaitę iki šios dienos švietė saulė ir dar vakar didžiuliame mėlyname danguje nebuvo nei debesėlio. Dangus buvo toks aukštas, lengvas, kad atrodė šok nuo stogo ir nuskrisi. Ežiukas taip ir padarė. Užsilipo ant stogo, šoko ir šlumštelėjo į pusnį. Iš pusnies, kaip iš šulinio dugno, jis pamatė viršum galvos visai tamsų dangų, žvaigždes ir išsigando. Kaip čia yra? Tupėdamas pusnyje svarstė žiukas. Ten viršuje linksma ir lengva, o čia naktis? Vadinasi, kada linksma ir lengva ir norisi dainuoti, šokinėti ir verstis per galvą tuo pačiu metu, ežiukas taptelėjo ir dar kartą mintyse pakartojo. Tuo pačiu metu baisu ir tamsu negali būti, tiesiog pasitaikė netikusi pusnis. Ežiukas vėl užsiropštė ant stogo, pašokčiojo, pastrakaliojo, įkvėpė lengvo žydro dangaus, atsispyrė ir nuskrido. Pusnis, į kurią šį kartą šleptelėjo ežiukas, buvo tokia gili, kad dangus virš galvos atrodė juodutį juodutėlis, o žvaigždės dygios ir piktos. Taip, taip, taip, sumurmėjo ežiukas ir prikando lūpą, kad neapsižliumtų. Ir tada išgirdo.
1: Ehe, ežiuk,
0: šaukė kiškis.
1: Kur tu? Aš čia,
0: iš pusnies atsiliepė ežiukas, bet kiškis jo neišgirdo.
1: Ha, turbūt nuėjo pas meškiuką,
0: garsiai pagalvojo kiškis.
1: Ežiuk,
0: sušuko dar garsiau.
1: Ar nuėjai pas meškiuką? Aš čia,
0: šūktelėjo ežiukas, bet kiškis vis tiek negirdėjo.
1: Aš čia pusnyje,
0: galvojo savo ežiukas,
1: bet manęs nėra, nes ten pas juos šviečia saulė, o pas mane naktis. Aš čia,
0: suriko jis iš visų jėgų ir kiškiui pasivaideno, lyg kažkas kalba.
1: Kas kalba?
0: Paklausė jis.
1: Čia aš,
0: iš pusnės šaukė žiukas.
1: Aš čia, juk aš tave girdžiu, eikš čia, kiški. Ha, pasivaideno,
0: tarė savo kiškis ir nuliuoksėjo. O ežiukas išsikapstė iš pusnies, įėjo vidun, įkūrė krosnį ir atsitupė prie ugnies. Saulė tebespindėjo languose ir žaižaravo sniegas, bet ežiukas svarstė.
1: Tuoj ateis naktis, bus tamsu, baisu, tačiau tuo pačiu metu linksma ir lengva.
0: Pradėjo vakarėti. Ežiukas sėdėjo prie krosnės ir laukė tamsos, o kai sutemo, užsirabaždino ant stogo, pažvelgė į juodut juodutėlį be žvaigždį dangų, giliai įkvėpė, užsimerkė ir šoko į pusnį. Kurį laiką ežiukas neatsimerkė. Tupėjo pusnyje užmerktomis akimis ir galvojo,
1: nejaugi, svarstė jis, nejaugi atmerksiu akis ir išvysiu žydrą dangų ir saulę. Tada žinosiu, kad diena ir naktis ir diena tuo pačiu metu. Vienas, du, trys,
0: garsiai suskaičiavo ežiukas ir atsimerkė. Pirmą akimirką jam pasirodė, kad plykstelėjo akinama šviesa. Bet tik pasirodė. Jis užsimerkė, vėl atsimerkė nieko nematyti. Kaip čia yra? Ežiukas dar kartą užsimerkė ir atsimerkė ir staiga suprato, kad nieko nėra, kad jis nieko nemato, kad aplinkui tamsa. Tamsu, sušnipždėjo ežiukas, vadinasi ir dieną, ir naktį, naktis. Ir pradėjo palengva kapstytis iš pusnies. Ar žinai, kodėl pradėjo snigti? Tarškėjo meškiukas. Sniegas lėkė ir sukosi, o jie pusę užpustyti stovėjo ant kalvos. Todėl, kad vakar pas mane atbėgo kiškis ir sako, turbūt pradės snigti. Nejaugi, aha, sako, aš ką tik buvau pas ežiuką ir girdėjau, kaip jos dūsavo. Kas? Pusnys? Viena sako kitai, aš čia. Meluoji, kad aš prasmėgčiau, aš čia, sako. O kai pusnys kalbasi, būtinai pradeda snigti. Ežiukas žvelgė pro sniegą į pasimiglojusi mišką, į drumzliną dangų, į meškiuką ir karčiai galvojo, kad visame pasaulyje turbūt nėra ne vienos pusnies, iš kurios jie su meškiuku galėtų dabar pamatyti aukštą, lengvą dangų.

sakaitė. Gudryva čirškus ir marga plunksnė. Pasiklausykite. Kai saulė įkopė patį saulėdžiausią vidudienį, bildydamos dundėdamos atsivėrė namelio durys ir išniro margas paukštis rusva galva. Kuku! Vieną kartą sušuko ir vėl mikliai užsidarė viduje. Saulė šyptelėjo ir toliau pamažėl dangumi ėjo, auksu nulėdama miesto bokštus, plačia žalias gatves ir pavėsingas aikštės. Po kurio laiko vėl atsilapojo namelis. Šokte iššoko pilkoji paukštė ir springdama kosėte iškosėjo. Kuku, kuku. Saulė niekur neskubėjo, nes dar dienos galo nesimatė. Paėjo žingsnelį ir švelnia ranka paglosti gėlių prikrautas paupio pievas ir javų varpomis siruojančius laukus. Kuku, kuku, kuku. Po valandos prabilo gegužėtoji. Paukštė taip stengėsi, taip troško, ko garsiau iškukuoti, kas tai valandai buvo skirta. Kad varinė grandinėlė, prie kurios buvo pririšta, įsitempė kaip styga, suvirpėjo, suskambėjo ir nutrūko. Ha! Pagaliau! Apsidžiaugė marga plunksnė ir ilga baltomis dėmelėmis išgražinta uodegą įskleidusi, pakilo aukštai dangų virš rotušės bokšto, pilkų kaminų ir žmonių prisigrūdusių gatvių. Prieš akis plytėjo nepriepiamas mėlynas lyg jūra dangus. Atkakliais sparnais kapodama orą paukštė skrido vis tolyn ir tolyn nuo miesto, ten, kur savo nepabaigiamą dainą šniokštė padūmavę miškai, kliegė mažų pūkuotų paukštelių margulynė ir gyvios visos oro srovės nešte nešė į debesis. Atkaklioji valandų skaičiuotoje nuo netminamų laikų svajojo apie tą valandėlę. Ji be galo išsiilgo plačių laukų erdvės ir nerimastingo vėjo šnabždesio margose plunksnose. Vartėsi ore, nardė, o širdelė džiaugėsi iš džiaugsmo ir plakė iš smagumo. Ji buvo laisva ir troško visiems skardžiai sušukti apie savo išsivadavimą. Tuo tarpu saulė, dar kiek paėjusi, sutrikusi sustingo vienoje vietoje ir nekantraudama laukė, kada rotušės laikrodis paskelbs ketvirtą valandą. Žmonės irgi sustojo aikštėse ir gatvėse ir užvertę galvas išplėstomis akimis žiūrėjo į bokštą, nebeišmanydami, ar eiti savo keliais, ar laukti. Mašino susigrūdo sankryžose, pipsėjo, cypavo stabdžiais, tačiau nebesuvokė, važiuoti ar ne. Ganyklose sugulė karvės, avys ir arkliai. Net keli klajūnai debesėlį nerūpestingai plūduriavę padangėje apmirę sustingo. Kelinta dabar valanda? O kelinta? Žmonės klausinėjo vienas kitą, bet niekas nežinojo atsakymo. Kukuotojos namelio durys buvo aklinai uždarytos. Tuo tarpu smarkių ir vikrių žvirblių pulkelis, gyvenęs pačioje tamsiausioje voratinkliais išpintoje bokšto pakraigėje, nešė plunksnas, pūkus, šapelius ir smarkių smarkiausiai suko vėlė lizdą kukuotojos namelyje. Vyriausiasis, nors ir gerokai per ilgą gyvenimą apipešiotų kuodų, bet gan diktas rotušės senbuvis čirškus,
tarškė snapu ir sumaniai reikėjo darbus. Tai jis, gudreiva, viską sumanė. Slapta kirto, kirto ir nukirto valandų skaičiuotojos grandinėlę ir nerimuolę paleido į laisvę. Mat jau seniausiai taikėsi į jos viešpatiją. Daug pasaulį regėjo, bet kad ir kaip ieškojo, geresnės vietos lizdui susisukti niekur neužtiko. Taip pagyvens visų matomas, visų gerbiamas, visų giriamas. Nedelsęs nevalandėlis atsinešė miežio grūdą ir užraugė gerą. Vakarėjant iškels puotą ir čirkš, kad visas miestas skambės aidės. Kai jau lizdas buvo beveik baigtas, čirškų žviltelėjo pačion. Iš siaubo jam pasišiaušė paskutinės pakaušio plunksnos. Kokia suirutė? Reikia gelbėti miestą. Nusprendė čirškus, pasitaisė pagerklį juodą plunksną ir iki galo atlapojo namelio duris. Čir, čir, čir, paskelbė rūpesčių ir džiaugsmo pilnu balsu, bet niekas negalvos į jo pusę nepasuko. Kiek palaukęs, rotušės bokšto senbuvis dar pašėliojame čirkšti ir vėl tuščiai. Trečią kartą pabandė, niekas neklausė jo balso. O marga plunksnė, išnardžiusi visus laukus, apskridusi visus miškus, gerokai sparnelius atmušė ir pavargo. Taikėsi į vieną lizdą nutupti, o kad puls kėlis. Taikėsi į kitą, kad ims kapoti devinbalsės. Tyliai plasnodama leidosi į trečią. Pataikė pas nendrinukes ir tos nepriėmė. Į savo namelius neįsileido nei liepsnelės, nei kalvinukai. Nuliūdo gegulė, kad ji niekam nemiela. Sukusi apsukusi ratą, parskrito atgal į savo namelį. Oi, tokia miela, tokia šilta, tokia maloni dabar jai atrodyto jai pabodusi vietelė, kad marga plunksnė iš laimės tuoj pravėrė grįždančias dureles ir visu balsu paskelbė. Kuku, kuku, kuku, kuku. Ir nebetekusi kvapo, nutilo. Neišmanė, ar ilgai skraidė, ar daug valandų praleido ir nežinojo, kiek dar kartų pakukuoti. Tiur, tiur. Skausmo pervertą širdimi piktai sučirškė savanoris naujai kurys čirškus. Vėl į vėjo šukuojama bokšto pakraigė išgrūstas. Kuku, kuku, įsismaginusi nebegalėjo liautis kukužė. Saulė linksmiau sužioravo ir žengė žingsnelį. Sujudėjo mašinos, savo keliais patraukė žmonės, atsigavęs pūstelėjo vėjas ir sulingavo medžiai, sujudėjo debesys. Miestas ir viskas aplinkui ėmė gyventi savo įprastą gyvenimą. Juodą snapą nukabinęs, liūdėjo tik vienas čirškas.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant darbo užmokesčio atotrūkį tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras teigia, kad šį skirtumą vidutinio laikotarpio labiausiai sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose ES šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtina žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiamis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Brangstanti nafta, dujos ir biokuras grasina brangesnių šildymo sezonu. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatos šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Nuo birželio 3 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda kūno kamerų bandomąjį projektą, kurio siekiama didinti greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą. Dalis Panevėžio greitosios medicinos pagalbos medikų savo darbe naudos aplinkos stebėjimo ir įrašymo įrenginius. Kol kas kūno kameros naudos dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios į iškvietimus Panevėžyje ir jo regione. Įrenginiai veiks ne visą laiką. O tada, kai ekipažų nariams kils grėsmė patirti fizinį ir ar psichologinį smurtą, fiksuojant pavojingas ir konfliktinės situacijas, bei situacijas, dėl kurių gali kilti profesinių ir teisinių ginčių. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prie šalies mokyklos, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad tokioms situacijoms šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti bei įtampos. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmečius. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį. O vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukūrima savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius, reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80% šių šalių eksporto. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinio Arabų Emiratų pareigūnas, trečiadienį paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta, Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keleto žmonių ir teko sustabdyti skrydžius, trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskrydis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
0: Sportas.
1: Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutes 6-2, 6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metę tunisietę. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties, naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pulsas.

Įdomus faktai apie mūsų kūną. Žmogaus kraujas turi nukeliauti ilgą kelią. Žmogaus organizme yra apie 60 tūkstančių mylių kraujagyslių. Darbščioji širdis per šias kraujagyslės kasdien išpumpuoja apie 2 tūkstančius galonų kraujo. Beje, galbūt ir nesvajojate maudytis savo seilėse. Bet galėtumėte, jei norėtumėte. Nes per gyvenimą vidutinis žmogus išskiria tiek seilių, kad jų pakaktų pripildyti 2 plaukimo baseinam. Ir apie knarkimą. Būdami 60 knarks 60% vyrų ir 40% moterų. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Augant darbo užmokesčio atotrūkį tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras teigia, kad šį skirtumą vidutiniu laikotarpiu labiausiai sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose ES šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtina žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiamis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Brangstanti nafta, dujos ir biokuras grasina brangesnių šildymo sezonu. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatos šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Nuo birželio 3 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda kūno kamerų bandomąjį projektą, kurio siekiama didinti greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą. Dalis Panevėžio greitosios medicinos pagalbos medikų savo darbe naudos aplinkos stebėjimo ir įrašymo įrenginius. Kol kas kūno kameros naudos dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios į iškvietimus Panevėžyje ir jo regione. Įrenginiai veiks ne visą laiką, o tada, kai ekipažų nariams kils grėsmė patirti fizinį ir ar psichologinį smurtą, fiksuojant pavojingas ir konfliktinės situacijas, bei situacijas, dėl kurių gali kilti profesinių ir teisinių ginčių. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prie šalies mokyklos, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad tokioms situacijoms šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti bei įtampos. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išaugs apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmečius. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį. O vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukūrima savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius, reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80% šių šalių eksporto. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinio Arabų Emiratų pareigūnas, trečiadienį paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta, Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keleto žmonių ir teko sustabdyti skrydžius, trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskridis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
0: Sportas.
1: Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutes 6-2, 6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metė tunisietė. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsim apie gilesnius dalykus, apie išminties dalykus.
2: Na, išmintis tikrai jinai yra susijusi su žmogaus siela, su jo prigimtiniais dalykais, kuriais jis ateina į gyvenimą, atsineša. Na, o protingi žmonės, tai gali daug ką perskaityti, daug ką išmokti, moksliniai darbai įvairūs, bet taip pat be sielos neveikia niekas. Tai kas tai yra, tai išmintis ir kas yra išmintingas žmogus? Jis turi suvokti pirmiausia, vat, kas yra materialus pasaulis, kas eglutė?
1: Na, tai yra visa, kas supa mus.
2: Tai kančių buveinė, kur žmonės kenčia, burba, nepatenkinti viskuo, nepatenkinti valdžia, nepatenkinti pensija, nepatenkinti, kad maistas negeras, kad euras per trumpas, reikėtų kaip paklodė, kad būtų įdomu, kad užtektų visiems susikloti, bet ne visiems, matot, užtenka, visi tempia į save. Ir va ta kančių buveinė, kurio priežastis yra jų pačių gyventojų nuodėmis. Būtent tos nuodėmis, kurias žmonės padaro savo gyvenimą. Ir tų sąlygotų sielų kančios kyla ne dėl kažkokios išorinės jėgos, bet jos pačios savo veiksmais kuria savo ateities bėdas. Tai mes ir su Robertu, kada kalbam, kad žmogus pats užsako ir savo ką pasėsi, tą ir pjausi. Tai kodėl žmonės kuria tais bėdas savo darbais, savo veiksmais? Nu, kad ir vėlgi pakalbėt galima apie tą šiek tiek materialų pasaulį. Pažiūrėkit, ko žmogus daugiau tų materialių dalykų turi. Jis turi automobilį, jam bėda, gali sugest, gali pavogt, gali būti slidus kelias, gali būti visokių dalykų. Turi namą, gali stogas pradėti bėgti, ten langai pučia vėjas.
1: Bet jeigu yra pakankamai pinigų, tai nesvarbu.
2: Pinigais apsilipinti gali, pinigais mašina, automobilį visą ir labai gerai. Matot, pinigai yra purvas, nu, be jų niekur negali, bet jie yra iš tikrųjų blogi dalykai, bloga energetika ir nėra kitokio, aišku, varianto atsiskaityti ten už darbus, bet yra mainai įvairūs, viskas galėtų būti ir kitaip. Kas pinigus sugalvoja, tai žinot, čia prakeikimas didžiausias. Išmonė šitą. Tai va, tai kuo daugiau tu susikuri visokių dalykų bereikalingų, žinot, būtini yra pagrindiniai dalykai, kad būtų saugu, kad būtų šilta, kad būtų tau ramybė, kad būtų tau gražu aplinkoje, tai tai susikuri. Bet kai žmogis turi ten, žinot, 10 namų, jachtų, kelias ten dar visokiausių prisipirkę, kiek jie gyvenime net neplanku, bet jiems reikia, nu, jie turi tikrai daug bėdų. Ir jiems nepaprastai sunku, nors jis, o jisai čia turtingas, jis čia labai gerai viskas būtų gyvenime. Bet nei vienas žmogus nuo didelių turtų nebuvo laimingas ir nebus. Nes todėl, kad materialus pasaulis tai kančių buveinį. Vat, o tie gyventojai, kurie daro tais klaidas, negirdėdami savo sielos, savo širdies ir susikuria savo tą pragarą.
1: Na, bet vis tiek daugelis nori būti ir turtingi, ir laimingi, kad nieko netrūktų.
2: Na, matai, pabaigoje pasakėjai labai teisingai, kad nieko netrūktų. O ko tau trūksta? O čia reikia kiekvienam žmogui paklausti, ko jam trūksta. Ir žinai, vat, išmintingas žmogus yra tas, kuris niekada nepamiršta, kad bet kurią akimirką gali numirti. Siela išėjo ir žmogaus nebėra. Ir mes apie tą kalbam ir kūrinėlį turime gražų, kur vis jums primenam apie tai. Ir labai noriu, kad jūs išgirstumėte, ką ten nori pasakyti. Kad mes tą išmintį turėtume visada, kad mes žinotume, kad mūsų diena gali būti paskutinė, bet kieno, bet kurio. Ir čia yra svarbiausi dalykai. Jeigu mes galvojam, kad mes čia, oi, kaip čia amžinai gyvensim, tai vieną dieną mūsų kūnas vis tiek išeis, o siela liks. Tai vat siela ugdyti ir jai duoti galimybę gyventi laimingai, neapkrautai visokiais piktumais, pavydais ir visokiais kitais, kokiu dar čia negatyvų visokių jausmų, jeigu te, kas žmonės nukankina daugiausia. Pavydas, ar ne? Burbantys žmonės, ką jie išgyvena, ką jie jaučia širdį. pykti, jie pyksta, burba, jiems viskas blogai, jie čia viską kritikuot nori, viską vertinti nori ir nesigauna taip, kaip nori, jie ir zlusia. Ar sielai šito reikia? Ir ką ta siela gauna?

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, tai tas gyvenimas žmogaus iš tikrųjų jisai gali pasibaigti bet kada ir išmintingas žmogus visą tai žino ir jisai visada supranta apie tai, kad jis negyvens amžinai ir jisai turi gyventi su meilės širdyje, su dievų širdyje ir visas šeiminis gyvenimas, aš manau, kad turėtų būti pašvestas tai šventyklai, meiliai, dievui. Tik tai religijos labai keistai kartais žmonės nuveda į tokią, sakyčiau, galbūt ne į patį žmogų, bet į kažką tai, kažkur tai šalia savęs. Na, o mirtis, tai žinot, nėra sielai pabaiga, nes siela yra amžina ir mirtis, tai yra tokia trumpa pauzė, kelionė, kuri baigėsi mirtimi. Ir manau, kad tai liečia tik tai kūną, daugiau nieko.
2: Bet kodėl žmonės taip gazdina mirtis?
1: Ne visus gazdina. Išmintingų žmonės mirtis visai negazdina. Daugiausia žmonės gazdina, žinot, ne tie, kad jie, kurie numiršta, bet tie, kurie lieka. Tie daugiausia žmonės pergyvena, nes, nu, įsivaizduokime, šeimoje gyvena vyras, viską tvarko, viską ir vyras išeina, ar ne? Jis numiršta. Nu, ir lieka vaikai, žmona, ir ką vis iš tos moters, o daliais lūpų išgirsi. Ir nei viena nesakys, oi, kaip gerai, kad tu numirėjai, oi, kaip gerai, kad tu numirėjai ir dabar jau tau baigės tie vargai. Bet visi sako, kaip dabar mes be tavęs gyvensim, kaip mums dabar bus sunku be tavęs ir prisiminimai ir visi kiti dalykai. Tai čia tie mintys visą tai kuria. O sielai ramybė išėjus iš to gyvenimo materialaus, iš tų kančių buveinis. Turim skambutinę.
2: Taip, su Robertu sveikinamės. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveikas, sveikas, sveikas, Robertai.
3: Labas, Kestutė. Kągi, kokį klausimą man norėtum užduoti?
1: Nu, aš norėčiau, kad
3: mirtį, ne?
1: Jo, kad išmintingas žmogus visą laiką žino ir jis niekad nepamiršta, kad bet kurią akimirką jis gali numirti. Ir jisai žino tai, ir jis nekrauno nei turtų, jis nedaro blogų darbų, nes jisai žino, kad bet kuri diena gali būti paskutinė. Kaip žmonėm tai suprasti, suvokti, kad nereikia to pykčio, blogio sėti vat, apie tai, ką kalbėdavai visą laiką, kad ką pasiesi, tai ir pjausi. Ir vat, tos pačios savo veiksmais žmonės kuria savo ateities problemas, bėdas.
3: Taip, visiškai teisingai. Tai čia, nu, ką aš norėčiau pasakyti pirmiausiai, reikia atskirti protingumą nuo išminties. Protas tai yra struktūra, kuri skirta išgyvent fizinėje aplinkoje, šitam kūnui fiziniai daliai išgyvent fizinėje aplinkoje. O išmintis, jinai pareina tik tai iš gelmės, iš mūsų sielos. Tikroji išmintis. Tai va čia reikia šitos dalykus ir atskirti, kad protas visą laiką duoda tik tai laikinus dalykus, nes išorinis pasaulis jis visą laiką kinta. Įsigyvėjai kažką paseno, nebeveikia, nebereikia. Faksas buvo geras aparatas, dabar paseno, jo niekas nenaudoja, nebereikia. Todėl viskas kinta. O tai, kas yra gilmėje, viduje, tai yra garantuota visada. Tu to niekada neprarasi. Todėl ir toj, sakykime, kritinėse organizmo situacijose, kada koma kažkokia ar kažkas, žmogus žino, aš matau savo kūną iš toli, aš žinau, kad aš jau ne kūnas, tačiau aš viską atsimenu, aš žinau telefono numerį, žinau savo draugų, žinau savo adresą, žinau savo vardą. Visa tai niekur nedingsta. Kūnas, fizinė struktūra pasitraukia, bet visi suvokimai jie lieka. Ir jeigu mes žinom, kad mes liksim su tuo, ką mes, kaip mes jaučiamės, kaip mes patiriam gyvenimą, ir svarbiausiai, kad kūnas tai yra galimybė visą tai transformuot. O kada tu išeini iš kūno, tu netinki tos galimybės ir tu lieki su tuo, ką tu užsidirbai. Tai va, kur yra visas dantų griežimas, kada tu žinai, kad jau tu tai esi, tai patiri šitą nepilnatvę ir tu nieko negali padaryti. Tada tu jau meldiesi, kad tik duotų kitą kūną, kad tu galėtum iš to išsilaisvinti. Todėl nereikia kvailiot gyvenime, o reikia žiūrėti, ką tu jauti ir su kokiais pojūčiais, su kokia vidinė būsena tu išeisi. Nes išeit gali, kaip sakė Kęstuti, bet kurią akimirką. Ir už tai ir šventraščiuose sako, budėk, būk pasiruošęs, nes tu niekada nežinai, kada tai įvyks. Todėl gyvenk kiekvieną akimirką kaip paskutinę. Visada su visai susitaikyk. Visada iš kažkur išvykdamas atsisveikink lyg tai visam laikui. Ir pasisveikink lyg tai būtum pirmą kartą tai. Tai atradęs. Tai čia labai svarbios tiesos, kad žmonės to nesupranta, nes nesupranta iš tikrųjų, kas yra mirtis. Ir kol mes nežinom mūsų energinės dedamosios ir jie nekreipiam dėmesio, tol mes mirties niekaip nesuprasim. Ir tada bijosim iš vis pražūties, nes atrodo, kai mirsiu, nebeliks nieko. O pasirodo, kad tai visiškai ne taip. Ir svarbiausia, kad tos informacijos yra sočiai apie šitos dalykus ir dokumentinių užfiksuotų, sakykime, išvadų visų ir situacijų, jų pilna yra. Bet kažkodėl mes nekreipiam į tai dėmesio.
1: Matai, nenori, Robertai, tikėti. Ir mes sakom, kas yra tikėjimas, tikėjimas, a ne tikėjimas, kelionė, a ne, kuri visada baigsis mirtimi. Bet liečia tai tik kūną. Ir sielos kelionė yra amžina. Dabar žiūrėk, žmogus nusiperka naują kostimą, seną išmeta, ar ne? Neverkia niekas. Tas senas kostimas, kad išmeta, tai kelnes, ar ne? Jo, tai siela lygiai tas pats. Taip pat siela keičia savo rūbą į naują. Ir jinai perėdė į kitą kūną.
3: Ką noriu pasakyti, kad tai pas mus kasdien mirties treniruotė vyksta. Ir jeigu sutelkti tai dėmesį, tai tada tampa labai paprastai ir aišku. Juk kiekvieną vakarą mes atsijungiam nuo šio gyvenimo. Mes prarandam gyvenimą, prarandam kūną, mes jo nepatiriam, mes jo neturim praktiškai. Ir pabundam iš ryto, vau, naujas rytas, naujas gyvenimas. Vėl atradau savo kūną, vėl galiu patirti gyvenimą. Taigi, jeigu tai suvokt, tai išėjimas iš šio realaus pasaulio į miego pasaulį, į sapnų pasaulį, yra visiškas mirimas šiam pasaulį.
1: Ja, ir tada, aš nežinau, kam liūdėti, jeigu siela yra nenužudoma, jinai amžina, ar ne, kam liūdėti dėl kūno mirties. Vakare, tai, labai liūdna vakare užmigsiu, ar ne?
3: Kad jie nepraras patyrimų, kad jie nepraras savęs identiteto. Kad jie žinos vis tiek, jie jaus, jie gyvens toliau, tik tai kitokiai formai šiek tiek. Žmogus bijo netekti savęs.
1: Va, bet jis daugiau bijo netekti ir artimiesiems labai baisu netekti savo. Bet žiūrėk, šitos va, žinios visos, visi žino, visi kalba apie tai, visi girdėjo šimtus kartų. Girdėjo
3: labai,
1: tikrai
3: labai
1: daug kas.
3: Tai mes va tokioj domime šitais dalykais, mes apie tai girdėję. Tačiau yra žmonių, kurie visiškai to dalyką nesidomi ir jie turi iš ankstinę nuomonę, kad mirtis yra blogai, mirtis yra tragedija. Bet ir viskas, ir daugiau neieško informacijos apie tai.
1: Bet šitos žinios tik labai paprastos ir labai lengvai suvokamas, bet jos be dvasinio tokio mokymo, ar ne, arba asmeninės patirties, nesuvokiama žmogui pačiam. Visiek to dvasinio mokymų reikia jam.
3: Matai, visuomenė mums užkrovė visiškai kitokias normas ir kitokį požiūrį. Šiaip tai suvokti yra nesudėtinga, tačiau trukdo kas? Trukdo įkaltas nuo mažens šablonas. Ir už tai, kad visa visuomenė savo gyvų gyvenimų pavyzdžiais rodo kančią dėl mirties. Ir tai įjaugia mums tiesiog ir kažkaip, kada visi rodo vieną, o kažkas vienas kitas ten kalba priešingai, tai nu kuo patikėsi tada? Aišku, milijonais lyginant su vienetais. Tai rimtesni argumentai. Bet realiai tie argumentai juk nepagrįsti. O čia yra konkretūs įrodymai, tai tuo tik tai reikia pasidomėti. Ir protas kaip loginė sistema, jeigu jam duosi šitą informaciją, jisai sakys, nu taip, nu akivaizdu, tai yra faktai. O ko anksčiau tikėjau? O anksčiau tikėjau nepagrįstais teiginiais, nors juos teigė daugelis, bet tie teiginiai nepagrįsti. Ir protas kaip loginė sistema, jam nesusives galai. Va tada jis pradės abejoti ir pradės ieškoti daugiau informacijos, Taigi tai, ką mes čia darom, kai šnekam, mes klibinam senus šabloninius pagrindus ir sukeliam jais abejonę, kad žmonės daugiau pasidomėtų ir daugiau atkreiptų dėmesį į sielos gyvenimą.
1: Bet čia šitą visą, žinai, sielos amžiną gyvenimą, tai šiam amžiui ir net... Turi, daugeliu net nerūpi ta tiesa visa, apie ką mes dabar kalbam.
3: Ir jiems... Išdengai nerūpi, už tai kodėl turi rūpėt, kadangi nuo mažens jiems įteigė, visi tai rodo aplinkui, visi vienodai gyvena, tai vis, kol esi struktūroje, kol tau dar neskauda to seno gyvenimo, kol neištaškiai kritinio kiekio energijos, tu neturi stimulo domėtis kažkuo tai. Nu, atrodo viskas taip, kaip turi būt, viskas normaliai. Bet jau, kada pradeda skaudėt, va tada jau nėra kur dink, tada jau pradedi ieškot.
1: Bet žmonėms, žiūrėk, labiau patinka melas toks, o daug religijų yra labai, kurie meluoja ir jie tą nemalonę tokią tiesą, kam jiems girdėti. Yra daug malonesnių dalykų ir tas melas, jisai užima tokią dominuojančią poziciją.
3: Nu, tas melas, aš nemanau, kad tai, sakykim, ten tikslingai kažką apgaudinėje gal yra, sakykim, ten ir tikslingumo tame, bet realiai visuomenė šitaip masto nuo senų senovės. Ir tai, nu, nesusiveda galai daugelie vietų, bet tai, kas nesusiveda, tiesiog žmogus neskiria laiko tam analizuoti, jis pastumė ir ignoruoja tai. Biblijoje, pavyzdžiui, daug labai nesusiveda, kalbant iš fizinės prasmės, nu visiškai nesusiveda, kaip čia gali būti, kodėl taip yra, kodėl Dievas yra meilė ir jisai staiga sukūrė pragarą ir baudžia visus. Nu kaip meilė gali daryti tokius dalykus? Nu nesusiveda. Tačiau bandoma nustumti tą dalyką ir akcentuotis tik į tai, kas vis tik pritraukia žmonės prie religijos. Tai va tuos dalykus akcentuojam, juos keliam į viršų, į juos tik tie sutilkiam dėmesį, už tai taip ir gyvenam senuose šablonuose ir viskas.
1: Na, matai, sąmoningas žmogus, jisai yra visą laiką pavojingas, nes jį suvaldyti, manau, kad jį neapgaus nei visuomenė, nei jokie lyderiai, nes jie turi savo principus, jie turi sąmonę, savo supratimą ir dėl
3: taip,
1: to...
3: Taip, jie jaučia širdimi, taip. Jie turi intuiciją ir intuicija, kada tu išgirsti jos balsą, tai tada aiškiai žinai, kad net jeigu milijonai kalba priešingai, tu žinai, kad tiesa yra tavo širdyje ir kad tai neginčiama ir nekvestionuojama visiškai. Tai už tai tokį žmogų tikrai paveikt melu praktiškai beveik neįmanoma, jeigu pilnai atverta intuicija, žmogus jaučia savo širdimi. Tada neįmanoma įkišti kažkokio brukalo jam.
1: Taip, nes čia yra išmintis. Čia yra išmintis jau iš vidaus ir jos ne... Neapviniosi į jokį, žinai, kokoną ir jau jo neįsuksi jokius interesus.
3: Ir skatino žmonės, kad kuo daugiau atvert savo širdį, kuo daugiau atrast tą laimingo gyvenimo raktą giliai širdyje ir pradėt gyventi sąmoningą gyvenimą, kuris skirtas, kad tu tvarkytum save taip, kad aplink tave visiems būtų gera. Ir tada tau bus gera, ir tu nebijosi mirties, tu nebijosi išeiti iš šito pavidalo, nes žinosi, kad ir toliau tu išėjęs patirsi gerą. Patirsi tai, su kuo išeini. Todėl ir kaupia žmonės, va, tą, kai sąmoningi yra, kaupia tą gėrį savo viduje, kad ir toliau galėtų įspinduliuoti iš save.
1: Dabar dažnai mini atverk širdį, atverk širdį. Žmogus galvoja, dabar tas, kuris tos išminties gal tiek nepasiekia savo sieloje, neklauso jos, tai jisai galvoja atverk širdį, tai čia aš turiu būti atviras ir tada man prispjausi tą širdį. Bet ką atveria širdį, žmogus gaus? Apie tai irgi būt gerai, kad paaiškintum.
3: Teisingai. Yra traukos dėsnės. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Kas tavo širdyje, tas ir gyvenime. Tik tada, kada tu atversi širdį, kada tu būsi nuo širdos, tau viduje bus lengva ir gera. Ir iš išorės žmonėms aplink tave net nekils mintis tokia, kad padaryt tau kiaulystę. Nes tu žadinsi visuose ramybę, meilę ir tokį žmogų įskaudint arba jį skriaust nekils net mintis tokia. Bet yra labai dažnai mes žiūrim į išorinį fizinį pavidalą, kada žmogus žino taip, reikia būti geru, reikia būti nuoširdžiu. Ir jis tai daro iš reikalo, kadangi tai reikalinga ir tai labai prestižiška visuomenė, o viduje kirba ten visokie dar velniukai. Ir todėl vidus pritraukia įvairias situacijas ir sako, tada aš buvau atviras, o man prispjovė į širdį. Tai pirmiausia, reikia nemeluoti savo. Tu nebuvai atviras, o tu tiesiog darėjai taip, kaip prestižiškiau, kaip geriau. Ir va šitas dalykas, mes vertinam, sako, va, jisai buvo nuo širdus, o jam prispjovė. Taip nebūna. Jeigu tu iš pačio širdies nuo širdus esi, tau neįmanoma prispjauti širdį, niekam net mintis tokia nekils. Va čia ir yra esminis skirtumas. Mes užangažuoti žiūrėti tik tai į fizinius pavidalus, į kaukes ir pagal jas vertinam. O tikroji širdis mes ten pamatyti negalim. Taigi, pirmiausiai, kiekvienas turim įeiti į save ir vidinį sąžiningumą atrast, tą tikrąjį jausmą širdyje ir pagal jį gyvent, o ne pagal tai, kaip išoriškai atrodyti reikėtų.
1: Jo, ir žmogus vis tik tai tas Dievas širdyje, va, tas atvira širdimi gyventi.
3: Taip,
1: jeigu jis ateis Dievas širdyje ir jūs jį pradėsit pripažinti ir įsileisti ir nebijot, tai gyvenimas visiškai pasikeis.
3: Visiškai. Ir išorė nebus agresyvi tavo atžvilgiu ir, kaip sako, keulė ant altoriaus neliks niekada, nes neliks nei keulės, nei altoriaus, o bus ramybė visiška, bus pilnatvė išorė. Ir visos situacijos tau tai patvirtins tiesiog.
1: Jo, nu, aš vis tiek tai sakau, kad pats žmogus kartais galbūt ir sunkiai pats sugalvoja, sumasto ir va dėl to ir tavo tie mokymai dvasiniai ir tos mūsų laidos, kurios, nu, žmogui tikrai mes suteikiam tų žinių ir galimybės suprasti. Tik tai jūs įkvėpkit, atverkit širdį ir klausykit, ką kalba širdis kita.
3: Teisingai, tai mes duodam, iš tikrųjų galbūt čia tiek neišmokinsi iš karto, bet mes duodam stimulus žmogui. Ir ta žmogus, kuriam jau senas gyvenimas mato, kad jau ne taip kažkas, tada tie stimulai suveikia. Ir žmogus pradeda domėtis, paskambina, išgirsta, sužino, kad yra knyga laimingo gyvenimo raktas, sužino, kad yra sąmoningumo mokykla gyvenimo rytas ir taip toliau. Ir jau prasideda kelias po truputėlį. Arba bendrai, kad ir atranda, kad ir tą pačią joga, sužinojęs, kad reikia kūną lavinti, nes tai padeda visam organizmui ir širdžiai atsivert, jis atranda, kažką atranda, meditacija kažkur tai. Tai yra stimulai. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad yra tokia laida, per kurią galima perduoti žmonėm tuos stimulus. Tai yra tikrai labai geras darbas, tai ką darot jūs, o su eglute, tai yra fantastika. Ačiū labai.
1: Jo, bet, Robertai, man tai tokia telepatija tavo. Man prieš tau paskambinant, eglutė sako, labai norėčiau pakalbėti, kas yra išmintis ir kas yra protingas. Nu, išmintingas žmogus ir protingas. O tu paėmė iš karto, nežinodamas, ir iš karto...
3: Visi tie dalykai yra, jie sklando energinėme lauke. Ir mes visi per tą lauką sujungti. Ir vat, kol žmogus šito nežino, jam nesuprantami tokie dalykai. O iš tikrųjų tai viskas. Jūs pasiuntėt signalą ir tiesiog per mane atėjo atsakymas. Aš, pavyzdžiui, irgi nesąmoningai, netikslingai tai pradėjau. Tiesiog išėjo tokie žodžiai. Na. Kodėl? O jungtis gavosi.
1: Jo, bet man taip keistai buvo. Žinai, kad man net ir jie pasakė, o tu iš karto, tai žodžius, pumti net ir jie.
3: Tai atrodo keistai, bet labai, kad tai pat ir ne vieną kartą, tai matai, kad tai natūraliai visada ir būna
1: šitaip. Taip, jo, tai ačiū labai, Robertai, dar jeigu tau paskambint žmonės norėtų pasitarti, telefoną savo gal primintum?
3: Drąsiai skambinkit, mėlyjei, telefonas 866-780-80. Laukiu jūsų skambučių.
1: Jo, ačiū, Robertai, už pasidalinimą savo įžvalgo mintimis. Ir, matot, vėlgi, kada žmogui ateina noras ką nors žinoti daugiau, giliau apie save, apie savo širdį, apie savo sielą, apie tai, kad jisai... Tada, kada išeina, daugiausia žmogus jau, kai jaučia, kad jau kūnas visiškai nusilpęs, jau jisai išeina, tada jis pradeda šaukti Dievo pagalbos. O Dievo pagalba visą laiką, jo siela yra amžinai, jinai yra to dangaus kūno dalis. Ir jinai visą laiką bus, jos nereikia prašyti, kad jinai kažką tai išeitų ar pareitų ar ten kažką. Bet žmogaus kūnas, kam jo gailėti? Kūnas nusensta, susirango, susiglamžu, skauda, sunku. Ir aišku, prisidarai visokių bėdų gyvenime, savo klaidų įvairiausių, už jas pakentėti reikia. Bet kada siela kitame gyvenime, jinai jau ateis visai naujo plotmėje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Bet aš jums pasakysiu dar kartą, jeigu norit, kad materialus pasaulis tai nėra pinigai. Vienas dalykas, atskirkite, jeigu aš kalbu apie materialų pasaulį, apie dvasinį pasaulį, tai aš kalbu apie tą kūno ir visą materialų pasaulį, o jeigu yra kalba apie dvasinį pasaulį, tai yra siela. Ir mirtis tai yra nepabaiga sielai, dar aš kartą jums pasakysiu, nes ji yra amžina. Ir mirtis tai yra tokia tik tai trumpa pauzė, kelionė, kuri baigėsi mirtimi, bet liečia tik kūną, o sielos kelionė amžina. Ir kūnas pasilieka, o siela perina į naują kūną. Ir vat apie tą rekarnaciją, jeigu kalbėti mums, kaip jinai perina ir kada jinai ateina, tai vėlgi tik tada, kada siela ateina į užsimesgus į vaisių, pradeda širdis plakti. Jinai pasijungia į visatos energijos srautą, į tą kanalą gauna, nuo ko jinai pradeda plakti. Siela išėjo, širdelė sustojo. Ir mes turim šitą dalyką puikiai žinoti ir išmintingą žmogų, nuo ko jinai pradeda plakti. Siela išėjo, širdelė sustojo. Ir mes turim šitą dalyką puikiai žinoti ir išmintingą žmogus yra tas, kuris ne

0: Ta tema panagrinėti, jeigu jums įdomu. Žinot, žinoti tai, kas yra visatoje, žmogaus protas negali tiek suvokti. Nei mano, nei manau, kad tokių Saliamonų žemėje nėra. Ir nebus. Tai yra užrašyta va, tos irgi ten 21 knyga, kaip viena iš jų yra Evangelija. Ir vienas rabinas žydas 20 metų skaitė tais knygas. Ir teko man žiūrėti jo medžiagą filmuotą, kaip jis jo interviu darė. Sako, perskaičiau 20 metų praleidau, pražilau ir nieko negalėjau suprasti iki galo, kas tai yra parašyta. Nes žmogaus protas negali suvokti. Daug tikrai jisai perskaitė tokių dalykų, kurie vyksta žemėje. Ir kas vyksta su siela ir su Dievo įtaka. Bet kas yra Dievas, suvokti negali niekas ir nesuvokiamas dalykas. Taip, kad ten kalbėti, kad kažkoks senelis su barzda važinėja ant debesų ir skaičiuoja aveles, tai na, tų mitų visokiausių galima, religijų yra apie 2000. Visi turi savo biznius, visi turi savo verslus ir kiekviena religija turi savo interesus, savo valdžią ir taip toliau. Tai čia vėlgi nenoriu plėstis į religijos veiklas religinės, o jeigu mes kalbam apie Dievą, kalbam apie meilę, apie žmogaus jausmą, apie jo širdies balsą, apie tai vat, aš tik noriu vienintelio dalyko, kad jūs išgirstumėte ne mane, ne ką aš sakau. Ir nekritikuotumėte ar ten bandyti papildyti ar kažką. Jūsų širdyse yra visa tai, apie ką aš noriu pabaksnoti pirštu, kad jūsų širdyje yra Dievas kiekvienu. Kiekvienu yra siela širdyje, siela yra visatos dalis, jinai turi energetinį srautą, visą kanalą susijungusi su visata, vadinkime su Dievu, ir tu esi Dievo ta avelį, ar kaip pasakyti, lastelį Dievo. Ir tas žmogus, jisai atlieka kiekvienas tam tikrą savo veiksmą, kaip ir kūnė lastelį kažkokia, jinai, jeigu jinai kojos lastelį, tai vieną daro, jeigu jinai nosies lastelį, kitą ausies, kitą liežuvio, kitą. Ir taip visas tas organizmas, jisai veikia žmogaus, o kaip visa ta veikia, mes galim tik pasamprotauti. Bet jeigu mes gyvensime atvera širdimi, tai mes gausime tos energijos tikrai daug daugiau galimybę ir mes protų nesugriausime savo laimės kelių ir manau, kad tada rasim tikrai tą laimę gyvenime.
1: Klausytojas Saurius paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
2: Labą dieną. Nu, mano nuomonė, tai Dievas tai yra pilnatvė, užpildymas, nes tuštumos niekur nėra. Mes nerandam, kad sakant, kažkur pasižiūrėjus, gautus tuštumą. Viskas yra užpildyta.
0: Yra visata, visa pilna energetikos.
2: Tai mes turėtume, kaip sakant, atiduoti save visuomeniai. O pas mus dabar per kapitalistinę sampratą sukurta, kad mes turim jemti iš visuomenės. Tai čia yra, kaip sakant, pliusas su minusu sumaišytas.
0: Ką kas girdi, tas tą ir supranta. Kas ką nenori klausyti, tas to negirdi. Tai čia, žinai, vėlgi, jeigu klausai vieną radiją, tai neklausai kitos. Taip lygiai ir informacija, kurią žmogaus susiformuoja gyvenime, at kokius jis pamatus susikloja, tai bando gyventi, bet žiūri, kad visur skauda, visur blogai. Ir tada ieško kitų naujų kelių. O kalbant apie energetinius dalykus ir kalbant, kad Dievas yra tavo siela širdyje, tas Dievo dalelį, vadinkim, kuri susijusi su Dievu, ar ne, su visata, energetinis dalykas, kurio žmonės kiti nenori nei girdėti, nei suprasti, bet tai jie žino, kad širdis plaka. Tai kas tai yra? Tai gal atsako savo klausimą, kiekvienas dėl ko ta širdis tavo plaka? Nu, ne dėl to, kad lašinių prikišai pilvą. Bet jinai vat plaka, matai, paskui, kada tai ateina laikas ir nesustoja. O kada jinai pradeda plakti, nuo ko jis pradeda plakti? Tai vat ir yra paprastas dalykas, apie ką žmogus gali paprasčiausiai suvokti, kad jisai yra energetinė būtybė. Be jos, be tos energetikos visatos, jisai nėra žmogaus, jis kūnas negyvas, viskas.
2: Bet tai kūnas ir yra užpildytas, iš jo neatimama, a jam duodama, kaip tik tai, va čia ir yra dievybė, kada užpildo.
0: Taip, jisai prisijungęs yra, prie kūnas prisijungia per sielą, siela ateina, nu jo, ta rusiškai supranti?
2: Taip.
0: Nu tai vat, kad zalėtėlą, dušą v tėlą, ane?
2: Taip.
0: Natarpėlą, sulėtėlą. Nu, prisikentėjo nuo žmogaus elgesio visokio ir tų materialaus pasaulio įtakos. Ir neišėjo, ir žmogus numirė, ir liko tas kūnas.

Tai gerai, ačiū labai už skambutį. Ir Auris, aš manau, ir daug kam kyla klausimų, nes mes tikrai daug ko nežinom. Ir aš nežinau, ir daug klausytojų mūsų nežino. Daug mes ko nežinom. Bet tik vieną dalyką reikia suvokti. Kas yra visatos energetiniai dalykai. Ir kad tai nėra materija, tai kad nėra daiktai, mašinos, pinigai, ten dar kažkas, kaip sako, nu kažkokį ekvivalentą reikia turėti tam materialiam gyvenime, kažko atsiskaityti, kažką susiskaičiuoti, kiek ten aš turiu, tiek nusipirko ir ten panašiai, ir vat, jeigu sako, aš tų pinigų arba visai neturiu, arba čiučit turiu tik tai, tai žinoma, ne piniguose esmė. Bet esmė, kaip tu jautiesi. Ar tu turi 100 eurų, ar turi milijoną, ar 100 milijonų. Kuris laimingesnis? Klausimas, aišku, visai neturėti tų materialinių dalykų kūnui reikia ir valgyti, reikia ir miegoti, reikia jam ir šilta, kad būtų ir saugus. Be abejo, tai yra ekvivalentas išvisas į pinigus. Tų pinigų yra įvairiausių, kiekviena šalis turi savo kažkokius tai pinigus, kažkokie buvo Amerikoje, kada dengti auksu, buvo aukso luitai didžiuliai uždaryti saugykloje ir buvo padengtas kiekvienas doleris auksu. Na ir tada supirkinėdavo tos dolerius kitos šalys ir jos tada silpnino Amerikos ekonomiką. Nes jie tada, tas kiekvienas doleris turėjo kažkokią tai aukso dalelę, vadinkim, dengtas aukso, ką darė, tai paėmė ir pakeitė pinigus ir nuėmė tą, kad padengtas aukso ir padarė atsiskaitimų lapelis. Ir dabar tie lapeliai atsiskaitimų visokiausiai, ir eurai, ir doleriai, dar kokių ten orienus, ir vienu žodžiu, visam pasaulyje yra visokiausių. Ir ten jos kažkas tai tos kursus dėlioja, žaidžia. Tai čia vienas dalykas. Bet jeigu mes kalbam apie sielą, apie laimę, apie meilę, mylėkime, būkim laimingi, suraskime tą širdyje džiaugsmą, kuris neša palaimą jūsų gyvenimui. Ir jūsų šeimai, jūsų artimiems, jūsų mylimiems, mylimoms. Šipsokitės, mylėkit vienas kitą, džiaugitės gyvenimu, kol mes esame šiame gyvenime.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Į katedros posėdį susirinko visi dėstytojai. Prie ilgo stalo susėdo 10 pedagogų, ne visi laikėsi drausmės ir retkarčiais vienas kitas posėdžiuose nepasirodydavo. Prieš kelias dienas Sakalas prigrasino, kad nedalyvavusiai šiame posėdyje bus griežtai nubausti. Posėdžio darbotvarkė buvo gana plati, bet svarbiausiai klausimai tik du – darbo kokybė ir dėstomų disciplinų mechanizavimas. Įėjęs į pasitarimų kambarį Sakalas nužvelgė sėdinčiuosius, iš kairės sėdėjo Aistė, jį galima sakyti katedroje dar beveik naujokė. Pradėjo dirbti vos prieš kelis mėnesius, tačiau į mokymo procesą jau spėjo deramai įsijungti. Jos vedami užsiėmimai sukėlė nemažai diskusijų ne tik tarp katedros dėstytojų, bet ir visame institute. Daugelis kitų katedrų dėstytojų veržėsi jos paskaitas pasiklausyti ir pamatyti, kaip ji dirba. Už Aistės sėdėjo Vygis, kaip visada laikėsi laisvai ir atrodė nerūpestingas. Sėdėjo atsilošęs į kėdės atkaltę, užkėjęs koją ant kojos, laidė įvairias replikas, įsiterpdamas į kolegų pokalbius, tuo sukeldamas skanaus juoko. Toliau prie popieriaus apkrauto stalo sėdėjo Rokas, buhalterinės apskaitos mechanizavimo dėstytojas. Irgi mokslo kandidatas, giliai įsitikinęs, kad jo parengtas uždavinys su didžiaja ESM yra šiuolaikinio dėstymo pasiekimo viršūnė. Bėda buvo tik ta, kad jo dėstymo metodika buvo neįkandama ne tik eilinėms, bet ir vyriausiams buhalteriams. Klausytojai nesuvokdavo jo dėstymo esmės ir nuolatos tarp dėstytojų ir auditorijos kildavo konfliktai. Už Roko nedrasiai prie stalo kampo glaudėsi Mikas. Jis irgi buvo apskaitos mechanizavimo dėstytojas. Jo pranašumas buvo tas, kad uždavinys, kurį demonstruodavo auditorijai, būdavo sudarytas mažiausiamis skaičiavimo mašinomis, beveik nieko bendro neturinčiomis su kompiuterinė technika. Jis naudojasi Askotos paslaugomis, tai yra pusiau rankiniais aritmometro tipo mechanizmais. Daivis sėdėjo orus kaip ir dera būsimam profesoriui. Jo specialybė – revizija ir kontrolė. Pagrindinė darbovietė – universitetas. Baigė rašyti daktarinę disertaciją ir žada netrukus ją ginti. Gale stalo įsitaisė Savelija Kačernienė, visų vadinama Save. Po Aliaus žūties, rekomenduota dekano Albino, atėjo į katedrą ir atrodo ilgam pritapo. Ir bus vyriausiaja buhalterė tekstilės pramonėje gerai išmanė apskaitą, tad buvo gerbiama dėstytojų. Nors į apskaitos mechanizavimą žvelgė labai atsargiai ir nerodė noro imti šio proceso. Šalia Savės įsitaisęs Alpis buvo jos vyras. Prieš pusmetį paskirtas finansų fakulteto dekanu, iki tol dirbo didžiuliame skaičiavimo centre direktoriaus pavaduotojų. Buvo laikomas programavimo specialistu ir klausytojams dėstė programavimo pagrindus. Buhalteriai buvo nepatenkinti jo dėstoma disciplina, nes jiems reikėjo konkrečių žinių. Ne kaip programuoti apskaitos uždavinius, o kaip su tais uždaviniais konkrečiai dirbti. Prie dekano glaudėsi Kleopas Turnickis, dirbęs teisminės ekspertizės institute. Atėjo į katedrą rekomenduotas Savės, kai labai trūko revizijos ir kontrolės dėstytojų. Išdidus ir savimi pasitikintis pačiomis pirmomis dienomis nuteikė prieš save beveik visus dėstytojus. Tik su Kačerniais palaikė draugiškus santykius. Po truputį susidraugavo ir su Miku, tuo tarpu kitų vengė. Buvo girdėti užuominų, kad iš ankstesnės darbovietės išėjo ne savo norų, nes pradangino labai svarbią bylą, pagal kurią kaltinamajam grėsė 25 metų bausmė. Toliau glaudėsi antra eilininkai. Liucijus, vienos įmonės vyriausiasis buhalteris, Klara, dirbusi Alpio vadovaujame skaičiavimo centre laborantė, o dabar paskirta ką tik prie katedros įsteigtos laboratorijos vedėja, ir Laura, psichologė. Toji pati Laura, anglų kalbos mokytoja Indrės auklitoje, kuri dažnai lankosi Sakalo namuose mokydama dukrelę muzikuoti. Prieš metus Laura įsigijo antrą psichologo specialybę ir Sakalas pasikvietė ją į katedrą. Atokiau nuo stalo kambario kampe įsitaisė Joselis. Sėdėjo atsilošęs, netilpdamas kėdėje, ištiesęs storas kaip ratų stebulė šlaunis. Nudrybęs pagurklis ir šandikauliai ritmiškai judėjo kažką gromulodami. Buvo taip įsigilinęs į savo užsiemimą, kad jo nedomino, kas aplinkui vyksta. Viskam abejingas, jis sėdėjo čia tik dėl to, jog į susirinkimą buvo varu atvarytas. Pasitaikius progą, jis pirmas pakiltų ir mautų iš šio draugijos. Kodėl ne prie stalo? Sakalo žvilgsnis staptelėjo ties Joseliu. A man ir čia gerai, burptelėjo ir toliau ritmingai krūtino žandikaulis. Gal malonėtumėte baigti savo užsiemimą? Nečiūrėdamas į Joselį, tarsi ne jam buvo skirta, pasakė Sakalas. Joselio žandikauliai sustingo. Burna prasivėrė, tarsi norėdama atsikirsti, bet neišleido nie garso, nes Sakalo dėmesys jau buvo sutelktas kitur. Nužvelgęs sėdinčiosios, Sakalas užėmė savo vietą ir pradėjo posėdį. Gerbiami kolegos, kalbėjo ramiai įprastu balsu, kaip tai darydavo kiekvieną kartą. Šiandien aptarsime visiems rūpimus klausimus, kurie palies kiekvieną iš jūsų. Aš džiaugiuosi, kad pavyko surinkti gausų ir gana gerą katedros kolektyvą. Visi esate savo srities patyrę specialistai ir neblogai perteikėte žinias klausytojams, kurių atsiliepimai apie jūsų darbą yra geri. Tačiau bėga laikas, o mes patys nenorime tobulėti. Nepakankamai domimės naujovėmis. Kai konkurso metu rinkomės jūs iš daugybės kandidatų, sužavėjote mus savo novatoriškumu, bet pradėję dirbti sustojote vienoje vietoje. Tenkinatės atsineštų bagažu ir nerodote pastangų žinioms atnaujinti. Sakaldas nutilo, nužvelgė sėdinčius kolegas, kambaryje buvo tylu, niekas nei nekrepštelėjo. Laukė, kuo šis kaltinamas baigsis ir kuriam iš jų teks pirmajam nuryti karčią tiesos piliulę. Niekas nei judesių nenorėjo išsiduoti, kad tai jam skirta. Žinoma, tarp mūsų yra ir tokių, kurie pastebi naujoves ir nelaukdami raginimų jas taiko mokymo procese. Bet apie juos dabar nekalbėsime. Toks požiūris turi būti visų. Šiandien labai aktualus apskaitos mechanizavimas. Subūrėme neblogą mechanizatorių būrį, o reikalai nejuda į priekį. Kambaryje nuvilnėjo šurmulys. Dėstytojai, kuriuos įvardijo Sakalas, sukruto vartyti popierius, nes pajuto, kad netrukus reikės aiškintis, kas padaryta. Kiti atsipalaidavo, jie bus tik klausytojai, tad galima ir laisviau atsikvėpti. Joselis net išspaudė šypseną. Nuolatos jam kliūdavo dėl jo blogo darbo. Nustebo, kad dabar nereikės aiškintis. Tad ir vėl ėmė energingai dirbti žandikaulis, kad net pasigirdo čepsėjimas. Tuo tarpu Sakalas kalbėjo toliau. Aš pradėsiu nuo dekano. Alpis atėjo į institutą ne tik vadovauti fakultetui, bet ir sustiprinti apskaitos mechanizavimo lygį dėstant šią discipliną. Mes tikėjomės, kad šią sritį išjudins iš mirties taško. Deja, mokymo procesas ne tik nepagerėjo, bet sustojo toje pačioje vietoje, iki kurios buvome priėję prieš jam ateinant. Nors Alpis ir laikomas gerų skaičiavimo technikų žinovų, bet buhalteriai iš jo neturi jokios naudos. Vakar išleistos grupės vyriausiai atsisveikindami man sakė, kad iš dekano sužinojo tik tai, kiek Respublikoje yra skaičiavimo centrų, kokios naujausios kartos skaičiavimo mašinos gaminamos ir kaip sudaromi medžiagų kodai. Ir tai viskas? Netiesa, pašauko Alpis. Pasikalbėjai su Ginkum, kuris nenori ir girdėti apskaitos mechanizavimą ir jau padarė išvadas, netiraudės rodinėjo dekanas. Kodėl nepasiklausiai kitų? Išėjom visą programavimo kursą, supažindinau su VG kepurė dega, šyptelėjo Sakalas. Leisk man užbaigti, tada galės išnekėti.
1: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Nutildė Alpį, neleisdamas jam išilti. Aš kalbėjausi su visa grupe. Visi jie nepatenkinti tavo dėstomo programavimo kursu. Na ir kas, kad išaiškinai, kaip sudaromi algoritmai, surašiai formulės, bet neatsirado nė vieno, kuris pritartų šiems tavo veiksmams. Jiegi nesuprato, kam jiems į galvą kemšamos tokios žinios, kurios reikalingos tik programuotojams, o ne buhalteriams. Negi manai, kad kiekvienas buhalteris pats ims sudarinėti programas, pagal kurias jam teks dirbti. Tavo skaitomas kursas skirtas ne buhalteriams. Tai kam jiems gaišti laiką? Kaip tai nereikalingas, Alpio ginti šoko Kleopas. Jei nežinai programavimo pagrindų, tai nesugebės programuotojams pateikti užduočių. Tai ir mokykite, kokias užduotis jie turi parengti ir kaip pateikti programuotojams, piktelio Sekalas. O jūs ką darote? Mokote sudarinėti algoritmus, nors jiegi nesupranta, ką tai reiškia ir kam to reikia. Nes čia grinai programuotojų reikalas. Turi žinoti algoritmus, dekaną užstojo ir Rokas. Tai apskaitos mechanizavimo pagrindų pagrindas. Ėmė aiškinti SM darbo ypatumus, bet Sakalas jį nutraukė. Na, matau, kad ir tu apskaitos mechanizavimo suvoki tik kaip programuotojas, o ne kaip buhalteris. Kol nepakeisit savo požiūrį apskaitos reikšmę, negalėsite dirbti su buhalteriais. Teks visus atleisti ir ieškoti kitų, kurie supranta apskaitos mechanizavimo esmę. Nereikia tyčiotis, kad nesuprantam. Mano parengtas uždavinys, sprendžiamas kiekvienoje grupėje ir duoda naudos. Pakėlęs nuo stalo ir purtydamas rankoje pluoštą mašinogramų, pasipiktinę šaukė Rokas, kad necelės tiško. Visos grupės, kuriuose sprendėm šį uždavinį, tai pripažino. Na, nesiginčysiu, ramiai kalbėjo Sakalas. Iš pradžių, kai parodė į pluoštą popierių, ir aš taip maniau. Bet gerai įsigilinęs, aš supratau, kad šis uždavinys atitrūkęs nuo praktikos. Tai, ką tu rodai, yra išvestiniai sintetinės apskaitos duomenys. Bet šis uždavinys neturi pradžios. Buhalteriams neaišku, iš kur paimti šie duomenys. Nežino, nuo ko pradėti paprasčiausias pirkimo operacijas. Duok jiems mažyti pavyzdėlį, kaip naudojantį skaičiavimo techniką ir registruoti nupirktą pieštuką, kaip jį sunaudotą nurašyti. Štai ko reikia buhalteriai, o ne algoritmų ir didžiulių mašinogramų paklodžių. Nejaugi taip sunku parengti mažytį pavyzdį, kuriuo akivaizdžiai galėtume įrodyti apskaitos mechanizavimo pranašumą.
1: Tu, aš taip ir elgiuosi, pasigyrė Mikas. Su Oskota tai padariau per 15 minučių.
0: O tu tai geriau patylėk, užčiaupė jam burną Alpis. Oskota ne SM, o tik aritmometras. Su tokia mechanizacija toli nenuvažiuosi.
1: Toli, netoli, bet geriau negu su algoritmais, bet be SM,
0: įgėlė Mikas. Baikite ginčius, strutė Sakalas. Nė vienas nepasirodėte aukštumoje ir visais jumis esu nepatenkintas. Tačiau negrįšim prie amžinų ginčių. Šį posėdį skiriau kitam tikslui. Po keleto dienų gausim 6 Robotron tipo kompiuterius. Jūsų pareiga draugė su skaičiavimo technikos katedros dėstytojais parengti programas apskaitai kompiuterizuoti. Kiekvienas parengs uždavinį skirtingoms operacijoms. Medžiagų atsargoms, darbo užmokesčių, ilgalaikiam turtų ir gamybos sąnaudoms apskaityti. Prie vyrų pridės ir savė su Aiste. Vadovus skiriu Alpį. Patys pasiskirsite, kurią užduotį atlikti, ir kai tik tai gausim kompiuterius, iš karto pradėsim dirbti su klausytojais.
2: Na taip greitai tai neišdėgs, paprieštaravo Rokas.
3: Tam reikia gero pusmečio, o gal ir metų,
0: pridūrė Kleopas. Duodu mėnesį laiko, kaip kirviu nukirto Sakalas. Ir nepriimsiu jokių pasiaiškinimų. Darbas turi būti padarytas laiku. Tai bus įskaityta į biudžetinio mokslinio darbo apimtis. Alpis su Kleopu susižvalgė ir šyptelėjo. Ta pastebėjo Sakalas, bet tam neteikė reikšmės. Pasistengs kontroliuoti, kad šis įsipareigojimas būtų įvykdytas.
4: Pereisim prie kito klausimo, palaukęs, kol nurim šurmulys toliau tęsė posėdį. Mokymo kokybė labai šlubuoja.
0: Dabar sunerimo Joselis. Nustojo krūtinę žandikaulius ir sukluso. Šį kartą vėl jam klius.
4: Tačiau sakalas pradėjo ne nuo jo. Mikas mane pranešęs išvažiavo į Vokietiją ir visą savaitę nesirodė auditorijoje. Praleisti du užsiėmimai po 4 valandas.
3: Tokio aš susitariau su Kleopu, kad mane pakeis, jis užėmė mano laiką.
4: Ramiai lik niekur nieko paaiškino Mikas ir netrodė, kad jį trikdė šis kaltinimas. Kleopas juodvėjų susitarimo nevykdė ir grupėse užsiėmimai nevyko, griežtai pasakė sakalas. Dėl to visa kaltė tenka tau. Mikas įrėmė sunerimusi išblikstinį Kleopą ir žiojosi jį kaltinti, bet šis jį aplinkė.
3: Aš dėl to nekaltas. Mudu su Miku susiderinom užsiėmimus, bet pats viską sumaišiai. Taigi pakeitė kitų grupių tvarkarašius. Kodėl aš už tai turiu atsakyti?
4: O todėl, kad susirgus savei buvau priverstas keisti tvarkarašius. Negalėjaugi palikti grupės be užsiėmimų. O Mikui aš siūliau rašyti pasiaiškinimą ir pateiksiu direkcijai, kad nubaustų už savo valdišką nusišalinimą nuo užsiėmimų.
3: To, bet rūko, sumurmėjo Mikas ir piktokai išbliktelėjo į sakalą, bet nutilo.
4: Dar blogiau, kai ateinama į užsiėmimus nepasirengus, sakalo žvilgsnis, nukrypo į vis dar žiaumojantį storulį.
3: Štai, Joselis. Nors dirba jau 9 metai, bet į auditoriją ateina nepasirengęs. Ir paisto niekus. Arba, o tai dar blogiau, pasakoja nešvankius anekdotus.
4: Toks dėstytojas smugdo katedros prestižą. Po respublikas klando gandai, kad nėra tikslo važiuoti į kursus. Ne tik nieko naujo neišmoksti, bet ir anekdotai pasenė. Kurie buvo kursuose prieš 5 metų dabar išgirsta tuos pačius juokelius.
3: Joselį reikia išsiųsti į kursus, kad išmoktų naujų anekdotų,
4: nusikvatojo Vygis ir žvalgėsi dėstytojus.
3: Gal žinote, kur tokie kursai rengiami?
4: Sėdėjusi už stalo pagyvėjo ir ėmė laidyti vieną už kitą šmaikštesnės replikas. Siūlė patiems surengti kursus dėstytojams, kur jie išgirsto pačius naujausius anekdotus. Sakalas leido jiems truputį pašilti, bet netrukus sustabdė įsismarkavusius.
3: Na gerai, pajokavom ir pakaks. Klausimas gana rimtas.
4: Ir ne aš vienas įsitikinau, kad Joselis netikęs dėstytojus. Ką siūlote? Žvilgsnį nukreipė į Vygį ir Aistę, nes juodu lankėsi Joselio užsiėmimus ir žinojo, apie ką kalbama.
3: Aš siūlau jį atleisti už žymomų pareigų,
4: nedvejodamas pasakė Vygis.
3: Toks dėstytojas daro gėdą ne tik katedrai, bet ir institutui.
4: O ką pasakysi tu, Aistė?
5: Katedros jėgoms atleisti nebus lengva, supratingai prabilo žinodama, koks tai sunkus uždavinys. Aš siūlau svarstymo protokolą pateikti direkcijai. Tegul iš kompetitingų asmenų sudaro komisiją ir po to sprendžia, ką daryti.
4: Aš negaliu ilgiau laukti. Reikia skubiai veikti, kitaip mus apkaltins nekompetitingumu. Sakalas žvilgsnį nuo Joselio nukreipė į prie stalo sėdinčiuosius, laukdamas pritarimo jo žodžiams.
3: Reikia išklausyti kaltinamai, pasiūlė Alpis užtardamas Joselį. Kitaip sprendimas negalios.
4: Na, tai kalbėk, metė sakalas vis dar žiaumojančiam Joseliui.
3: Kaltinimai nepagrįsti ir neturite pagrindo mane atleisti,
4: prašneko sunkiai keldamasis nuo kėdės.
3: Vygis ir Aistė yra sakalo parankiniai. Nori manimi nusikratyti. Aš skūsiuosi ministrui ir rodysiu, kad katedros vedėjas nesugeba vadovauti kolektyvui. Todėl nori ir atleisti kitaip manančius. Neišdegs. Pabandykit balsuoti. 7 iš 11 bus už mane ir nieko man nepadarysit.
4: Išbėrė žodžius lyg žirnius ir vėl driptelėjo ant kėdės.
6: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. 7 iš 11 bus už mane ir nieko man nepadarysit. Išbėrė žodžius lyg žirnius ir vėl driptelėjo ant kėdės. Tu tvirtini, kad esi geras finansų žinovas ir sugebi perduoti savo žinias klausytojams? Šmaikštaudamas prabilo Vygis. Tai kodėl mums dalyvaujant nesugebėjai paaiškinti finansų esmės ir jų vaidmens įmonės ekonomikai? O todėl, kad netikėtai įsiveršėt į auditoriją? O aš suglumau, nerišliai aiškinosi Josiris. Aš susijaudinęs negalėjau tinkamai susikaupti. Reikėjo iš anksto pranešti, kad apsilankysit, o būčiau tam pasiruošęs ir užsiėmimus pravedęs kaip pridera. Būtum susirgęs ir visiškai nepasirodęs auditorijoje, kaip jau ne kartą padarėjai, pakišo Dyglį Vygis. Ne vienas neapdraustas nuo ligos, nesutriko dėl jam mesto kaltinimo Josiris. Argi aš kaltas, kad susirgau? Kiekvieną kartą sugebi susirgti, kai tik sužinai, kad lankysiuosi tavo užsiėmimuose. Na gerai, pakaks ginčytis, nutraukė juo dviejų betikslį ginčio sakalas. Matau, kad Josiris savo elgesio nepakeis, todėl siūlau balsuoti. Kas už tai, kad jis būtų atleistas? Pakilo 5 rankos. Sakalas nužvelgė nebalsavusius, Mikas lūkurevo, bet įsitikinęs, kad sakalo balsas nulems, 6-5, nes Josiris negalėjo balsuoti, nedrąsiai diršėjo į Alpį ir negavęs jo žvilgsnio kilstelėjo ranką, sakalas irgi pakėlė ranką. 7. Kas prieš? Rankas pakėlė Alpis, Savė ir Kleopas, susilaikė Rokas ir Klara. Vadinasi, nuspręsta. Užprotokoluosim, kad siūlome Josėlį atleisti iš vyresniojo dėstytojo pareigų. Iš kampo pakilo iširdęs Josėlis.
1: Aš skūksiuosi, turėsit atšaukti neteisėtą sprendimą,
0: išrėkė ir išėjo iš kambario. Visi suprato, kad šis reikalas dar nebaigtas. Dekano palaikomas Josėlis dar daug kraujo sugadins katedros vedėjui. Nepastebimai prasidėjo sakalo ir Lauros draugystė. Tapo įpračiu, kad 2 dienas per savaitę Laura ateidavo pas Indrę ir abidvi ilgas valandas spaudydavo klavišus išgaudomos vis malonesnės melodijas. Tuo metu sakalas dirbdavo su disertacija. Pirmausiomis dienomis juodvėjų muzikavimas atitraukdavo sakalą nuo įprastinio darbo, kartais net trukdydavo susikaupti. Ilgainiui muzika įgavo prasme, sklisdavo melodijos, padedančios jam mąstyti. Kažko trūkdavo, kai negirdėdavo muzikos garsų. Indrė įprato ir kasdien sėsdavo prie pienino, be perstojo skambindavo šiek tiek pabodusius etiudus. Apsilankius Laurai, sakalo ausis pasiekdavo naujos melodijos ir į jo mintis įsiliedavo skirtingi jausmai. Pagaliau muzikavimas įaugo į sakalo sąmonę ir tapo būtinu jo mąstymo atributu. Jei įprastų laikų negirdėdavo muzikos, negalėdavo susikaupti ir eidavo pasitrauti, kodėl Indrė neskambina. Su Laura buvo mandagus ir santūrus, laikėsi paties nustatytų elgesio normų ir bendravo tik tiek, kiek reikalavo mandagumas. Už Indrė teikiamas muzikos pamokas bandė atsilyginti, bet Laura griežtai atsisakė bet kokio užmokesčio. Sakalas prikalbino Indrę, kad po muzikavimo pamokų Laura bent arbata ar vakarienę pavaišintų. Kai baigdavo skambinti, sueidavo į virtuvę, o prie jų prisijungdavo ir sakalas. Visi 3 gerdavo arbatą užkasdami sausainiais arba šviežiomis bandelėmis, kuriomis pakeliu iš darbo pasirūpindavo sakalas. Arbatos gerimas iš pradžių užtrukdavo neilgai, bet pamažu jų pasisėdėjimai ilgėjo. Pokalbiai prie arbatos podelio užtrukdavo vis ilgiau ir ne vienas nenorėdavo skubėti. Kalbėjosi, juokavo, ir net nepajusdavo, kai ateidavo laikas skirtis. Laura išeidavo gana vėlyvų metu, bet atsisakydavo sakalo bandymų ją palydėti, nes prieš kurį laiką persikėlė į kitą butą ir gyveno netoliese, gretimoje gatvėje. Tokie susitikimai truko 2 metus. Indrė paaugėjo, ištyso ir tapo dailia panele. Nors Laura buvo už ją 10 metų vyresnė, bet jiedvi atrodė lyg seserys. Sakalas buvo patenkintas jų draugystė. Kartą, kai sakalas įprastai dirbo su disertacijos rankraščiu, muzikavimas nutilo ir Indrės minkšta eisena atsekė į jo darbo kambarį. Įėjusi nieko nesakė, atsisėdo ant sofos ir stebėjo, kaip jis dirba. Sakalas pakėlė galvą. Kažką nori pasakyti? Paklausė supratęs iš jos elgesio, kad išgirs nekasdienišką prašymą. Paprastai buitinius reikalus aptardavo virtuvėje per pietus ar vakarienę.
2: Tėti,
0: vos girdimų balsų pratarė Indrė.
2: Mes gyvename dviese, o kiek žmonių galėtų gyventi mūsų erdviame bute?
0: Pasakė ir tuoj pat pasitaisė.
2: Ar galėtume priregistruoti dar vieną asmenį?
0: Indrė buvo girdėjusi, kad Vilniuje nustatytos ploto normos ir jų griežtai laikomasi.
1: Sakalas sukluso.
0: Ką su mane, Indrė?
1: Jau buvo tokio amžiaus, kad galėjo turėti artimą draugą.
0: Ar tik neparūpo ją ištekėti? Tačiau tuo negalėjo patikėti, nes niekada apie tai neužsiminė, nors bent jam tai patrodė, jį nieko nuo jo neslėpdavo ir kalbėdavo apie viską atvirai. Parūpo sužinoti, kas slypi po šiuo nekaltų klausimu, tad paaiškino. Na, ploto yra pakankamai, kad galėtume priregistruoti du asmenis, su iš bėdos ir tris. Atsakė, tarsi jam nerūpėtų, kodėl jį to klausė, bet dėl viso pikto pasteiravo. O kodėl tu susirūpinai gyvenamųjų plotų normomis?
2: Laura, mistre, neregistruota. Ten, kuri gyvena, nėra laisvo ploto, gali tekti baudą mokėti. Į man apie tai prasitarė,
0: atvirai išdėstė savo rūpestį Indrė.
1: O kodėl man apie tai nieko nepasakė?
2: Nedrįsiu. Man ir tai netyčia prasitarė, kad gali nutraukti muzikos pamokos, nes teks išsikelti į užmestį. Bet aš noriu ir kad toliau į mane mokytų.
1: O kur gyventų, jeigu ją priregistruočiau?
2: Ten pat, kur ir gyveno. Tada jos iš ten nevarytų.
1: Na tai pasakyk jai, kad sutinku,
0: truputį pamastęs pasakė Sakalas.
1: Tegul atneša pasą ir pažymą iš darbovietės, manau, nesunkiai galėsiu šį reikalą sutvarkyti.
2: Kaip gerai, tėti,
0: nudžiugo Indrė, apsikabino Sakalą ir pakibo jam ant kaklo.
1: Tu paleisti, pasmauksi,
0: nusijuokė Sakalas. Tu jau ne toji mažytė mergytė, kurią suradau stotyje. Išaugai ir nesi tokia lengva kaip pukelis. Laura tau patinka?
2: Labai. Mūdvi geriausios draugės, aš be jos ir tavęs tai negalėčiau gyventi. Ji ir ji be manęs negalėtų.
1: Tu tokia tikra, kad esat neišskiriamos draugės.
2: Žinoma, kitos tokios aš neturiu ir neturėsiu.
1: Tai kodėl prašiai, kad ją tik tai priregistruoti,
0: nusistebėjo Sakalas.
2: O ko aš dar galėčiau prašyti,
0: nesuprato Indrė.
1: Na, maniau, norėtum visą laiką būti kartu.
2: Laura galėtų drauge gyventi.
0: Tik dabar supratusi, ką norėjo pasakyti Sakalas, apsidžiaugė Indrė.
2: Tėti, tu sutinki, kad ji gyventų pas mus?
1: Na, nesidžiauk. Kažin, ar jis sutiks.
2: O kodėlgi ne? Tai būtų puiku,
0: šoknėjo džiaugdamasi, tarsi jos jau būtų susitarusios.
1: Tu nepagalvoji, ar jai būtų patogu,
0: aš šaldė jos entuziazmą Sakalas.
1: Kur ji gyventų?
2: Tik pas mane, sutilptume viename kambaryje,
0: laiminga sukiojusi apie Sakalą. O jeigu panorėtų atskiro kambario, tu užleistum savąjį, o kur tu pasidėtum?
2: Ne, nenorės atskiro, aš buvau pas ją, gyvena trise viena.
0: Kiojusi apie Sakalą. O jeigu panorėtų atskiro kambario, tu užleistum savąjį, o kur tu pasidėtum?
2: Nenorės atskiro, aš buvau pas ją, gyvena trise viename kambaryje, įdėjai prat.

tylėjusi pridūrė. Nors galėtum ir nusileisti. Ji būtų puiki draugė ne tik man. Sutinku, kad ji gera mergina ir puiki draugė, bet ne man. Ir šiuo klausimu daugiau manęs netrukdyk. Apie tai niekada nesikalbėsim. Sutinki? Gerai, dėti. Atlėgusi nuo apėmusio džiaugsmo pažadėjo Indrė. Netrukus Laura be didesnių kliūčių prisiregistravo sakalų bute, bet ir toliau gyventi pasiliko senaime. Indrė laikėsi susitarimo ir niekada nepriminė sakalui apie Lauros svajas tapti tikrų šeimos nariu. Jinai ir toliau du kartus per savaitę ateidavo pas Indrę, mokė ją groti, o po muzikos pamokų pasilikdavo išgerti arbatos ir laisvai paplepėti apie dienos aktualijas.

tris kartus.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant darbo užmokesčio atotrūkį tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras teigia, kad šį skirtumą vidutiniu laikotarpiu labiausiai sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtina žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiamis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Brangstanti nafta, dujos ir biokuras grasina brangesnių šildymo sezonų. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatos šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Nuo birželio 3 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda kūno kamerų bandomąjį projektą, kurio siekiama didinti greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą. Dalis Panevėžio greitosios medicinos pagalbos medikų savo darbe naudos aplinkos stebėjimo ir įrašymo įrenginius. Kol kas kūno kameros naudos dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios į iškvietimus Panevėžyje ir jo regione. Įrenginiai veiks ne visą laiką, o tada, kai ekipažo nariams kils grėsmė patirti fizinį ir ar psichologinį smurtą, fiksuojant pavojingas ir konfliktinės situacijas, bei situacijas, dėl kurių gali kilti profesinių ir teisinių ginčių. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prieš šalies mokyklas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad tokioms situacijoms šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti be įtampos. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertės siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Praeis daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį, o vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukūrima savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius, reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80% šių šalių eksporto. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinio Arabų Emiratų pareigūnas trečiadienį paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta, Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keletos žmonių ir teko sustabdyti skrydžius, trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskridis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
0: Sportas.
1: Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutes 6-2, 6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metę tunisietę. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties, naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pus stiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiauriniame šalies pakraštyje.